0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
1: 時刻は午前9時を回りました。FM Paloloon Happiness。9月30日水曜日のお相手は原田美由香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。総務省は昨日2025年国勢調査の確定値を発表しました。去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2297万2528人で、2020年の前の回の調査から317万3571人、率にして 2.5% 減りました。減少数、減少率ともに過去最大となりました。外国人は前の回の調査から 39.8% 増加し、過去最多の384万39人となりました。国勢調査は5年に一度行われており、総人口は2010年調査の1億2805万人をピークに3回連続で減少しました。外国人は日本在住3ヶ月以上が対象で、5月の速報値では内訳は公表されていませんでした。日本人だけの人口は前の回の調査から 3.5% 減りました。減少率は前の回の 1.4% を大きく上回っており、日本人の人口減少が加速している実態が明らかになりました。都道府県別では、東京都を除く46道府県で人口が減少しました。速報値では増えていた沖縄県も減少に転じています。外国人が占める割合は東京が最も多い 5.5% で、愛知、群馬両県が 4.5% で続きました。日本全体では 3.1% でした。外国人の国籍別では、中国が 24.0% で最も多く、東南アジア出身者が増加傾向にあり、ベトナムが 15.9% で続きました。総人口に占める65歳以上の割合は 0.9 ポイント増え 29.4% で、過去最高を更新しました。 G7 先進7カ国と中国、韓国の中で最も高くなりました。一方、15歳未満の割合は1ポイント減の 10.9% に落ち込み、全ての都道府県で15歳未満より65歳以上の人口が多くなりました。生産年齢人口の15歳から64歳は7348万843人でした。総人口のうち男性は5977万2092人、女性は6320万4436人です。総務省は昨日、富山市が去年の国勢調査の速報値で人口を水増ししたとして、富山市職員を氏名不詳のまま統計法違反容疑で富山県警察本部に刑事告発しました。居住実態のない世帯を加えるなどして2000人以上を水増ししたとみています。総務省が統計法違反容疑で告発するのは初めてです。富山市は不正と組織的な関与を認め謝罪しました。国勢調査による富山市の人口は、今年5月公表の速報値では40万2133人でしたが、確定値では39万9197人と2936人減少しました。総務省は正確な数は把握できていませんが、資料の状況などから水増しは2000人以上とみています。総務省の発表によりますと、公表後の速報値を精査する中で世帯数に疑義が生じたといいます。今月4日に富山市に確認し、不正が判明しました。富山市職員が国勢調査員が提出した調査結果に居住実態がないとして

0: 調査員が除外した市民を加えたほか、架空の調査票を作って人口を水増しした疑いがあります。なお職員の特定はできていません。国勢調査の人口は地方交付税の算定根拠となります。2010年の国勢調査では愛知県東浦町でも水増しが行われ、当時の副町長が統計法違反で有罪判決を受けました。刑事告発を受けて富山市の藤井博久市長は昨日富山市役所で謝罪をしました。水増しの理由について、住民基本台帳との開きを縮めるためにやったのではと報告を受けていると説明しました。富山市のホームページによりますと、去年の年末時点で住民基本台帳の人口は40万1436人ということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻が9時6分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項ですが、現在茨城県内主な注意報警報は出されておりません。さあ、それでは外況から見ていきましょう。前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。一方、日本海に高気圧があって東南東へ移動しています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り、昼過ぎ晴れで夕方から雨の降るところがあるでしょう。南部は曇りで夕方から雨となる見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため、曇りのち晴れで明け方から朝は雨となるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気見ていきましょう。今日は北東の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。明日は北の風、海上では後北の風やや強く、曇りのち晴れ、明け方から朝は雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 10%、今日の正午から夕方の6時までは 20%、夕方6時から深夜0時までは 30%、深夜0時から明日午前中にかけては 50%、明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は23度、明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は25度の予報となっています。今雨の降っていないところも夕方あたりからお天気崩れる予報となっています。お洗濯物を外に出している方、早めに取り組んだ方がいいかもしれません。またお出かけになる際には雨具を持って出かけると安心かもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。 時代最初のナンバー、ノーベルブライト、ワインディングロー。

0: music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: fmpotterdoon.co.jp.
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
6: ー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
7: 時刻は9時14分を回りました。 FM パルルンハピネス、9月30日、9月最後の水曜日です。お相手は原田美由香です。さて、今運転中の皆さんもどうでしょう。日頃安全運転、交通安全気をつけてることありますか？世の中ちゃんと気をつけてるつもりでも、いざこう口に出してみようと思うと何気をつけてるのかなとか、あと安全運転してるつもりでも、あれ自分ってなんて危ない運転しちゃったんだみたいな瞬間とかありますよね。私ね、先週だったかな、先々週だったかな免許を取ったばかりのお友達と一緒に、車に乗ってお出かけをした娘がねすごい大爆笑しながら帰ってきたんですよ。で、どうしたのって聞いたら、高速道路でね、車を運転してて、おしゃべりしながらこう運転してたら、前の車と車間距離を空けること、車間距離を等間隔に保つことに意識を集中しすぎて、そのまま前の車について全然関係のないインターで降りちゃったんですねで、降りちゃった先でピンポーンって係の人呼んで、すみません間違っちゃったんです、 U ターンして帰ってきて恥ずかしかったんだよ。だって、どうして降りちゃったのって聞いたら、いやもう前の車と等間隔を空けることに全力集中して、でついでにこうおしゃべりしてたから、もうそのまま素直についていっちゃったみたいななんだそりゃみたいななんかね、どこかに集中してると人って何やってるのみたいな、思わぬ行動しちゃう時ってあったりしますよね。気をつけていきたいですねさあ、皆さんからメッセージいただいてるのでご紹介していきます。いただいたのは、原田さんおはようございます、ひろのりです。ひろのりさんおはようございます。運転中かな、雨が続きますね。トラックも泥だらけの毎日です。あ、確かにトラック洗うの大変そう、大きいから。さて、自分が心がけているのは、到着指定時刻の1時間前に着くように。1時間か。そこから逆算して出発時刻を決めることですね。そうすれば途中で事故や工事の渋滞、その他トラブルが発生しても気持ちが焦らないですからね。これ大事なんだよね。なんでこんなとこで渋滞してるかなもうみたいなね、気持ちが焦らないための時間のゆとりね。例えば今日ですと、一旦東京に立ち寄って、その後霞ヶ浦市へ到着して時刻が9時なんです。ほうほう。それを8時につけるつもりで逆算すると、常総市の会社を出発するのが3時となるわけです。3時、毎日のことですの毎日のことですのでって書いてますけど、いやなかなかできるもんじゃないけど、プロのドライバーさんはやっぱりその辺ね、着く時間をきっちり守らなくちゃいけないというところで、気持ちの余裕の1時間なんですね。 あまりギリギリの時間で走ってるとそれがストレスになってろくなことがないんですよね。もうすぐ走行時間4時間以内に取らなければならない30分休憩が終わるところです。もうひとっ走りしますよ。ではまた来週ですといただきました。いやーもうステージ刻前1時間はちょっとね、あのできないけど、やっぱりこれすっごく大事なところかなと思うんで、何かこうちょっとしたトラブルがあっても気持ちに余裕、気持ちが焦らない時間、普通だったらどうなのかな、あの移動する距離にもよるのかな。普通通勤とかだったらやっぱりさっきあっちゃんが言ってたみたいに10分前行動、10分でもね、なんだこの渋滞はみたいな時あったりするんですよね。すっごく余裕を持って出たつもりなのにギリギリになっちゃったりね、難しいところですね、気持ちの余裕。だからですっごく早く着いちゃうと、いやもうお家で洗濯干せたじゃんとかね、贅沢だね人は。ひろのりさん今運転中でしょうかね。今日も気をつけていってらっしゃい。ひろのりさんでした。ありがとうございます。続いていただいてるのがラジオネームたけさんです。ありがとうございます。原田さんおはようございます。本日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。さて今回のテーマのお話、僕が心がけてることといえば、暗い道でも分かるくらいの目立つ服を着ていることですかね。大事大事。基本的に白い服を着ていることが多いです。ライトも常備しています。最近持ってる人多いですよね。こうライト手に持ってたりとか首から下げてたりとかして歩いてるんですね。私もライトを忘れちゃってウォーキングとかしてる時にはスマホのライトをこう手に持ってみたりとか、反射材もなんかねどこにつけたらいいか手首につけてみたりとかもしたんだけど、あとなんか意外と見づらいかなと思ったり、あのたすき掛けとかでねつけてる方結構多いですよね。あとはなんか警備員さんみたいにもう本当に なんていうの、肩から両肩からヒュッてこうベストタイプでかけてる人とかもいたりしますよね。車に気がついてもらう工夫大事ですよね。僕が住んでいるところは田舎で街灯も少なく、夜になると本当に真っ暗になる道が多いですね。なるほど。それに今の時期は暗くなる時間帯もどんどん早まってきているので、本当に気をつけないと車の方に気づかれにくいことも多々あります。こう真っ暗な時に真っ黒な服着てたりすると本当にびっくりする時ありますもんね、自分で運転してるとね。歩く側の僕にとっても仕事の帰りでどうしても夜道を歩く時はあるので気をつけないといけませんし、車を運転する側の僕にとっても夜道は慎重に運転しないと、うわ歩行者いたんだとびっくりすることもあります。それが僕の交通安全で気をつけてるうちの一つですかね。では今日はこの辺で失礼します。また来週です。いただきました。ありがとうございます。たけさんは歩行者の時には車に気づいてもらう工夫、運転している時にはその夜道をね歩行者がいるだろう運転、慎重に運転することを気をつけてるっていうことですね。これ先ほどのね運転する際の注意事項にも出てきましたけど、すごく大事ですよね。中学生とかも最近ね、この間あっと思ったのが、前って指定のヘルメットを自転車の子たちかぶってて、あのヘルメットの なんていうの縁のところにこう学年ごとのラインみたいな反射台みたいなね光るやつがついてた気がするんですよ、白いヘルメットとかで。最近ヘルメットが自由になったのか、いろんなヘルメットかぶってて、あれヘルメット光ってないなみたいな。だから自転車がね、あのピカピカピカピカ光ってるので自転車がいるなっていうのは気づくんですけど、あー変わったんだなーなんて思いながら運転してたりするんですけど、気づいてもらう工夫、これもね気づく方も大事だし大切ですよね。たけさんでした。ありがとうございます。白い服ね、車のライトが反射するようにね。 続いてもう一つぐらいご紹介していこうかなと思います。いただいてるのがこちら吉田童心さんですかね。原田さんおはようございます。吉田童心です。ひたちなか市は曇りです。南方面の空は後ろに青空が出番を待っているかのように切れ目と薄明かりが見えています。晴れるといいね。本日は私の交通安全、ひたちなか市に来て2年半車に乗る機会は少なくなりました。 JR 勝田から水戸まで4分なのでドアトゥー水戸駅20分くらい。ああ便利便利、駅前なんだ。車道を歩くときは目立つものを車道側に持って車にアピールしています。うん、歩くようになり気になることがあります。早めにウインカー出さない車多くなりました。曲がると同時にチカチカ曲がるんかいと突っ込みたくなります心に余裕を、ということでリクエストナンバーをいただいています。この後お届けしますね確かにね、歩行者で歩いてたり自転車でいると抜かしてった車が急にクイーンって曲がられると怖いよね。確かにね、うん、目の前ギュンって曲がってきたりすると確かにえ曲がるんかいって突っ込みたくなりますよね。あれなんか私小学校の頃とか自転車を運転するときに自転車も曲がるときになんだっけ手旗信号みたいなさ、右に曲がります左に曲がりますみたいな、やりましょうみたいなあったけど今もあれあるのかなね。最近やってる人見たことないけどあったりするんですかね。自転車も逆にこう歩行者からするとギュイーンって曲がるとうわーってなる時あったりしますよね。もうお互いが思いやりいっぱい持って、お互いがお互いにこれは危ないかな、早めにウィンカー出してあげたら歩行者の人や自転車も気がつくかな、ね、歩いてる方も反射材をつけてたら車が見やすいかな、この思いやり確かに大事ですね。ということで吉田童心さんからいただいてるリクエストナンバー、荒井由美さんの優しさに包まれたなら。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみます。

0: ませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
2: 時刻はちょうど9時31分になりました。FM Palloon Happiness. ここからは Curation now.番組パーソナリティがキュレーターとなってファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。さて秋も深まってみました。秋の味覚、あ、今日も誰か あのシンクリをいただいて栗ご飯を作ったよという方いました、ね、シャルルさんでしたね。栗、茨城県の栗美味しいですよね。笠間市で今年も第20回笠間シンクリ祭りが開催されます。場所は笠間芸術の森公園。期間は今週末ですね、10月2日金曜日から4日までの3日間です。時間は午前9時から午後4時まで、最終日は午後3時までですね。笠間といえば栗の名産地、もうねすっかり有名になりましたよね。会場には生栗だけではなく焼き栗、栗スイーツ、栗料理、栗クラフト、栗尽くしのブースがずらーっと並ぶ栗の祭典です笠間だけではなくて長野県の小布施とか高知県の四万十なんか全国の産地からも美味しい栗が集まってきます。今年注目は20回記念開催ということで豪華栗料理登場。まず一つ目はホテルメトロポリタンエドモンドの総料理長岩崎シェフによります特別スイーツ。いやー豪華。10月3日4日の2日間の販売予定商品はエクレールマロン笠間、和栗のマウンテンデニッシュ、アイスマロンラテ。一流ホテルの総料理長が手がけた特別スイーツ、笠間の栗と相まってどんな味なんだろう、気になる。またまたシンクリ祭り開催期間中の3日間、ひたちの国ガストロミー協会の一流シェフによる栗料理も登場します。登場するメニューは和栗フォアゴラモナカ、和栗モナカ、これが京友禅花宮子さんのメニューですね。え、フォアグラモナカってどんなすごいね。栗、フォアグラの濃厚さと栗のホクホク、どんな感じに仕上がってんのかな。え、モナカサクサク、歯ごたえ楽しそう。そして常陸牛牛すじカレー栗入りと笠間栗バラちらし、こちらが寿司松江さん、笠間の高級寿司店ですね。栗バラちらしか、食べたい。カレーに栗ね、やったことないけど絶対美味しいよね。続いてのメニューが笠間栗と紅豚のフレンチコロッケ。コロッケ、え、コロッケの場合はお芋みたいに栗はこう潰してポクポク感なのかな、それともなんかつぶつぶ感があるのかな、これもちょっと気になりますね。これはレストランアデリコのメニューですね。そして笹栗とポーク巻きご飯、あ、笹ご飯だ、日立市の三春さんの、あのメニューですね。

笹巻きご飯すごい好きなんですよ、美味しくて。じゃあ栗が入ってるんだ。豚さんと栗か、食べたい。そして最後が栗入りボロネーゼパスタ、栗粉の塩バターフィナンシェ。これがフレンチ&ワインショッププラトさんのメニューです。ボロネーゼ、ボロネーゼ、ミートソースみたいな感じのね、ボロネーゼですね、に栗が入ってる。これもどんな感じなのかな、こうちょっとほのかに栗が香るのか、栗ゴロゴロ入ってるのか、どんな風にマッチしてるのか注目の。こちらも、本当に茨城県内とか日立の国、地元の美味しい素材を使ったお料理を作るスペシャリスト、一流シェフによる栗料理、栗の美味しさをどんな風にシェフが生かしているのか気になるものばっかりが並びます。さらに、まあもちろんね、私はもう栗スイーツの食べ歩きとか、焼き栗もいいよねって食べる方に行きがちなんですが、体験イベントなんかも盛りだくさんで、3日と4日の2日間、金子農園の栗畑で実際に栗の収穫の体験もできるそうです。普段農家の人がどんな風に栗を収穫しているのか学べる機会になるので、親子で楽しめる企画になっています。各回40名の先着順になっていて、参加費は2500円です。他にも中川学園調理技術専門学校の協力による栗スイーツ作り体験、何を作るのかというと、栗のパウンドケーキを土台にしてオリジナルの栗ケーキをデコレーションするんですって。ホクホクの栗が入ったパウンドケーキに何をするの、マロンクリームかなどんなケーキができるか楽しいですね。さらに会場内のキッズランドでは、第1回の開催の時から続いています名物イガグリダーツチクチクの栗をバチッと当てるんだ、イガグリダーツをはじめ、投げるの痛そうだね、イガグリ、栗ゴルフや目方でクリクリすごいねなどなど、さまざまなゲームも楽しめるそうです。ゲームの参加費は1ゲーム100円なんで気軽に参加できるんですが、なんと3ゲームセット券だと200円、1回分お得。また会場内に設置されたクイズに挑戦する栗クイズラリーも開催。栗知識に自信のある方はぜひぜひ全問正解者には先着で出店者から商品や参加賞が用意されていますということで、どんな栗商品があるのかチャレンジしてみたいですね。ステージイベントなんかも多彩なアーティストが出演して盛り上げてくれるそうです。アクセスは会場駐車場いっぱいになってしまうこともあるので、土日は臨時駐車場とシャトルバスも運行されているということです。入場は無料です。笠間の秋の味覚をたっぷり楽しめる3日間、栗尽くしの3日間ですね。出店一覧とか会場内マップなど、詳しくは笠間市栗ホームページをご覧ください。ということで今日のキュレーションなんですが、今週末10月2日から4日までの3日間、笠間芸術の森公園で開催されます第20回笠間新栗祭りのご紹介でした。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday lifeCuration Now。 ではここで1曲お届けしたいと思います。コナン・グレイのナンバーです。オーバー

0: Band Quadrant, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

時刻はちょうど9時44分になりました。 FM パルルンハピネス、9月最後の水曜日、9月30日です。今日は交通事故死ゼロを目指す日、年に3回あるそうなんですよ。なんか意識したことなかった。でも春と秋の交通安全期間みたいなね、おーやたらおまわりさんがいるなとか、あ交差点でなんかおまわりさん配ってたなとかね、そんなのでちょっと気がついたりする時もありますけど、ハッとさせられる部分ですよね。これ9月21日からスタートして今日までの秋の全国交通安全運動なんですけれども、全国的に今回重点が置かれている項目が、まず歩行者は歩行者の安全確保と

車材用品の着用促進と高齢者子どもの事故防止で、自動車の人は夕暮れ時の早めのライト点灯、飲酒運転の根絶、ながらスマホの根絶、あとは後部座席シートベルト、チャイルドシートの適切な使用促進、さらにね、9月からスタートしてます、生活道路の法定速度が30キロに引き下げられていることの周知、自転車、あと特定小型原動付き自転車など自動車などについては交通ルールの理解や厳守とヘルメット着用の促進、2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度、青色切符が導入されてますよね。自転車で何かこう危険な運転をしておまわりさんに注意されたとか捕まっちゃったよとかいう方いるんですかね。私まだちょっと見かけたことはないんですけれども、自転車の運転って結構怖いですよね。私あの住宅街団地の中に住んでるので、結構こう娘を送ってったりするときに中学生の通学ラッシュとかに会うんですね。自転車でこうバーッと走っていくんですけど、もうね通学路になっているのか、もう自転車すごい数で通るんですよ。で、あの住宅街なのでこう細い路地からそこに出てったりするときに、こうカーブミラーとか見ながら、あ自転車通るなーみたいな、あ雨降ってるしカッパ着てるしかわいそうだから通してあげようかなとか思うじゃないですか。もうね永遠と通る車がいつになったら通れるんだよみたいな、まあ、まだそこまではいいんですけど、中学生とかやっぱり友達と一緒に通学してるからお話ししたくって隣に並走してこう自転車走らせるんですよね。そうするとね生活道路とかそんなに幅のある道路じゃないので、もう後ろからあ早く気づいた危ないよ通れないよみたいなね、プッて鳴らしてびっくりして転んじゃったら嫌だなとかね、そういうことがよくあったりしますね。スローガン、反射材小さな光が大きな安全、皆さん反射材とかお家で用意してたりとかしますかね。さあそれでは皆さんから安全運転宣言メッセージいただいているのでご紹介していこうと思います。原田さんおはようございます。静岡県在住ののっちと申します。原田さんのハピネスにメールをするのは初めてですが、毎週 CQ ハムフォールガールを聞いているので原田さんの声は聞いてました。うわー嬉しい、ありがとうございます。のっちさん初メール嬉しいです。7月末まで海外勤務でした。定年退職、帰国して暇になったのでハピネスが毎朝聞けるようになりました。これからよろしくお願いします。おー、こちらこそよろしくお願いします。嬉しいです。さて交通安全ですね。今住んでいるところは静岡の田舎なので車がないと何もできない世界です。本当にそうですよね。なんだっけ、免許返納とかのタイミングをって言われても、やっぱりあの公共交通機関がね便利なところと車がないと生活できないよっていうところでは年齢差がねかなり空いてしまったりとか、本当不便になっちゃいますもんね。ちょっと近くにお買い物っていうのも車がないと不便ね、病院に行くにも車がないとな、ありますもんね。で車を買ったところなんですが、あ、そうか、海外勤務が長かったから帰ってきて車を買ったんですね。気になるのが運転。海外勤務の時は運転手を雇っていたので、もう20年以上自分で運転していないんですよね。20年以上のペーパードライバーさんになってしまったんですね。日本と交通ルールの違うところにいたので8月の免許更新の時にもらった運転教本をまた読み始めたところです。道の右側走らないように気をつけないと。久々の運転でとっても不安ですが頑張ります。ではまたです。今日も10時まで頑張ってくださいといただきました。のちさんありがとうございます。そっか、久しぶりの運転は確かに怖いですね。

でましてやなんかこう交通ルールが違うところ、よくねやっぱり海外勤務からかあの帰ってきた時の右車線左車線ね、これもすごく違和感があってついこう逆走しがちしたくなっちゃったりとかね、こう曲がる時にもあれってなったりねするって言いますから、慣れるまでちょっとね大変ですけど、安全運転気をつけてくださいね。車早く慣れて相棒になれるといいですねのちさん、これからぜひあの朝ハッピネス聞けるということなんで、またメッセージお待ちしてます。集めるありがとうございました。さあ続いていただいてるのが芋干しさん。原田さんおはようございます。まさかの明日から10月とはびっくりですね。本当ですよ。あ、このびっくりに栗とかをかけてくるかと思ったらここは外したぞうんざり長雨ですね。お米農家の方々にとって稲刈りタイミングが本当に大変な年になったことと思います。うん、これねあの意外なところで感じたんですよ私。今あの小学生をね相手にお仕事してるんですけど、学校でね子供たちが5年生だったかな、バケツに稲を植えて育てるのをやってたんです。生活科か理科か、で、そのね稲がもうたわわに実っていつでも稲刈りできるよっていう感じなのに、もうバケツに毎日雨だからもう水がなみなみと入っちゃって、大丈夫これ稲刈り稲ダメになっちゃうんじゃないって言ったら、あの子供たちも晴れた日からこう授業にぶつからないと稲刈りができないし、晴れたら稲刈りしようねって言われてるんだって言ってましたそれを聞いて、いやーバケツにちょこっと植ってる稲の稲刈りだけでも大変なのに、もう農家さんはどんだけ大変なんだろうって思った、タイムリーに脱線しちゃいました。妹さんのメッセージに戻りますね。コインランドリーがカラッと乾かしたいたくさんの洗濯物を抱えてくる人で混雑してますね。ほんとあの部屋干し、私も部屋干ししてるんですけど、部屋干しもなんか晴れている時とやっぱりこの雨が続いている時では乾きが全然違いますよね。そしてエアコンとかつけてる時って結構こう空調で空気が乾燥するんで、あの乾きが早いんですけど、今良くも悪くもこう気候が落ち着いてきちゃって、あんまりこうエアコンとかのスイッチ入れることもなくなっちゃったんで、部屋干しも乾きにくい、なんとなくいつもじとーっとしてる感じがしますね。でね、何より今あの梅雨の時期のあの黒カビちゃん、お風呂場とかの水回りの黒カビちゃん、あれがやってまいりまして、毎日じとじとしてるから今黒カビとね戦ってますカラッと乾かしたい。コインランドリー本当。そんな芋星さんは再びの太陽見たいよこっちだったか、びっくりくりじゃなかった雨続きで路面が常に濡れている日々、昨夜は外出先からの運転中、住宅街など細い道の運転などではやはりいつもより気をつけないとと思う時がだいぶありました。フロントガラスの雨粒に対向車のライトが反射して視界がぼやけそうになったり、センターラインや停止線まで見えにくいという怖さがありますね。歩道の水が思いのほか溜まっている場所も夜間はとても見えにくいので、すっごい水しぶきを上げてしまった時は、あ、歩行者がいなくてよかったと思います。これすっごいわかる。自分の思わぬ水たまりにびっくりしちゃう、バッシャーってなる時ありますよね。あとはなんかバッシャーする気がなくて、分かってるよ歩行者と思うのに、歩行者がこう傘をこっちに向けて構えてたりすると、ごめんねと通るけどできるだけ気をつけて通るねみたいな時もありますよね自分も嫌だもんね、水バシャンってされたらもう一日憂鬱になっちゃうから、ここはね気をつけたいですよね。夜は特に心に

余裕を持った運転をする。これを私の交通安全宣言としたいですね。夜ね、見づらい、見えにくい、なんか本当に三重苦みたいな、あと一個なんかわからないけど、本当に 見づらいですよね。先日ちょっと気になったことがあります。住宅街で高齢の方が自転車で前を走っていたので、私は車間を空けてかなりゆっくり走ってましたが、自転車の人が右手を真横に伸ばす合図をして右折しようとしていましたが、数秒間でも片手になるためややフラフラ運転になるのを見て少し心配になりました。思いやりの気持ちと心に余裕を持った運転をしようと改めて気づいた日でした。原田さん、週末晴れるかもですが、朝晩はだいぶ冷え込むようなのでご自愛くださいね、といただきました。ありがとうございます。これあるよね、あのさっき言ってた、今あんまりやってる人見かけなくなったねっていう自転車の曲がりますっていう合図ね。あれ片手運転になるから結構怖いんですよね。私あれやろうと思って、子供の時あの排水溝みたいな、あの金属になってるとこ、あそこにタイヤがガーってなって、その曲がります信号のおかげで転んだことありますねなんかいい方法ないのかな、自転車にもウィンカーつけちゃう、ピッコンピッコンみたいな右に曲がりますみたいな、ピッコピッコピッコってなる。あ、ヘルメットにつければいいんじゃない、ヘルメットに。ダメちょっと誰か発明してくれないかな、ね、手で合図しなくても自転車の人が曲がるよってわかるやつ今星さんでした、ありがとうございます。さあ、そしてまゆてんさんからもいただいてます。みゆかさん、おはようございます。まゆてんです、ありがとうございます。テーマ、あなたの交通安全宣言。車を運転するときは体調を万全に、疲れたら休むことですね、大事。あと自転車はお年寄りでも高校生でも小学生でもどんな風に動いてくるかわからないから気をつけてます。団地、住宅地周辺、スーパー周辺、通学路は危険な場所です。ごくよくわかる。あと信号のない横断歩道に渡りたい人がいないか見ています。えらい優しいな。気をつけていないと見過ごしてしまう時があります。最後、人や自転車が、車が来ないから横断歩道まで行かずに渡るのはやめてほしい。さらに渋滞で停車している対向車の隙間からひょっこり出てくるのも危険なのでやめてほしい。気をつけてますけどね、ではでは、といただきました。わかる、これ突然出てくるとびっくりするんですよね。子供とかちっちゃいと急にふっと出てきたような感じでびっくりしますよね。歩行者も車の運転する方も気をつけていきたいですね。まゆてんさんでした、ありがとうございます。ということで、あっという間にエンディングです。皆さんの今日は気をつけている交通安全宣言、聞かせていただきました。たくさんありましたね。ちょっと胸に留めていきたいな。この後10時からはグルービンザシティ、水曜日は東京の最新ヒットチューン、そして11時からはコミュン、ゆかりんは今日は出前とかの話題なのかな。この後も FM パルルにお付き合いをよろしくお願いします。では今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。また来

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Lovers, Ford, New York, London.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Tokyo Groove. Tokyo Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: Ben Pollard, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

9月30日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ

チサティにねお願いしまして、そう、あの私が選曲をしておいたんですけどね、すごいちょっと洋楽ばっかりにしてしまったので、しかもカタカナでね書いておいたのですごい読みづらそうだったなと、私もあのね出先で聞いていたんですが、ちょっと面白いなと思って笑ってしまいましたけどね。はい、23日はね、あの長男のそう試合ありまして、宮城県の塩釜ってわかります？結構、うん、仙台より北ですかね。ここからだいたい3時間半ぐらいで、うん、到着する、まあ3時間かな、到着するんですけどね、あの日帰りで。そう、大体ね、あの試合応援基本的に次の日なければ結構どこまででも日帰りで、もう最近あのブログにも書いたんですけど、東北日帰り圏内に入ってきてるなと自分の中で。まあさすがに 岩手秋田青森はちょっと難しいかなと思ってますけど、宮城県山形県まではあの日帰り圏内に入ってきてますね。はい、でね、インカレなので大学生なんですけど、インカレの団体の予選がね行われまして、そう、無事インカレに行けることになったんですが、まあ、インカレのメンバーですね、その団体のレギュラーの方に、まあ、長男ね、あの入ることができなかったようで、まあ来年頑張ってほしいなと。でもまあもちろんね、一緒に練習はしてますし、そう、その練習試合とか行くのにも、まあそのなんだレギュラープラス2人とかの中には入っているらしいので、 あとちょっとだったんだねって言いながらね、はい、まあ頑張ってますけどね。うん、なんだろう、まあ小学校からそう剣道ってやり始まってたんですが、どうだろうな、今一番自分のこういろいろ考えとかを持ちながらできるので、今大学生が一番楽しくなってきてるのかななんてね思ったりします。やっぱり小学校中学校ってどうしてもあの先生たちに本当にこうね教えていただくっていうことがすごく強くて、まあ、自分がこうした方がいいとかそういう考えの前にまず先生方のね、あの意見を聞いてっていう感じなんですけど、まあ、徐々に自分たちが少しこうできるようになってきたり、あの友達とか先輩の試合見れるようになってくると、あ、こういうのもあるんだな、ああいうのあるんだなってい こう知識もね増えてくるので、なんだろう、今が一番ね私の中では楽しそうに、長男が楽しそうに見えるなと、はい、思ってまして、まあ、この後もですねプロになるっていうものではないので、一生涯のこう趣味になるのかな、最初にね趣味としてね、あのやっていってほしいななんて思いますけどね。はい、ということでお休みいただきまして本当ありがとうございました。さあ、オープニングナンバー2曲続けてお届けしていきたいと思います。1曲目、シュガーレイ When It's Over。

改めまして皆さんこんにちは。9月30日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。まず番組のねラインナップ紹介していきたいと思います。この後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木薫子先生のお話があります。12時台になりますと12時頭にルックミーということで、今日の私の服装、そしてですね1枚のアルバムを紹介したいと思います。12時26分頃からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分からファンファンファン、今日はですね第5週なんですが、まあ、私1週休んだということで第4週目の資格についてねやりたいなと思っています。1時32分頃から茨城インフォメーションパルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。皆さんお付き合い今日も3時間よろしくお願いします。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: そういえば献血やったことないな。考えてみた、献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。

とこの時間ですね、そう1曲1曲お届けしようと思ってました。はい、お届けしたいと思います。フェイスヒルのナンバーです。 There you'll be

さあ今日9月30日の記念日をね見ていきたいんですが、今日はですねクレーンの日とか、朝みゆかさん言ってましたね、交通事故死ゼロを目指す日とかね、いろいろある中でですね、私がこれにしようと思いました。宅配ピザの日だそうです。まあ、こう言われると今日ちょっと頼んじゃおうかなと思う方がなんか増えそうな予感がしますけど、宅配ピザの日、昭和60年1985年9月30日に恵比寿、東京都のね恵比寿ににて宅配やテイクアウトのピザ専門店ドミノピザ恵比寿店が開店し、日本で初めて宅配ピザというサービスが始まったことにちなんで、運営元の株式会社ドミノピザジャパンが記念日を制定していますということで、宅配ピザの日だそうです。そういえば私の記憶でですね、そう昭和60年、あそうかもと思ったのが、小学5年生か6年生の頃に初めてあの新聞のねチラシ広告で入ってきて、でうちの母親と頼もうって言って頼んだのがね一番そう最初だなと思って、今記憶をねこういろいろ戻っていますが、記憶の中を、まあ、宅配ピザ、まあ、デリバリーですよね。デリバリーの前で言うと出前というのが、あの、まあ、出前という制度って言うとおかしいんですけど、もう出前というときっと江戸時代頃からもうあったのかなと思いますが、この出前というのも、まあ、あの家のお家のね、あのその地域で、まあ、出前のところやっていないっていうところもあるかなとは思うんですが、そうね、出前がまあ私小さい頃はあったなと思うので、この出前からですね、まあ今あの、まあ、デリバリーのいろいろなねサービスもありますが、まあ、ピザだけじゃなくてね

まあ、ウーバーイーツという呼ばれるような、 そこまでですかね。この出前からウーバーイーツまでというのをねテーマにしていきたいと思います。子どもの頃の記憶をたどって、あ、この時が初めてあのお寿司宅配してもらったかもとかね、あので、そんなどういう時に宅配してもらったのかなとか、それから今、まあ、ウーバーイーツ私ね一回も利用したことがないんですが、こういうふうにあの利用してみましたとか、こういうふうに利用すると便利ですよ なんかねありましたら、あとは、まあ、デリバリー後でねいろいろ紹介したいなと思いますけど、あの生協さんとかもね、そうですよね、運んできてくれる、お家に運んできてくれるというものだとね、あの野菜とかそのまず作っていないもの、卵とかね、そういうのを運んできてくれるところもあれば、もう出来上がったものを運んできてくれる場所もあると思うんですが、皆さんのいろいろなこう利用方法だったり、あとはこういうのを、ね、したことないけどやってみたいなとか、あのこういうのがあったらいいななんてねありましたら、あのメッセージいただけたら嬉しいなと思います。メッセージの宛先はメールは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。私がですね、その宅配ピザをお願いしたのはきっといつだったかってなかなか思い出せないんですけど、クリスマスとかそういう時期だったんじゃないかなと、食べたことがないからやってみたいねっていう感じで何回か頼んだかなと思うんですが、私そう一人っ子だったのもあって、そんなに量が食べられないので、結局何年かしてもうお願いするのはやめてしまった気がします。そう、その前で言うと、あの回転寿司とかがこうできる前ですね、前にあのお蕎麦屋さんとか、お蕎麦屋さん、ラーメン屋さん、お寿司屋さんからの出前を何回か取ったことがありますね。うちのあの母方の方の、そう、おじいちゃまん家に行った時もカツ丼とかね、多分お蕎麦屋さんだと思うんですけど、電話でお願いして、で、そう届けてもらうっていうのを子供の頃なんかうわーと思って、ね、思ったので覚えてるんですけどね。で、あとラーメン屋さんもそうありましたね。なんか伸びちゃわないんだろうかと子供ながらに思いながら、あとあのラップの留め方すごくないですか。こうめちゃくちゃピタッとしてて、さらにこう輪ゴムとかでねこう留めてあって、お汁が多分こぼれないようにだと思うんですけど、まあまたあのードラマとかアニメに出てくるような、本当にこうなんて言うんでしょう、あのシルバーの箱みたいなところにこうね綺麗に入ってるんですよね、ラーメンとか頼んだチャーハンとかが。そうで、それをこうガラガラって開けて、あの玄関のところにこうトントントンって置いて、いくらですっていうのをやってくれたなと思って、まあそれも小学生の頃の記憶ですね。中学生高校生になってからあまり宅配って使ってないかなと思うんですが、その頃からきっと多分ね回転寿司、回転してた頃ねわかります、そう回転寿司が回っていた当時だと思うんですけど、あの頃あのファミリーパックとかそういうので、あの、まあ、みんなが集まった時に注文を何回かしたというのが、そうですね、あの幼い頃の記憶だなと思うんですけど、ぜひ皆さん あの記憶の中にある宅配のもののね、ラーメンでもそう、ラーメンもチャーハンもすっごい好きだったんですよ、宅配の。なんかね伸びてる感じもなくて、
なんだろう、すごいあれってね、聞きたいんですけど、宅配のための時間分をなんかどうかしてんのかなとかね、いろいろ気になりますけどね、はい、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしています。この時間はですね、セックスマシンガンズの出前道一直線をお届けしたいと思います。

0: Be Hip Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
4: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの浅井物産の提供でお送りします。水曜日は常磐大学健康栄養学科教授の鈴木香織子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: お米の話がね、始まりましたが、
6: はい、はい、先週はね、新米のお話をちょっとしたんですけれど、最近はご飯を食べるときに白いご飯ばかりではなくて玄米を食べるよとか、あと雑穀米を少し混ぜてるよっていう方も多くなってきたんじゃないかなと思うんですけれど、
5: はい、
6: 竹内さんはいかがですか？
5: 私もですね、一時期雑穀米というか、こうなんかスティックで、
6: はい、
5: ご飯を炊くときにこれを入れると便利みたいなもので、ちょっと入れたことが何回かあったんですが、
6: はい、
5: 私はすごく好きなんですけど、家族からの評価があまり良くないのであまりご飯、そうですね、白米を炊くことが多いですかね、
6: うんうん、我が家も同じです私もこうスティックタイプのね、
5: うんうん、
6: 2合に1本とか3合に1本とかね、
5: そういうお米
6: 大好きなんですけれど、
5: はい、
6: 意外とやっぱり息子たちは白いご飯でおかずを食べたいようで、うん、あまりね、喜んでくれないんですよね。
5: そうなんですよね、
6: はい、でも最近はお弁当とか、あとはレストランに行った時にもね、ご飯を選べるようになっていたり、健康米が入ったお弁当を売るようなお店も増えてきたかなと思うんですね。
5: そうですね、
6: はい、なので今日はその玄米とか雑穀米、栄養的に見たらどんな違いがあるのっていうことを少しお話をしてみたいと思います。
5: はい、
6: まあ、そもそもね、この玄米とかあとは雑穀米、体にいいのは知ってるんだけれど、白いご飯と何が違うのっていう、あとは玄米で炊くのが難しいんじゃないなんていう感じてる方もね、多いんじゃないかと思うんですけれど、私たちが普段食べているお米、白いお米ですね、これ精白米といって、もともとはこうもみに、くるまれているお米の粒をついてついて、そして表面のね、ぬかのところも全部除いたものが精白米ですよね。
5: そうですね、
6: はい、じゃあこの他にその玄米の状態、あとはお米の種類で、まあ、古代米なんていうふうに言われますけど、黒米なんていうのもありますよね。
5: ありますね、赤い色のものもあったりとか、
6: 赤米とかね、黒米とか言いますよね、
5: うんうん、
6: あと雑穀米ですね、麦とか泡とかが入ってるよ、あ、麦じゃないよ、はい、泡とかね、家とかが入ってたりしますけれど、うんうん、この成分の違いについてね、お話をしてみたいと思います、
5: はい、
6: でまず白米というのは、いわゆるお米の周りにあるぬかとか胚芽というのを取り除いた状態のもので、そうすることで消化吸収が良くなるんですよね。でお米の中には炭水化物という栄養成分が多くって、
5: うんうん、
6: この中の消化がすごくいい部分を糖質っていうんですけれど、この糖質は体の中でエネルギー源としてとても利用される確率が高いんです。でそのエネルギー源として使われるのは糖質なんだけれども、 表面の、まあ、ぬかのところとか胚芽のところにも大事な栄養はあるので、まあ、そこをちょっと落としちゃってるよっていう欠点もあるのはあるんですよね。でその落とす前の状態が玄米なわけで、まあ、玄米には糖質の部分とそれから、まあ、食物繊維とか

0: あとはぬかの部分でビタミンとかもしっかり入っている状態になってます。ただしその食物繊維が多いので噛んだ時にしっかり噛まないと消化しづらいよっていう難点もあるので、まあ、栄養的には玄米の方が糖質以外の栄養成分もしっかり入ってるんだけれど消化とか咀嚼のところで少し大変なことがあるよっていう違いがありますかね。
1: はい、
0: あとは黒米、私黒米結構好きなんですけれど黒米っていうのは表面がね美しいこう紫色っぽいような黒っぽいようなそんな色をしてるんですけれど、
1: そうですね、
0: うん、この色の正体はポリフェノールの一種であるアントシアニンというそういった成分なんですね。
1: へー、
0: 聞いたことありますか、アントシアニン。
1: はい、は聞いたことありますけどお米に入ってるとは思わなかったです。
0: 本当ですよね、うんうん、ブルーベリーなどでねこの、うんアントシアニン、ポリフェノールの一種であるアントシアニン聞いたことあるかなと思うんですけれど強い抗酸化作用、酸化をさせないようにする作用があるというのが特徴なんですね。じゃあ次に雑穀米ですね、ハトムギとかアワとかキビとか、まあ、そんなのがこうブレンドされている雑穀米、まあ、いろんな穀物が混ざることで単一のお米では取りにくいさまざまなミネラル分それを水に溶けるタイプの食物繊維と一緒にバランスよく取れるという強みがあります、
1: うんうん、
0: なのでどれがいい悪いとかではなくって、まあ、白米を食べてるんだけれどたまには玄米で、食物繊維をしっかりと取る機会を作ろうかなとかたまには黒米を使って、ポリフェノールの抗酸化作用を取り込んでみようかなとかいろんなタイプのお米を楽しんでみるのがいいんじゃないかなというふうに思っています。
1: はい、
0: でこういった穀物っていうのは大体毎日食べますよね。
1: そうですね、
0: うん、朝昼晩ご飯っていう人もいるでしょうし朝だけはパンで昼夜は米っていう人もいるでしょうしね。じゃあこのねお米どんな健康効果があるのかなっていうことについていくつかねお話をしてみたいと思います。
1: はい、
0: まず穀物をしっかり摂ることで白米に比べて玄米や雑穀米には食物繊維が多いんですね。でこの食物繊維が多いと食事をした後の血糖値の上がり方が緩やかになるんです。誰しも食べ物を食べると血糖値、血液の中に糖分が入ってくるんですけれどその糖が上がるスピードっていうのが大事なんですね、
1: うんうん、
0: この上がり方がゆっくりな方が血管が、痛みにくいっていうことが分かっているんですけれど、
1: うん、
0: その血糖値が上がるスピードをゆっくりにしてくれるのが食物繊維の効果なんです。なので白いご飯を食べるのに比べて玄米とか雑穀米には食物繊維が多いので血糖値の上がり方が緩やかになるっていう効果は分かると思います。
1: はい、
0: ね、なので太りにくいな、太りにくい体質を作りたいなとか、
1: うんうん、
0: 今血糖値が高いって言われてるんだよなっていう人はこういった玄米とか雑穀米を食べる機会を増やしてみてもいいかもしれませんよね、
1: うん
0: うん、でもう一つ今度はお腹の環境を良くする、たっぷりのこの食物繊維というのは便通を促したりお腹の中の善玉菌の餌になってくれることが分かっているので、
1: うんうん、
0: 腸内環境が良くなるというそんな効果があるんですね。で腸内環境が良くなると肌荒れの予防にもつながるし免疫力もアップするということが分かっているので、
1: うん
0: まあ、この効果もいいところじゃないかなと思いますね、
1: うん
0: はい、でもう一つ今度はアンチエイジングと目の健康、まあ、いわゆる黒米のところに入っているポリフェノールとかアントシアニンというこの成分が抗酸化作用があるので体の老化を防ぐ、まあ、防ぐというよりかは老化の進行をゆっくりにするとかそういった働きも期待できるし目の、ね、健康も保つなんていうのはよくねブルーベリーなんかでも言ってますよね。なので普段パソコンとかスマホでよくね目を使う方は黒米を時々食べるのもいいんじゃないかなというふうに思っています。
1: うん、いいですね。
0: で、うん、ご飯食べるにしてもね種類を変えるだけでね健康になれるんだったら一番いいんだけれども、うんまあ、そうかと言っていきなり全部じゃあ今日から玄米に変えるよとか黒米に変えるよっていう

0: のはちょっとハードルが高いですよね、うんうん、食べ慣れた白米に比べるとちょっとお味とか噛み応えとか変わってくるので、まずは普段の白米を炊くときに少し玄米とか雑穀とかを混ぜる、スプーン1杯ぐらいから混ぜてみるなんていうのがいいんじゃないかなと思ってます。
1: あ、その方がね、はい、うん、トライしやすいですよね。
0: そうですね、うんうん、でもちろん白米でも組み合わせるおかずによって食物繊維をしっかり取ることはできるので、まあ、どれがいいとか悪いとかではなくって、もし主食から見直してみようという時には主食の種類を選んでみてください、
1: うん、自分で精米する時って、
0: はい、
1: まあ、白米にする前にこうごぶ漬きとかね、そういうのもあると思うので、
0: そうねそうね、
1: うん、全くの玄米じゃなくてちょっと白米に近い玄米みたいなね、はい、形でも、うん、いいのかもしれないですよね、うん、
0: ごぶ漬き米とか七分漬き米とかね結構ありますので、うんうん、はい、それをチャレンジするのもいいですよね、
1: はい、
0: はい、そしてちなみに玄米を炊くときには、うんうん、お水が吸われにくい、吸いにくいっていうかね、硬い皮でこうお米が覆われているのでしっかりお水を吸わせること大事なんですね。
1: あ、どのぐらいの時間やるんですか？
0: そうですね、私もね玄米 100% で炊くことってあんまりないんですけれど、うんうん、6時間ぐらいは水につけた方がいいとか、
1: 長いですね。
0: あとはね一晩つけといた方がいいとか、なんかそんなこともね言われてたりするんですけれど、やっぱり吸水をしっかりさせるとふっくら柔らかいご飯が炊き上がる、
1: うんうん、
0: であとね玄米ちょっと食物繊維が多いから、うん、しっかり噛むってことも大事なんですね、
1: うんうん、まあ、でも先生がよくおっしゃるその噛むっていうのね、すごく大切だよっていうのもあるので、はいはい、
0: うん、
1: そう、それもちょっと意識できるのかなと思うと、
0: そうですね、
1: まあ、1ヶ月に1回ぐらいちょっとまずは、うん、やってみたいなって思いますね。
0: ぜひぜひ、うん、でよく言われるのは炊き上がった時は食べやすいんだけど、
1: うん、
0: 余ったご飯を冷蔵庫に保管したり冷凍庫に入れると固くなっちゃうということがあるので、うん、あんまり多く炊かずにね食べきる分ぐらいを炊いてみるといいと思いました。
1: あ、はい、確かに、うん、はい、まずはちょっとねやってみたいなと。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、思います。
0: 最近炊飯器にはお米の種類を選べるモードがあって、うん、玄米とか、うんうん、精白米とか、あと、うん、なんだろう、無洗米のお米とか、
1: あ、
0: 選べる機能があるので、
1: います
0: ね、うんうん、そんなのを選んでね炊飯器で炊いてみるのもいいと思います、
1: う
0: ん、
1: 確かにうちにある電気の、
0: はい、
1: 圧力鍋の方でもですね、なんかそう選べるものが、はい、ありました。
0: そうですか、うんうん、ね、なのでやっぱり今時ですからいろんな機能を頼って、
1: そうですね、
0: はい、主食を炊いてみてください。
1: はい、わかりました、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。常磐大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmpotterdoon.co.jp 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹井修香がお届けしています。さあ今日のテーマはですね、宅配ピザの日というところから、出前からウーバーイーツまでをねテーマにしています。皆さんの、出前、デリバリー、ウーバーイーツ、他に何かあるかな、などなど利用法あったら、あとはこういうのがあったらいいなとかね、あったら教えていただきたいなと思います。出前という話をしていますが、日本における出前の起源とはということでね、パティアキッチンというところのホームページからね見ていますが、明治頃まではこの出前という言葉なんですが、この言葉、遊女の年季勤めが終わり遊郭を出る前を意味する言葉で、現在の出前とは全く意味が違ったそうなんですね。現在の出前という言葉の由来については、前が一人前と使われるように分量を表し、出向いて注文された分を届けるという説と、出向いて お前ですねのところに届けるという説があります。日本における出前は江戸時代から存在したとされており、当時はうどん、そば、うな重、寿司などが届けられていました。歴史で習った資料集なんとなく思い出すんですけど、おそばをねこうなんか手に なんて言うんでしょう、あれざるのこう何段か持ってるような、そんなのをねなんかどっかの資料集で見た気がするっていうね、今はい思ってますが、特におそば、寿司、天ぷらは江戸の三味として大変な人気を誇っていました。また出前が流行していた様子は江戸時代の落語などの中からも読み取ることができます。こうして始まった出前、デリバリー産業としていろいろな形で現在の日本にも残っています。デリバリーとも言います、ケータリングとも言いますよね。ケータリングって何っていうね、デリバリーって何っていう感じなんですが、デリバリーが、出前イコール宅配イコールデリバリーな感じでこうつながってるんですけど、そうね、デリバリー、こちらはですね、物をお客様が指定する場所まで届ける宅配というサービスの一部をデリバリーと呼んでるそうです。一方、人も入るんですよ。人、物、サービスを指定場所に届けるのがケータリングになるそうです。なんかでも出前出張とかもなんか聞いたことがある気もしますが、 まあ、物だけじゃなくて何かこうね、人間が動く場合にはケータリングという言葉が正しいことになりますね。指定の場所に出向き、そこで調理した料理を配膳し、後片付けまでを行うサービスになります。まあ、うちでやってもらったことはありませんが、お家のねキッチンを使ってシェフがお料理をしてくれるとか、または、まあ、作ったものじゃないのかな、その場所に行ってなのかな、作ったものをこう広げてサーブしてくれるみたいなねことがあるのではないでしょうかね。レンタルキッチンというのもあるそうです。なんかね、いろいろなサービスがありすぎて、もうどこまでが本当にね、この出前からウーバーイーツの中に入ってくるのかっていうのがよくわからなくなってきてますが、まあ自分で買ってきたり自分で作ったりする以外になってくるのかな、こう思うとそれ以外っていう感じですかね。まあ、このレンタルキッチンなんですが、まあ、参加者の誰かの自宅でと考えると、もうその自宅の方がこれも片付けなきゃ、あれも片付けなきゃっていろいろね、まあ、うちもそうですけど、まあ、人が来るとなったら、まあ、ものすごい全然綺麗なね家ではないので、ああこう脱ぎっぱなしのこの洋服どこに置くみたいなとか、そういうね一気に大掃除みたいなのが始まるわけです。はい、なのでまあ、そんな時はですね、こう例えば飲食店を貸し切ったり、まあ、カラオケルームとかでパーティーを楽しむ方法もありますが、中でも注目されているのがこのレンタルキッチンというのが注目されているということで、レンタルキッチンって面白いですね。まあ、広いキッチンを使って友人たちと料理パーティーができるということでですね、まあ、レンタルキッチンだけを借りてみんなで料理を作ることもできれば、そこにさらにケータリングという形でシェフとかを呼んで作ってもらうこともできるというね、いろいろな方法がね本当にあるんだなっていうのをちょっと感心してしまいますけどね。皆さんは何か使ったことがあるでしょうか。まあ、出前でもないですしケータリングでもないですけど、私結婚してそうですね、旦那の実家で驚いたのがお葬式の時に、まあ、最近はでもしないですね、まあ、20年前の話ですけど、まあ、そこでお悔やみがあると、同じ、まあ、自治会まではいかないかな、同じ組とか同じ班の方がですね、皆さん、まあ、さらに何て言うのもう出てこない、前掛けじゃなくて、そうエプロン前掛けって言っちゃう、そうの黒いエプロンをですね持ってきて、でそこでお料理をして、で皆さんお葬式に出られる方とかにお料理を出すっていうのね、いや私はお家でやるんだと思ってねびっくりしましたが、そうまあケータリングまではいかないんでしょうけど、皆さんの協力あってって、私もですねその後なので何件か行かせていただきましたね、結婚してからねっていうのがあって、まあ、そんな感じでいろいろな方のお家でちょっとねキッチン使うなんかありましたけど、皆さんの出前からウーバーイーツまでぜひぜひねお話聞かせていただけたらなと思います。さあこの時間はですね、宅急便といえば、あまた全然話が終わってきちゃうんだけど、そう宅急便の黒猫ヤマトの CM のね曲を今お届けしようと思ったんですが、ちょっと話していいですか今ね昨日何日か前にですね、そう行ったんですよ宅急便を送るのに。そしたら今キティちゃんとコラボをしているそうで、シールを引いてくださいって言われて、このちっちゃいシールなんで四角いね、まあ、四角のシールなんですけど、こう1枚引いたんですよね。で引いたらキラキラ なんかビックリマンシールみたいな感じなんですけど、キラキラのシールが出て、なんかあのね、宅急便の方々が、はぁみたいな、キラキラシールだみたいな、それレアなのでもう一枚引いてくださいって言われて、なんかそこまでシールがその時欲しいなと思ったわけじゃないんですが、まあ、あの引いてくださいって言われたのでもう一枚引いたら、もう一枚またキラキラが出てみたいな、そんなことあるのと思って、そしてですね、あのあいいですっていう前にもう一枚引いてくださいって言われたので、結局あの、ね、3枚も引いてしまうことになり、はい、キラキラシールが2枚キティちゃんのねシールをもらったんですが、なんかあのそこまで別にキティちゃんもシールも欲しかったわけじゃないんだけど、なんかこうキラキラシールが2枚続いたのが、なんかあのなんかいいことありそうってちょっと思ってね、そういう小さなことでもちょっと喜んでしまうなと思いながら、今ですね、あのそのキラキラシールをそう持ち歩いてますけどね、別にあのすごくそれが好きとかではなくて、なんかいいことありそうっていうね、はい、ことで持っています。ちょっと話がそれましたが、ということで黒猫大和の CM ソングになっていました TOKIO のナンバーをお届けしたいと思います。希望

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Palloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日はですね、宅配ビザの日というところから、出前から Uber Eats までということでね、お届けしています。まずこの時間はですね、ルックミーということで、私の今日の服装、はい、お届けしていきたいと思いますが、今日はちょっと肌寒いかなと思ったので なのですが、すごく今暑いんですけど、思ったので長袖の、ネイビーのですね、トップスを着ていますが、これ長袖って言っても、これ7分っていうのかな、7分袖、はい、になってますが、ちょっと今暑いので肘のところまでこうまくってる感じなので、ちょっとこのね、二の上腕のところがぷっくりと膨らんでる感じの、はい、感じになってますけどね。で、このトップス

下はですね、今日ロングのタイトスカートでピンクとグレーのこう斜めのストライプみたいなね、ピンクとグレーと

さらに今年はいや難しいなと思いながら見てたんですけど、ウィンドブレーカーをなんていうんだろう、こう普通の洋服に取り入れていくみたいなねのがあったので、ちょっと挑戦してみようと思ったんですが、今日は若干、色合い的にはねめちゃめちゃ可愛いというか、これナイキの前アウトレットで買ったやつですね。紺とピンクと紺って言ってるね、ネイビーをネイビーとピンクとブラックの3色でできてるものなんですけど、そうこれね丈がちょっと今考え中なんですが、 S が欲しかったんですけど M しかなくて、ちょっと M だと若干人のもの借りてきたぞ的な長さになっちゃってて、多分こうショート丈が今年は可愛いんですよ。なので皆さん買う時にはウィンドブレーカーを買うこともなかなかないかな。これテニス用としてもね、ラとランニング用とかでも使うんですけど、もしちょっとおしゃれで買いたいなと思う方はぜひ自分のこのウエストよりも上というかちょっと短めの感じのねものを買うとすごくバランスが良くなるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日のアルバムの方に行きたいと思いますが、かけながら話そうかな。はい、急に聴きたくなったのと、あとはね先週かこちさんが木曜日終わりましたけど、韓国系のというかね、いろいろ曲流してくれてたなと思ったら、なぜだか急に聴きたくなりまして、今日はブラックピンクのアルバムお届けしていきたいと思います。3曲お届けしますね。こちらブラックピンクインYour area ということで、1曲目ブンバヤ、2曲目ホイッスル、3曲目ドゥードゥードゥードゥということでね、お届けしていきたいと思います。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: One O'clock. アンサイズニア。

11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、宅配ピザの日というところから、出前からウーバーイーツまでということをねテーマにしています。皆さん、どんな時に、宅配ピザだけじゃなくてですね、お家で食べたいなという感じで注文したりするでしょうかね。ぜひメッセージいただけたら嬉しいです。皆さん、ここで問題ですというとおかしいんですけど、消費税率ですね、宅配便、宅配弁当や仕出しは軽減税率の対象になるのかということで、さあどうでしょうか。8%？ 10%？ って最近も聞かれますよね。食べて行かれますか、持って帰りますか、なんでこれだけで税率変わってくるのかななんて思ったりもするんですけど、そう、消費税率違うんですよね。テイクアウト 8%、 店内飲食は 10% になっています。皆さんご存知でしたか。そうでね、この2019年に消費税が 8% から 10% に引き上げられましたが、この軽減税率というのがですね適用されてるんですけど、飲食料品がね、適用されるということになっていますね。通常ポイントは生活の必需品であること、消費者の生活のためにと設けられた軽減税率が適用される飲食料品のポイントは生活必需品とみなされるかどうかです。スーパーやコンビニで買える飲食料品、テイクアウトするファストフードやドリンクはこれまで通りの税率 8% で購入することができます。ただし、外食、店内飲食ですね、酒類、ケータリング、出張料理などは、贅沢品ということで 10%になるそうです。贅沢品や嗜好品との観点から標準税率の 10% が適用されているということなんですね。ではでは、会社や自宅へ届けてくれる宅配弁当

消費税率は、はい、皆さん、まあ、いつもね使ってる方はパッと答えられるかなと思うんですが、 8% でしょうか、 10% でしょうか、どうでしょうね。どちらかといえば必需品より贅沢品のイメージがありますけどね、飲食物のまあデリバリーなんですけど、まあ、軽減税率対象の 8% になっています。もうだったらね全部 8% にすればいいのにねっていうね感じがしますけどね、もうめんどくさいですね本当ね。まあ、お弁当など飲食料品のデリバリーサービスが軽減税率 8% に該当する理由を国税庁は次のように回答しています。顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるためであるため、飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるそうなんですね。まあ、つまり顧客の指定した場所まで届けるだけなので食事の提供には該当せず、まあ、ケータリングとか出張料理にも該当しないということで 8% ということなんですけどね。なのでこういうサービスが出れば出るほどどんどんこういう、ね、国税庁とかも税率をその一つ一つに考えていくのかなと思うと、まあめんどくさいと思って全体的に 8% でいいのではないだろうかと思ったりしますけどね。はい、皆さんどう考えるでしょうか。さあということでね、一曲お届けしていきたいと思います。こちらエリック・ベネイ、ラブ・ドント・ラブ・ミー。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
5: 76.2 FM Honolulu. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
6: Crosspoint. 時刻は12時29分を過ぎました。この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点クロスポイントのお時間です。さあ、今日はですね、宅配の話をしているなと思いつつ、食品新聞がね、最近面白くて、そう、結構ね、見てしまうんですが、そう、そこからねピックアップしてみました。まずトピック一つ目はこちらです。相次ぐ代替コーヒー飲料、コーヒーのような味わい楽しめる、まあ、値段ですね、まあ、商品で需要喚起ということで、このコーヒーの2050年問題というのを皆さんご存知でしょうか。コーヒー豆がですね高騰し、いやもう高いですよね。うちはそう、コーヒー豆を買って、まあ、自分で豆をひいてコーヒーを入れてるんですが、いや本当に高くなってきたなっていうのをねひしひしと感じて、もうそれこそ贅沢品だなと、そう最近ね思っているわけですが、まあ、コーヒー豆の持続可能な生産が危ぶまれる中、コーヒーのような味わいが楽しめるこちらの商品がですね、需要を掘り起こしていくこととコスト調達面から、コーヒー豆を使った商品展開が難しくなるといった未来への備えが狙いだそうです。チョコレートもね、この前そんなことを言ってたんじゃないかなと。去年ぐらいからね、チョコレートの豆の値段が上がってるっていうのを、でチョコレートのようなっていうのをちょっとね聞いたなと思ってたんですけど、今度はコーヒーのような、もうね全部なんとかのようなに なってしまうんじゃないかと不安がねありますけどね。背景には世界のコーヒー消費量が増加する一方で、気候変動の影響によりコーヒー栽培に適した土地が減少する恐れに警鈴を鳴らすコーヒーの2050年問題があります。コーヒーの2050年問題は2015年にミラノ万博で提唱されたものだそうなんですけどね。アラビカコーヒーの2050年の栽培適地が半減する、2015年から2050年に向けてですよ。半減する、いや半減っていうのはね少し少なくなるんじゃないのかなと思ってくるとドキドキしますけどね。代替コーヒーは戦時中などコーヒーが手に

入りにくい時代にも考え出され、大麦、トウモロコシ、大豆などを使ってコーヒーに似た風味を打ち出してきました。その点、代替え農作物を使用せずにコーヒーに似た風味を打ち出したのはコカ・コーラシステムズが9月21日に新発売しましたジョージアカフェウォーターブラック。皆さん飲みましたか？私まだ飲んでないんですが、カフェウォーターブラックはですね、ジョージアでカフェって書いてあったら、しかもブラックって書いてあったら、あ、コーヒーかと思ってね、手に知らずに取った方もいらっしゃるかなと思うんですけど、代替えコーヒーですね、これね。主要原材料は食物繊維と香料。食物繊維と香料って大丈夫なのっていうね。この2つにカフェインをごく少量添加することでコーヒーの味わいを再現しているということなんです。当社は香気、香りのですね、成分を分析する経験値がものすごく高く、コーヒー味についてもずっとトライしてきました。今回200種類以上の香り成分を分析した結果、10種類の組み合わせにたどり着きました。これにコーヒーらしいコク感や飲み応えを得られるように食物繊維を入れて少し粘度を出し、カフェインも加えることで、ちょっと大丈夫なのかなと思うんですけど ね、 これね、コーヒーらしい後味を再現しましたということですね。はい、まあ、この中身技術については現在製法特許を出願中だそうです。かなりね、自信作ということになってくるでしょうね。手に取った方、ちょっとね、飲んだ感想とか教えてくれると嬉しいなと思うんですが、組み合わせる香りの成分の量や食物繊維、カフェインとのバランスが少し違うと全く違う味になり、この味わいの追随は難しいと考えていると、胸を張っているということなんですね。そして大東ドリンコからですね、10月5日からコーヒー豆、香料不使用の、不使用ですよ、のラテ、大東グッドラテ2050を数量限定発売する。まあまあ、またこれもね、大東でラテって書いてあって、知らずに手に取る方いるかもしれませんが、まあ、10月5日からなのでね、これ聞いてる方は、あ、そういうことかと思ってね、逆に飲んでいただけたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。コーヒー豆、香料不使用となってるそうです。それでラテってね、不思議ですね。中身はヨーロッパを中心にコーヒーの代替え原料として使われているひよこ豆とチコリを採用し、コーヒーらしい味わい深さを表現。大東ドリンコの、まあ、マネージャーはですね、将来にわたってコーヒーの美味しさを届けていきたいという強い思いを持って生み出した商品。理想の味わいを作るため、商社や原料メーカー、製造工場の技術者とパートナーに協力してもらい、当社の焙煎技術も活用しながら2年半かけて開発しましたというね、こちらも、まあ、自信作になってるのかなと。商品名のこれ2050じゃなくて2050って読むのかな、まあ、コーヒーの2050年問題を表現。パッケージ表面にはコーヒー豆を使わない未来へ美味しさつなぐラテと、あ、書いてあるんですね。未来のブラックと未来のラテっていう風にね、これ書いてありますね。まあ、側面には開発にあたっての思いが記載されているということなので、ぜひ皆さん手に取ってみてほしいなと。あ、それからね、味の素 AGF ですよ。 AGF ではインスタントコーヒーと大麦エキスをブレンドした新商品、ブレンディー大麦とコーヒーを10月1日から一部の通販と小売店でテスト販売するということなのでね、ぜひ興味ある方は手に取ってみてほしいなと思います。さあ、続いてはですね、どうしようかな、カフェインつながりにしちゃおうかな。お紅茶のね、紅茶の話題ですが、次世代型紅茶マシンが始動。手入れのようなクオリティを短時間でというティーアップという、ね、まあ、機械だそうなんですが、これ本格展開に乗り出し

ますということなんですね。次世代型紅茶マシン T-UP、まあ、店舗向け機器や、まあ、自販機などを製造している SDRS から販売していくということなんですけど、まあ、まずはきっとなんだろう、そういうねホテルとかそういうところで使われていくのかなと思うんですが、まあ、コーヒーのマシンもですね本当にあっという間にあの一般家庭でね使われるようにまでこうどんどんどんどん変化していったので、こちらもあのお家で紅茶のねマシン持ってるよなんていう方がね出てくるのではないかなという気がしますね。コロナ禍が収束して以来インバウンド需要の急増もあってホテル、レストラン、カフェの市場は拡大傾向にあるが、現場は深刻な人手不足に直面しているということで、この T-UP の開発に着手したそうなんですね。日本紅茶協会によると手入れの紅茶の香りを最大限に引き出すための蒸らし時間は約3分間が理想ということで、新型の機械は提供現場で課題となっていた時短高品質衛生管理の自動化を実現しているそうなんですね。いやこれね、T-UP にちょっと出会ってみたいなと思うんですが、お紅茶どうなんですかね。まあ、機械だからあんまり美味しくないねという時代ではなくなってくるのかもしれないですね。はい、さということで今日はトピック2つお届けをしました。あどうしよう、もう一個もう一個しようかな。もう一つこの食品新聞からね、袋麺の、まあ、皆さん札幌一番ご存知かなと思うんですが、こちらにね鍋風が新登場するらしいんです。麺スープを一緒に煮込む、まあ、お好み具材でさらに美味しくということでね、まあ、鍋風のアレンジが楽しめる袋麺を新たに開発ということで10月5日から販売するそうです。味噌ラーメン北海道石狩鍋風と塩ラーメン福岡水炊き風がね出るということで、どんどんねこうラーメンだけじゃなくてお鍋の時にもちょっとその袋のねお出汁じゃないですけどスープとか使えたりするのかなとかね、いろいろなこう膨らみますね料理のねアイテムがね、あいいなというところで、はい、トピック3つお届けしました。以上クロスポイントでした。この時間はマドンナのナンバーをお届けしましょう。まだついてないですね。あ、ついた。マドンナで Like a Virgin。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日は宅配ピザの日というところからですね、出前からウーバーイーツまでということでね、お届けをしていますが、皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。こちら川ちゃんです。ありがとうございます。今月は稲刈り以外の仕事ができませんでした。本当ですよね。うちもですね、9月2日から22まで、まさかね、毎日じゃないですけど、結局延々ダラダラとやっていた感じなので、全くこう自分の予定がね立たないっていう感じでしたけどね。野菜が溶けてダメになってしまいました。いやー、もう雨降り続いてるので、うちもですね、畑の野菜たちが成長してないです。成長してないどころか、本当あの、ね、抜いてないからだけど、土の中はもうダメになっているのではないかなと思ったりしますね。一回ね、何年か前にあのジャガイモがそれでダメになったことがあって、あの梅雨の時期ですよ、ちょうどそう収穫のちょっと前に、なんかこう、なんでしょう、まあ水はけの問題もねあるのかなと思うんですけど、土に、ね、水がこうずっと残ってる状態だったんでしょうね。そのままね、本当ダメになってしまったジャガイモがすごく多かった時期があって、いや、それと同じことになってるのかなとね、ちょっと不安になりますけどね。また種まきや移植をしてももう遅くてスーパーが良いかな。いや、あの冬のね、白菜とかもどうなることやらじゃないですか。スーパー自体もね、野菜がきっと秋冬もかな、高くなりそうですね。あのすごく心配なのは長ネギとかこう玉ねぎ、ネギ系って1年かかるじゃないですか。そうなので、成長してる段階であれだけこう雨降ってしまうと、根っこの方がどうなってるのかってね、ちょっとあのかなりこう白い部分を増やすためにどんどんこう土をかけていく状態なので、その土がかなりずっとね濡れてると、いや、ネギにどういう影響なのかなってちょっとね心配になりますね。さあ、今日のテーマですが、自分の地域はデリバリーの区域外。え、そうなんですか。あ、区域外なんだ。区域外で出前はできません。食べたい時はテイクアウトか外食ですね。あ、自分でね、自らそのお店に行ってテイクアウトってことですね。きっとね、ウーバーはそういう地域とかないからできるのかな。ちょっと私もね、頼んだことがないからわからないんですけどね。では今日も最後まで頑張ってください。抜かっていて仕事にならないので。ですよね。いや、今回のあの田んぼの中にですね、もう長靴本当入って足が出るのも大変で、足をこう取り出すのが大変っていうね。いや、田植えよりも本当に大変でしたね、うん、抜かっていて仕事にならないのでゴロゴロしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございました。もうね、だんだんこうなってくると休みというよりも本当にね、ちょっと気分がめいてきますけど、まあそんな時はもうしょうがないですもんね。はい、畑もね、そう、田んぼもどうなることやらと思ってますけど、そのままね、稲刈ってないところもあるのでね、それはそれで心配なんですけどね、どうなっていくんでしょうね。さあ、続いてこちらはですね、月当たりを左さんです。ありがとうございます。初メールということで嬉しいです。ありがとうございます。いや、名前すごいいいですね いや突き当たりを左いいなと思って、私言いましたっけ、左と右がですね小さい頃からダメなんですよどうしてダメなのか分かんなくて、そう急に言われるとっていうのがあるのかな。なんかナビでもやっぱりこう耳だけで聞いていると右折してくださいを左折したりとかね、あの恐ろしいんですけどね、はい、気をつけなきゃなと思っているところです。最近の番組改編寂しいですね。そうですね、寂しいですね本当。まあでもまたですね、あの楽しい番組がこう新たにできていくのかなっていう思いでね、ぜひ皆さん聞いてほしいなと思うんですが、さて出前といえばですが、あのお蕎麦屋さんの肩にお盆を乗せてお蕎麦を持ってあるザル、あの四角い重箱の小さいようなやつを高く重ねてチャリで運んでいる姿、出前職人を感じますよね。いや最近は見なくなりましたけどね。そうそうありましたよね。あと本当にあのラーメン屋さんとかもね、あのあったなと思うし、いやこぼれないのかなっていうのが一番ね、あの坂とかさ、そうどうなってるんだろうとかすごい子供ながらにね見てね思ってましたけどね。私も若い頃東京に出てあの姿を見るたびにすげーと思いました。バランス崩して落としたり転んだりしないのか見てるこっちがヒヤヒヤしましたね。いや本当すごいですよ。私未だにあの両手にこうお味噌汁を持ったりとか、まあ、あの両手で一つのラーメンとかを持ってももうお汁こぼすんじゃないかと思って、しかもこう神経を使えば使うほどすごくこう揺れる気がするっていうねね、ドキドキしますけどね。疑問に思うのは傘差し運転とかは違反の対象になりますが、あ自転車のね対象になりますが、あれは仕事だから例外なんでしょうかね。え、どうなの、例外じゃないんじゃないのと思ったら出前できないか、どうなんでしょう。まあ、でも自転車でも出前するってなくなってきてるのかな、どうなのかなって思ったりしますけどね。あでも自転車であの食べ物じゃなくても、なんだろう、バイク便じゃないけどね、ありますよね自転車もきっとね。うん、あれも日本文化の一つなら細かいこと言わないで例外として残してほしいところですねといただきました。そうですね、あの出前という、あの、まあ、今はね形は変わってますけど、幼い頃に見たあの形ってそうどんどんねなくなってきてるのかなと思うとね、ちょっと寂しいなっていうところがありますよね。はい、皆さんからのですねメッセージまだまだお待ちしていますので、まあ、出前とかその宅配ピザのね思い出とかでもいいですよ。あのピザもいつからだろう、ハーフ&ハーフとかさまた話変わってきますけど、クワトロとかねできるようになったのいつの頃なんだっけって思ったりしますけどね。そうなんかそう考えると本当自分が生まれてからのこの50年間のもうねいろんなものが変わりすぎてついていくの大変だななんてね思ったりしますけどね。はい、曲流しましょうねそう喋っているとどんどん曲がなくなっていくと思って、はい、こちらですね面白いのを見つけたのでお届けしていきたいと思います。超ときめき宣伝部だそうです。お届けデリバリースター

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日はね、宅配ピザの日というところから、出前からウーバーイーツまでということをねテーマにしていますが、私の世代というか、私の世代以上の方かな、出前っていう言い方の方がね結構馴染みがあるんじゃないかなと思ったりしますけどね、どうでしょうか。本当にデリバリーサービスってどんどんどんどん進化したなと思うんですけど、私が幼い頃もそう、生協さんはあったり、あとなんだっけな、冷凍食品のデリバリーみたいな感じだったと思うんですけど、一時期うちの母がですね頼んでたことがありますね。そう、面白いの、全部冷凍食品で、であのなぜかですねその時に買うのが、あのうちの母が好きなんでしょうけど、ライチの冷凍ライチをよく買っていて、もう幼い頃のそう疑問で、なんで冷凍ライチを買うんだろうというね、そう疑問がねあったのを急に思い出しましたけど、そう、それそのぐらいかな。あとあのお寿司はいつからあのプラスチックのケースになったんだろうと思って、昔はあのしっかりとしたちょっと重ためのね、桶で合ってます、あのお寿司入れる桶でね来たなと思って、であの食べ終わってから洗って、であの玄関の前にこう置いて

ースと桶のケースって選べるんですかね、あれね。さっきあの軽減消費税率の話をねちょっとしたと思うんですけど、お弁当の容器によっても変わる消費税というのがあります。実はお弁当の容器によって消費税は変わることもあるそうですよ。返却しない高級素材の容器は軽減率の対象外ということで、宅配弁当や出前の消費税率は飲食料品を入れる容器によっても変わることがあるので要注意です。食事後に廃棄できるプラスチック容器や紙製容器、食べ終わった後に回収に来てもらえる器であればもちろん消費税率 8% が適用されます。しかし再利用可能なこだわりの容器ってどんな容器わかんないんですけど、容器や器そのものが工芸品などの場合は贅沢品として 10% の消費税がかけられることもあるそうなんですね。そうなんだみたいな。なかなかあの消費税率をこう確認したことってなくないですか？私だけかな。なんかレシート見てももうその一個一個の単価とかをちょっとこう見たことはあって、あれ今日これ安くなったんだっけとか、あこの3つであのいくらとかなるものはちゃんとこうピッてされた後にね まとめてこう安くなるでマイナス何円とかなってんのかなみたいなのは確認したことあるんですけど、あそこの消費税率ってなかなか確認したことないなと思ってね、確認しなきゃいけないですね。容器の違いが消費税率に影響するのはおせちも一緒ということで、あの年末に向けておせち料理を注文する方もいるかなと思うんですが、容器の素材によって消費税率が変わってくるそうです。プラスチックの容器なら 8%、 高級な漆塗りの容器なら 10% のように中身の食材は同じでも容器の違いが消費税率の違いにもなるので、商品選びの際はよくよく確認しましょうということですね。皆さん、いやそこまできっとねちゃんと書いてあるんでしょうけどね、ああ確認したことなかったって今ね思いました。届けて終わりじゃないサービスは 10% になるそうです。ややこしいですね。デリバリーとケータリングの境界線はややこしいということなんですが、店舗以外の場所で提供される飲食料品の税率は食事の提供なのか飲食料品の譲渡なのか、先ほど言ったようにねただの譲渡であれば 8%、 そこでこうサービスを受けるとなると 10% になるそうなのでね、ぜひ皆さん確認してほしいなと思いますけどね。はい、あ一つメッセージ読もうかな。こちら正次郎さん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。お葬式のお話、かつては我が地区でも組合自治会の班のお母さんが割烹着を身につけて、そうだよね割烹着ね、もう前掛けしか出てこなかった割烹着だ、そうだそうだそう、あのなぜかですね、あの時は皆さんあのエプロンよりもそうあの袖とかも汚れないようなね割烹着着られてる方ね多いですよね、を身につけて、あそちらのお悔やみのねあったお家でお惣菜などを作っていました。そうですよ、あのいやあの、ま、ケータリングではないけれどって感じですよね。そういろんな方が来てやってたなぁなんて思います。テーマ、お袋の実家の近くに食堂がありました。歩いても行けたんですけど出前をお願いしたのを思い出しました。ラーメンもですがソース焼きそばが幼い自分にはごちそうでした。鉄板で焼くからうまいんでしょうねといただきました。そうなんかあのなんでしょう、出前で注文するのってちょっと贅沢な気持ちになりましたよね。不思議だなと思うんだけど、やっぱりそのお店で食べるっていうのはなんとなく、でもお店の器じゃないですか、あのラーメンとかだと。そうだからねすごくね不思議だなと。今きっとそのまあウーバーイーツとかでも
テイクアウトのものって結構テイクアウト専用の、 お皿とかに、ね、なってるんじゃないかなと思いますけど、昔

そのままラーメン屋さんのとかって重たいあのねそのまま器だったのはね、なんかそれがまたやっぱりそれを家で食べられるっていうのがなんだか贅沢に感じたのかなとかね、なんであんな家で注文するっていうとちょっと嬉しい気持ちになったんだろうななんて不思議なね風に思いますけどね。さあ皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。この時間はですねかかりましたね、ブランディのナンバーをお届けしましょうね。ブランディ&レイ・ジェイでアナザーデイ・イン・パラダイス。続けてジャヒームのナンバーもいこうかな、ジャスト・イン・ケースお届けします。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: おばあちゃん一緒に出かけよう。
5: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫トヨタのウェルキャブがあるから。
4: これからも一緒だね。
5: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを。
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら。好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
12: 時刻は1時18分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしていきます。私がね興味のあるものということで毎週毎週違うものを取り上げていますが、今週はですね、先週休んでしまった第4週の分の資格についてねお話をしようかなと思うんですけど、今日の資格はですね、そのデリバリーとか出前とかいろいろ考えた時に、あ、食事のことだなと思って、こう食生活というか料理とかね栄養とかそういうのにつながるものなんかあるかなと思って探してみました。こちらどうでしょうか。食生活アドバイザー、お弁当を選ぶ時も皆さん、そうですね、私あんまりお弁当って買わないんですけど、スーパーとかコンビニとか、あとはその宅配とかでね、もちろん食べたいものを選ぶことが多いのかなと思ったりしますけどね。ちょっと栄養のこととかもどうでしょうか、考えたり、あとはちょっとこうラベルにねカロリーとか書いてあるじゃないですか、脂質とか糖質とか、ああいうのもちょっと皆さんチェックしたりしてますか。そこのね、食生活アドバイザーのとはどんなものかということでね、調べていきたいなと思うんですけど、生活面、規則正しく健康的な生活を送れるようにアドバイスします。起床時間や就寝時間、3度の食事、ストレスはないかなど生活全般を細かくチェック見直しを、このアドバイザーなどねするということで、単にその食事だけじゃなくて、生活全体のねアドバイザーになってきますね。2つ目、心身の健康管理。健康とは心と体両方が健全でなければいけないので、心身ともに健康を維持増進していくことを目指します。3つ目は、的確な情報を発信する。健康ブームとあってですね、今情報がねとても溢れていますが、間違った情報も少なくありません。健康な心身を維持増進するために的確で正しい情報を選び抜き、必要な人に必要な情報を分かりやすく提供することが食生活アドバイザーの任務となってきます。それからですね、食生活をサポートということで、食事をね、見直していくっていうのがあるんですね。食生活アドバイザーが誕生した背景としては、2005年に制定された食育基本法の影響もあるようです。国民が生涯にわたって健全な心身を作り、豊かな人間性を育むことができるようにするため、食育を総合的計画的に推進するということでね、食育基本法では、食育とは1. 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの。 2つ目が様々な経験を通して食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。ということでね、この食生活アドバイザー面白そうだなと思うんですけど、まあ、取ると食品販売店とか飲食店、あと医療、福祉、介護の施設、教育現場、もちろん家庭、ホームヘルパーなどなどね。そう、あとはそうですね、一緒に持っとくといいよっていうので書いてあります。栄養士とか調理師とね、あと販売士とか保育士と持っておくといろいろなアドバイスができるようになるんじゃないかなということで、検定試験がねあります。受験資格に制限はありません。飲食関連のお仕事をされている方、食生活全般に関する幅広い知識を身につけたい方、食育に興味があり理解を深め仕事や生活に生かしたい方なら誰でも受験できますということで、年に2回行われているそうです。毎年6月の最終日曜日と11月の第4日曜日に行われているということで、3級と2級の2種類があるそうですね。3級を受けずにいきなり2級を受けることもできる。そうですね、面白い、うん、ということで1曲挟んでからですね、もうちょっとお話をしていきたいなと思います。グーグードールズのナンバーです。ネーム

0: さあ今日のファンファンファンはですね、資格をお届けしてますが、食生活アドバイザーのねお話を前半しましたが、もうちょっと食事だけのことを考えたいなという方はね、こんなのどうでしょうか。生活習慣病の知識から食事改善法まで専門的に学べる健康食総合資格というのがありまして、資格のキャリカレからねちょっと見ているんですが、生活習慣病の予防改善できる食事改善法が身につく、医師と管理栄養士の監修のもと、高血圧、高血糖、脂質異常症に代表される生活習慣病を予防改善するための知識を学習、血圧や血糖値を下げる食材選びや調理法、食べ合わせ、塩分や糖質を制限しても美味しいレシピの学習まで、こちらはですね、あのカリキュラムのね紹介になってますけど、わずか4ヶ月に集約してあるということなんですね。講座終了後は JADP 認定健康食アドバイザー、認定の生活習慣病予防アドバイザーの、まあ、2つの資格が取得できますよということで、正しく商品が選べる、食品食材を正しく選べれば制限するだけでなく無理なく効率的に症状予防改善につながっていくと、それから調理スキルが身につく、血圧や血糖値を下げるには正しい調理テクニックが必要となってくるので、栄養を逃さない方法が習得できますと。3つ目、良い食べ合わせが分かる。食べ合わせも大事ですよね。食べ合わせ次第で栄養効果は2倍にも3倍にもアップ、予防改善効果を高められます。それからね、豊富なレシピが学べるということでね、作り方までも学べるよということで書いてあるんですが、一応ですね、まあ、テストもあるんですけど、その教材を見ながらのテストみたいになっているようですね、なのでまあ大体の方はこれ取得できるのようになってるのかな、まあ、在宅受験に対応してテキストを見ながらの受験 OK で、得点率 70% で合格で、まあこういうね資格最近多いかなとは思うんですが、そう、まあでもね、仕事だけじゃなくて、このねこういうのってお家でも使えることなので、ちょっと学んでみたいなというのはすごく、まあ、特にお家の方にね、高血圧とか高血糖値の方いらっしゃる方なんかはね、学ぶっていうのはいいんじゃないかなと思います。以上、本日のファンファンは資格をお届けしました。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: この時間は茨城インフォメーションをお伝えいたします。まずはじめに、水戸市からのお知らせですね。住民協議会のご案内、みんなで考える私たちの地域の困りごと、誰もが暮らしやすい共生の街を目指して、高齢者や障害のある方をはじめ、子どもや子育て世帯など誰もが安心して暮らせる地域を作るために、地域での困りごとを出し合い、みんなで考えてみませんか。日時はですね、10月29日木曜日午後1時半からです。場所は生き生き交流センターフレッシア ですね。参加費は無料です。申し込みも事前申し込み不要でお気軽にご参加くださいということです。地域での困りごと、どんな時に助けが欲しいか、地域にあったらいいもの、仕組みは、私たちにできることは、などなど話し合います。そして声をつなぎ、みんなで支え合える地域づくりにつなげますということですね。こんな方にぜひご参加いただきたいですということで、地域のことをもっと良くしたい方、近所とのつながりを大切にしたい方、将来に備えて地域のことを考えたい方、どなたでも大歓迎ということで、お問い合わせはですね、こちらですね、水戸市南部第一地域包括支援センターまで、電話029-246-5690、029-246-5690までお問い合わせください。続いて、茨城フードロス削減プロジェクト、もったいないをありがとうに、2026茨城フードドライブキャンペーン、10月から11月を実施、食品の寄付にご協力くださいというお知らせです。茨城県では食品ロスの削減を推進するとともに、生活困窮者や子どもたちを支援するため、6月に引き続き食品ロス削減月間である10月から秋の子ども真ん中月間である11月にかけて、茨城フードドライブキャンペーンを実施します。特に冬休み中は学校給食がなくなり、食支援のニーズが高まる時期です。また年末年始を控え、支援を必要とする方々へ食品を届けるため、県内各地で食品の寄付を受け付けています。県民の皆様のご協力をお願いします。フードドライブとは、家庭や職場で使い切れない食品を集め、食品を必要としている地域のフードバンク等の生活困窮者支援団体、子ども食堂、福祉施設等に寄付する活動のことです。キャンペーン期間、食品集中募集期間は10月1日から11月30日まで。受け入れ期間、受け入れ場所です。市町村、社会福祉協議会、フードバンク地域、絆ボックス約200箇所、一部のスーパー、コンビニ、団体、事業者など県内約380箇所。県庁ではファミリーマート茨城県庁店のほか、県庁生協でも食品回収ボックスを設置します。県庁生協食堂小ホールで11月24日から30日月曜日まで、平常日を除く8時半から5時半まで受け付けています。受け入れる食品の主な条件、こちらはですね、賞味期限が2ヶ月以上あるもの、常温で保存できるもの、未開封のもの、日本語で表示されているもの。例として、お米2025から2026年産、災害用備蓄食品、缶詰、レトルト食品、乾麺、カップ麺、菓子、飲料、調味料などです。受け入れできない食品の例としては、野菜や果物などの生鮮食品、冷蔵冷凍食品、酒類、健康食品、医薬品、手作り品などです。物品貸し出し、フードドライブを実施する団体等に希望に応じて、のぼりと食品回収箱を貸し出します。詳細は茨城県環境整備

0: 作課ホームページをご確認ください。問い合わせ先です。茨城県県民生活環境部環境政策課029-301-2933 029-301-2933 までお問い合わせください。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: Weather information.
0: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えいたしましょう。今日の天気は北東の風、曇り、ところにより夕方から雨でしょう。明日は北の風、海上では北の風後北の風がやや強く、曇り後晴れ、明け方から朝にかけて雨でしょう。海上の波の高さです。今日の波は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日の波は 1.5 メートル後 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日この後夕方6時までは 20%、夕方6時から深夜0時までは 30%、 明日明け方から正午までですねは 50%、 明日の正午以降は 10% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で23度、明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は25度でしょう。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
5: 時刻は1時44分を過ぎました。今日のテーマはですね、宅配ビザの日というところから、出前からウーバーイーツまでということでね、お届けしていますが、皆さんのメッセージ紹介していきたいと思います。こちらはアルパカさん、ありがとうございます。ゆかりん、リスナーの皆さん、こんにちは、アルパカです。ゆかりん、稲刈りとお米作り、本当にお疲れ様でした。お米農家の皆さんが心を込めて育ててくれたお米を毎日美味しくいただいています。今年の新米も楽しみにしています。ということで、そう、今年のね、新米、あの、うちは、まあ、自分ちのね、お米を食べ始めましたが、まあ、でもそんなにね、思ったほどっていうか、全然変わんないかな。炊飯器のなんだあの進歩がすごいのではって思ったんですけど、はい、変わらず美味しいなと思ったので、もうね、長雨で大丈夫かなってすっごい心配で、あの販売する方々にもですね、いちいち大丈夫大丈夫って聞いてる感じなんですけど、大丈夫そうだなと、はい、思ってます。今日のテーマ、出前ですが、私の思い出は親戚や家族が集まった時に頼んだ地元の個人店のお蕎麦やラーメン、お寿司です。お店の方が車やバイクで届けてくれる出前の風景は、今となっては温かい思い出です。ですよね。あの、そうね、うちもうなくなってきたかな。あのコロナ禍の時も、まあ、一周期とかするのに、あの頼んだなぁなんて思いますけどね。あのお寿司とかではなくて、こうなんていうの、法事用みたいなね、感じの、そう、お弁当っていうのかなをね、はい、頼んだりしましたけどね。最近はウーバーなどの便利な宅配が主流になり、少し寂しさもありますが、時代に合わせて自分もアップデートしていきたいですね。そう、でもね、どこまで頼めるのかよく分かってなくて、結局使ったことがないっていうね、はい、感じですけどね。そして今日のルックミー、ネイビーのトップス、襟元の V ラインが綺麗で素敵です。あ、そうそう、襟元言うの忘れたね。そう、 V にね、開いています。私は意外と丸首よりも全体的に実は V ラインの方が好きだったりするかな。まあ、T シャツはね、さすがにそう丸首の方が好きかなと思うんですけど、そう、こういうのは V の方が結構好きです。スカートはよく見えませんでしたが、きっとお似合いの素敵なデザインですね。ピンクが入ったウィンドブレーカーも可愛いです。そう、これね、あのショートパンツ、あ、ちょっと音わかる、これシャカシャカなんですよ。なので、まあ、ウィンドブレーカーって、まあ、ちょっと雨降っても大丈夫かなと思って、こちらのショートパンツも合わせて買っていて、そうで、テニスとかね、ランニングにも使おうと思ってるんですが、ちょっと上のね、サイズだけ大きいのがね、若干悔しいと思ってますけどね、どうにかならないかなと今考えています。ゆかりん、今日もファッション見せてくれてありがとう。いえいえ、どういたしまして。今日の秋、あ、今年の秋はスポーツミックスと短めの丈意識していますね。はい、やってみてください。スポーツミックス、ほんとね、このまま秋冬続いていくと思うのね。あのスニーカーもうかなり出てますけど、結構やっぱりごっつい目が多いのかなと思ったりします。私が次に買いたいなと思っているのはサロモンというメーカーのね、スニーカーなんですけど、ね、ちょっとかっこいいな、スカートに合わせてみたいなとかね、ちょっと思ってますね。ゆかりんが選曲してくれたアルバム、私も聴きたかったので嬉しかったです。あ、ブラックピンク、あ、よかった。 この後の放送も、そして来週の放送も楽しみにしています。皆さん今日も良い一日をといただきました。ありがとうございます。先週はね、ご主人と聞いてくれるということだったのにね、お休みして申し訳ありませんでした。大丈夫だったかな、いつかね一緒に聞いてほしいなと、はい、思ったりします。さあ続いてけいこちゃん、ありがとうございます。ゆかりんこんにちは。稲刈りがまだまだ終わらなくて頭が疲れてきます。いやー本当このまま晴れてください。今回の台風もね少しこうずれたから大丈夫かな、影響ないといいなと思いますけどね。神社にお願いしました。さてテーマ、妹の子供たちは東京に暮らしています。2人で住んでいますが、食料を持っていくときお昼はウーバーでといろいろ注文するそうです。我が家は昔ラーメン屋さんがご近所にあって、そこの出前をよく利用していました。子供たちはラーメン大好きになったのはこのせいかなとも思います。美味しかったんだ。いやおい、なんでだろうねそう、私もすごく考えるんですけど、すごく美味しくて、あとラップをね取るのが毎回跳ねないように取るのが大変だったなっていうのをすごい覚えてますね、長男は幼くても早く食べたくて自分でテーブルに運んでいました。ラーメン屋さんがお兄ちゃん暑いから気をつけてとよく言ってたな。同居でいろいろあるけれど、みんなで美味しいと食べる思い出ってたくさんあるもんだなと思った、メンマケイコでしたといただきました。ありがとうございます。そう、なんか幼い頃の思い出ってそう全体的に覚えてなくても、そういうものすごくこう、ね、断片的に強く覚えてることってありますよね。私もね、出前の人来るときって結構ワクワクして、お盆どれだっけお盆どれだっけみたいなね感じで、そう、なんか祖母の家でねワクワクしたのをお盆を思い出すなと思います。こちらはまゆてんさん、ありがとうございます。私は出前もウーバーイーツも宅配ピザも利用したことありません。本当に？いや素晴らしい。お持ち帰りはします。周りが一人暮らしのアパートや菓子屋が多いので、たまに宅配を頼まれる方がいらっしゃいますね。見かけるといいなと思いますじゃあ頼めよって話ですよね。そうだよ一回頼んでみて。そう、ちょっとねやっぱ取りに行った方がお値段がとかもあるんですけど、なんかねこの待つワクワク感と心配となんかいろいろね込み込みであるので、一回頼んでみてほしいなと思います。長男さんの応援お疲れ様です。私は絶対一人では行けないかもしれない。大学までの道は覚えたけれど高速の運転が怖いです。横風とか雨とか他の車とか車線変更とか全く慣れないですね。ではではといただきました。東北今回はですね塩釜だったので、常磐道からそのまま三陸道にこう入っていくんですけど、ずっと海沿いのところを行くっていう感じで、逆にいろいろなこうね道になるっていうことはなく、ひたすらまっすぐです。宮城の塩釜まで行くまでの話ですけど、なんとなくちょっと不安なのは逆に追い越しができないんですが、対面の一車線一車線があるっていうね、あれが一番怖いぐらいで、別にもうゆっくりスピード出せないんですよ。高速なのに結局いっぱい車いると60キロとか時速70キロぐらいしか出せないので、逆に信号があるわけでも横から入ってくる車もそんなにないので大丈夫かなと思うんですけど、はい、ぜひだんだんね徐々にこう慣れてくると思うのでね、行ってほしいなと思います。続いてにゃん

んありがとうございます。休みのにゃん太郎です。いただきましたありがとうございます。こちら快晴です。暑いのかな、ちょうどいいくらいの気温で気持ちいい秋晴れとなりましたと言いながら、僕の部屋は日差しがきついのでエアコン稼働中ですけど、最近なんか使ってない気がしますけど、あ、でも雨続くとこう湿度がねあって、ちょっと除湿やったかもしれない。テーマですが、中学時代に父親がラーメン好きで近くのラーメン屋さんに出前を取って、それが晩ご飯になったりしました。僕は今までデリバリー利用はピザの配達一度だけで、頼むより食べに行きたいからなんですが、寿司のデリバリーサービスあれば頼んでみたいですね。あの昔はねっていう言い方をするのも嫌だけど、あったんですよ。そうあったんだけど、まあ、最近は、まあ、人手不足もあってね、やらないのかな。そのウーバーで頼めばあるかもしれないけどって言ったところですかね。そうあったの、あの本当にねオケで持ってきてくれるっていうのがねあったんですけどね。この後車検から戻ってきたマイカーを洗車しますよ、お疲れ様です、といただきました。なぜ、あ、段ボールの中に入ってるのがねにゃんこは、はい、ありがとうございます。続いてこちら、あ、読めそうだな。エリア51さんありがとうございます。ゆかりんお疲れっぴーといただきました、ありがとうございます。件名ゆかりん殿といただいてね、あのちょっとドキッとしましたブログ見ました。そうそう、先週は釜石じゃなくてね塩釜よ、弾丸日帰り応援ツアー、常磐道からの東北道、そうそうそうです。いくら高速とはいえ大変だったと思います、お疲れ様です、いただきましたありがとうございます。もうねなんか慣れてきちゃったのもあるんですよね。まあ運転さんもねくれたけど、あのいつもは宮城じゃなくて山形にいるので、山形の方が意外と大変なんですよ。常磐から磐越入って、磐越から、まあ、東北道とか、あとはやこう山形道みたいなねのがあるんですけど、そうの方がちょっと大変かな。本当に何だろう、今度12月はね名取で試合あるって言ってたので、仙台のちょっと手前ですね行きますけど、そうあの海岸沿いだと本当ね一本なのでいいなと思います。地区優勝インカレ出場おめでとう、大変な思いをしても行った甲斐ありましたらな、レギュラー出ない、チャンスなんていつどうなるか分かりませんから、腐らずひたむきになってください。そうなんですよ、あの毎回毎回部内戦というのがね、まあどこでもね聞く言葉ですけどあるわけで、まあ、部内戦だけで私決めてほしくないなとか、またこの話になると違う話になって熱くなってくるのはあれですけど、そうまあねそれだけではそう決めらんないんですが、まあそうですよね、あの、まあ、チャンスはそういつどうなるか分かんないんで、一応ねあの入ってるといえば入ってます、控えの控えみたいな感じで、そうあの入ってるし、まああとは本当はねその部内戦で4年生に勝ったっていうのもあるけど、やっぱり4年生がレギュラーで出るっていうのはまあ最後だからかなっていう思いもあるので、まあそこはねそうそうしょうがないかなっていう思いもねありますけどね。はい、ということで、そうまああの私はね本当は応援に行きたかったので、あのレギュラーに入ったら大阪なんですよインカレが、なのでね大阪行きたかったなと思うんですが、まあ来年は絶対大阪行くぞという思いでね頑張ってほしいなと思います。さて早朝から人間ドックでした、10時には終わったんですが、先生からの説明を聞くなんて申請しちゃったから12時半まで待ち疲れ、お疲れ様です。そうなんですよね、なんかこううまくいかないのかなっていうか疲れますね。問題となるとなる数値は血糖値くらいでしたが、これは通院しているので実質大丈夫。2年ぶりに同じ病院でのドックだったので、前回の記録と比べて体重が20キロ以上落ちてたから先生は驚いてました。帰りに、あ、キャベツがないんだと思い一玉買ってきましたが、冷蔵庫開けたら前のキャベツの半分残ってた、忘れて同じもの買っちゃうことあると思います。ないないか、ありますよ、ありますありますあったみたいなね、私ボケてんのかなって時々思ったりするくらい、あの豆腐と納豆はよくねあのダブってます。ところで出前の話、昔々何かの親戚の集まりの時お寿司の出前を取った記憶がありますが、それっきり

最近の Uber とか出前館とか実は未体験。そう、私も未体験です。配送料結構するようですもんね。あ、そうなんだ。あ、コロスケで自宅体験の時に近所の K スーパーのデリバリーを使ったことがあります。アプリで注文、登録のカードで決済、注文後2時間しないで届きました。送料無料でしたから良かったです。今はお店の出前でなく Uber とかになっちゃったのかな。では聞いてます、といただきました。ありがとうございます。よかった、ギリギリで読めたということでね、そう、私もね Uber 使ってみたいなと思いつつね、まあいろいろ調べて、あの新しいものちょっとね使ってみたいなと思います。さあ、このままエンディングとなります。データ夕方5時から水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送が、コンボックスライブシスカスが夕方5時からありますね。引き続き FM パルルンでお楽しみください。明日の木曜日はですね、新しいまたメンバーになってね、あのお届けしていきますので、明日もぜひ皆さん FM パルルンのコミューン参加してほしいなと思います。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ言えてないFM パルルンコミューン、今日のナビゲーターをゆかりんこと竹石ゆかがお届けしました。ラストのナンバーは荒井由実で優しさに包まれたらでした。バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

This program is Chavez's Music. Have a good time.

Number music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: fmpaderdun.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM Honolulu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。9月30日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ。FM パルルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は、水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は、みさきです。よろしくお願いします。9月ももう今日で終わりますね。あっという間に明日から10月です。皆さんどうお過ごしでしょうか。私は最近お仕事で都内に東京に行くことがとても多いんですが、遅い時間までになるときは一泊してから茨城に帰ってくることも増えてきました。私一人でホテルに泊まることが本当に好きで、もう趣味と言っていいくらい一人ホテルステイが大好きなんです。で、今回初めて泊まったのが東京ベイコートクラブっていうとっても素敵なホテルでした。私はラグジュアリーっていう言葉よりフランス語のリュクスっていう言葉の方が好きなんです。高価なものとか豪華なものというだけではなくて、優雅さだったり本物を大切にすることだったり、そこにその人なりのこだわりがあること、そういうものを含めてリュクスと表現するのがなんだか好きで、東京ベイコートクラブは私にとってまさにそんな空間でした。お部屋のバスルームもとっても広くて、東京の夜景が一望できるんです。そして窓の向こうにはトヨタアリーナ東京が見えていました。私は昨シーズンアルバルク東京バスケの試合をよく見に行っていた場所だったので、いろいろなことを思い出しながら、一人でゆっくり夜景を眺めながらお風呂に入って、あの時間は心から癒されましたね。そういえば昨日も打ち合わせで表参道にある双方ハウス東京っていうところへ行ったんですが、そこももう別世界で、クリエイティブでリュクスな空間でしたね。最近そういう素敵な場所に触れる機会が続いていて、それもとってもいい刺激になっています。そしてホテルに泊まった翌日は、せっかくなので少し息抜きもしようって思って、数年ぶりにディズニーへ寄り道してから帰りました。今回はシーに行きました。この日はそんなに混んでいなくて、久しぶりの夢の国をゆっくりと楽しめました。なんだかこういう時間も必要ですよね。普段はどうしてもあれやらなきゃ、これも早く終わらせなきゃって頭の中がずっと動いているから、ホテルで一人夜景を見たり、ふらっとディズニーへ思いつきで行ってみたり、たまにはこうして自分を甘やかす日があってもいいのかななんて思いました。というわけで、ここ最近はいろんなことを考えながらも、自分を静かに見つめてちょっと甘やかす、そんな時間を過ごしていました。さて今夜のメッセージテーマは、あなたの人生の目標は？ささやかなことでも大きな夢でも、あなたが本当に叶えたいこと、ぜひ教えてください。

0: 0293078055、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしてますね。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はユナイテッドシネマ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時台、まずはプロバスケットボールチーム茨城ロボッツの最新情報をお届けするロボッツ B エキサイテッド。本日は川崎敦史社長が電話出演します。お楽しみに。続いて6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's サビ。水曜日は岬の癒し日和。今日は自分と向き合った先に。その後6時55分からはパワーオブインディース。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日はアーティスト林和樹をご紹介します。お聞き流しなく。改めまして今日のテーマはあなたの人生の目標は。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
1: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

0: お聴きいただいたのは私も大好きな一曲です。帰りにビールを買ってふかふかのソファーに沈み込んでクラシック映画でも見ながらただ休みたいっていう曲、なんだか今夜の自分にもぴったりな気がします。今夜のオープニングナンバーはピク・ビェリンでレストでした。
1: FMパルヌ.co.jp CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
0: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日はユナイテッドシネマ水戸からの情報をご紹介します。10月の 4DX 作品ラインナップをご紹介です。10月9日金曜日公開の映画はガールズ&パンツァー最終章第5話 4DX。 そして10月23日金曜日公開の映画は映画ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブブルームガーデンパーティー 4DX。 4DX は京王地区ではユナイテッドシネマ水戸だけ。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX を体感してみてください。その他おすすめ映画情報です。明日10月1日木曜日公開の映画はディスクロージャーデイ。10月2日金曜日公開の映画はママがもうこの世界にいなくても私の命の日記。そしてもう1本あります。ファーストボイス。10月9日金曜日公開の映画はディガー、何時星のごとく、バイオハザード。10月16日金曜日公開の映画は青春豚野郎はディアフレンドの夢を見ない。映画バンドリ、アベムジカプリマアウローラ。最後に10月23日金曜日公開の映画は劇場版前橋ウィッチーズ魔女見習いのエモエモリーズだそうです。今日はこの中から何時星のごとくという映画についてご紹介します。これなぎらゆうさんの小説ですよね。私も読みました。読みながらとっても胸が苦しくなる感動作でしたね。あらすじとしては美しい海と空が広がる瀬戸内のとある島。島に転校してきた男子高校生海と、この島で育った秋美、共に家庭に恵まれずわだかまりを抱える二人は互いに唯一の心の支えとなり恋に落ちる。夢をつかむために上京する海と、家族のために島で働く秋美、そんな二人に無情にも突きつけられるいくつもの岐路。私は愛する人のために人生を誤りたい。15年の大恋愛の末に二人が下した決断とは。こちらは 横浜流星と広瀬すずで映画化となっている作品で、累計130万部突破の本屋大賞受賞作です。とっても切ない小説だったので、私もぜひ映像でも楽しみたいなと思います。これはもう絶対皆さん見てくださいおすすめです。以上、ビビットタイムでした。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いてはドラムとベースが絶妙にかっこいい曲、オッフォ東京でデジャブ。

0: COJB.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時22分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス、インテーザワード。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。映画すみっこ暮らし。映画すみっこ暮らし第5弾公開決定&映画すみっこ暮らし青い月夜の魔法の子再上映開催。ポケモン×スタバ。2026年9月30日、今日ですね、全国のスターバックスコーヒー店舗と公式オンラインストアでポケモン×スタバコラボグッズの販売が開始。西武渋谷店。西武渋谷店、今日閉店へ、58年の歴史に幕。トイザラス。大手玩具専門店トイザラス、日本の店舗運営から撤退へ。ドン・キホーテ運営会社が事業を引き継ぐ見通し。マインクラフト・ザ・ムービー。10月1日より Amazon プライムビデオで見放題配信。世界中で愛される大人気ゲームマイクラを実写化。西武渋谷店が58年の歴史があって今日閉店となったようですね。なんだかちょっと寂しいですよね。一つの歴史に幕が閉じたという感じですよね。さて今日はこの中からこちらをピックアップします。トイザラス。大手玩具専門店のトイザラスが日本の店舗運営から撤退する方向であることが分かりました。ディスカウント店ドン・キホーテを運営するパン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングス PPIH が事業を引き継ぐ見通しとのことです。関係者によると PPIH は国内店舗を運営する日本トイザラスの親会社トイザラスアジアから店舗や従業員の雇用などを含む国内事業を取得するそうです。取得額は100億円規模になるとみられます。米国のトイザラス社などが設立した日本トイザラスは1991年に国内1号店を閉店。国内でトイザラスやベビー用品専門店ベビーザラス

計約150店舗展開しています。ベイトイザラスが2017年に経営破綻した後も事業を継続してきましたが、家電量販店による玩具販売やネット通販の台頭などで業績が振るわず最終赤字が続いていたとのことです。私も小さい頃、子供の頃トイザラスに行くとなったらもう大喜びで親に連れて行ってもらってた記憶があります。なんだかこう子供にとっては夢のようなお店だったんですよね。もちろん今もそうだと思います。なのでこんなに身近にあったすぐ行けたおもちゃ屋さん、トイザラスがなくなっちゃうってことは本当に心の底から寂しく感じますね。これから一体どうなっていくんでしょうね。世の中の今にフォーカス、イントゥザワードでした。明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. 続いては聴いているとあの頃の渋谷系を思い出す心地いい曲。この感じ好きです。長くまでスーパームーン。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211

0: き電通までどうぞ。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は午後5時30分を迎えています。Combox Live Discuss 水曜日、美咲がお送りしております。さて、今日のテーマはあなたの人生の目標はです。今日もスタジオ前にお越しいただいているエアエアさんからのメッセージ読みます。今日のテーマですが、正直に言って何かこうしたいという具体的な目標は考えていないんです。まあ本当に普通でありきたりなんですが、今の仕事を定年までやり遂げて、それまで円満な家庭を維持して、退職後は妻とのんびりと2人で過ごすことですかね。なんか普通ですみません。今日も8時まで頑張ってね。エアさん、ありがとう。普通が一番なんだと思いますよ。今ってだってね、普通に生きることすら難しい世の中じゃないですか。だから本当にエアさんのおっしゃるように、円満な家庭をずっと築いていって、そして退職後はもうのんびりとスローライフをね、過ごすのが一番の幸せかもしれませんよね。なかなかそうしたくてもできない人たくさんいますから。そんな普通がね、私もいいなってすごく最近思います。なかなか難しいですが、やっぱりなんだろうな、今ある仕事をいただけてるっていうことも本当に幸せなことですし、家庭があるとか、お互い支え合っている人がいる、大切な人がいるっていうこともまたね、一つの人生においての幸せなことですよね。素敵な夢ですね。目標でもあり夢でもありますよね。今日も8時まで頑張ります。無理なくですよ。寒くないですか？あ、よかった。ありがとうございます。続いてはラジオネーム大福さんからです。美咲さん、こんばんは。自分の人生や目標は、働いている仕事場の中でいつかはさらに偉い立場の人物になりたいことです。今も十分リーダーの一歩手前の立場ですが、さらに偉い立場、仕事場のてっぺんに立つ存在の人になりたいですが、なかなか難しいことなので、慣れないものの、いつかなりたいと感じながら日々コツコツ仕事をしています。素敵な、いい目標じゃないですか。大福さん、すでに今もリーダーの手前、一歩手前の立場っていうことで、これまできっとしっかり着実に積み上げてこられたんですね。あ、お仕事に本当に前向きにでいらっしゃって、いつかはこの中でリーダーになりたいっていう、その熱い思いが何よりも素晴らしいことですね。それだけ仕事に熱意を持って働けているっていう方って、なかなかいそうでね、やっぱ難しいことでもあるので、それはずっとその志持っていてほしいなと思います。なんかこう、リーダーになるにはクリアしなければならない難しいこととかあるのかな、もしくはテストとかあるんですかね、どうなんでしょうか。大福さん、またお仕事の話もお聞かせくださいね。ありがとうございました。もう一件いきます。続いてはラジオネームぼちぼちイコージェイさんからです。ぼちぼちイコージェ風に。美咲さん、こんばんは。僕の人生の目標は、大切な人とできるだけたくさん笑って過ごすこと。昔は仕事を頑張って何かを成し遂げることが人生の目標だと思っていました。でも最近、人生はずっと頑張り続けなくてもいいんだよと気づかせてくれる人に出会いました。疲れた時は少し立ち止まってもいい。

急がず、無理せず、ぼちぼちと。そして縁があって出会えた大切な人とは、先のことを考えすぎるより今一緒に笑える時間を大切にしたい。最近はそんな風に生きられたら、それで十分いい人生なんじゃないかなと思っています。みさきさんも頑張りすぎずにぼちぼちと、今日もたくさん笑える3時間になりますように。ジェイさん、今週もありがとうございます。そうですね、やっぱり、なんだろう、お仕事ももちろん大事だし、何かを人生一回きりの人生だから、せっかくならば成し遂げてみたい、お仕事で名を残したいとか、自分なりの目標を達成したいっていう具体的な何かはもちろん誰にでもあると思うんですよね。ただそれよりもっともっと前の段階で、人生全体で見た時に、せっかくなら大切な人と好きな人と笑い合って過ごしていきたいですよね。例えばなんかいがみ合ってとか、うまくいかないとか、そんな関係ではなくて、穏やかに平和に人間関係を築いていきたいものですよね。なかなかにそれが難しかったりするんですけどね。どうなんでしょうか。でも J さんのように、そんな風に立ち止まってもいいんだよって気づかせてくれるような人と出会って、そういったご縁を大切にしていきたいっていう気持ちは、とても人生において重要な大切なことだなって思いますよ。そういうご縁をこれからも大事に続けていきたいですよね。今日もありがとうございました。続いては切ないのに優しい曲、何度も出てくる君のステップが恋しいという歌詞が心に刺さります。ケンでサッドダンス。

0: 106.2 FM Palloon. Music Lovers FM.
1: あなたはまだ誤解しているかもしれないわね。

0: 聞きいただいたのはジャズやフレンチポップも感じるおしゃれでちゃめっ気たっぷりの一曲、ピチカート5で私のすべてでした。
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: What do you think? We let it all hang out. Compbox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
0: Palaloon Traffic Informationこの時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、枝川方面から300メートル、ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル混雑しています。続いて国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、国道50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から300メートル流れが悪くなっています。続いて県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、千葉山交差点では偕楽園方面から500メートルつながっています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から1キロ、桜山方面から1.3 キロ流れが悪くなっています。続いて国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では偕楽園方面から300メートル、南町3丁目交差点では水戸駅方面から300メートル渋滞しています。続いて国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、国道118号方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。おしまいに押さえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル混雑しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルデントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、 この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.

0: りしたのは、答えはもう少し未来の君に任せてみようという歌詞が素敵な一曲、今さで風になれるはずでした。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
0: 時刻は午後5時53分です。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、あなたの人生の目標は？皆さんの小さな目標から大きな夢まで、どしどしご意見聞かせてください。メールの宛先は fm762@fmpallloon.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055。 パルルンのホームページからもお気軽にメッセージお寄せいただけます。お待ちしておりますね。そしてこの後、ミトシティガイドと時報を挟みまして、6時からはついに開幕しましたね、茨城ロボッツのコーナー、ロボッツビエキサイテッド。今日のゲストはお電話で、川崎敦史社長とつながる予定です。皆さんお楽しみにお待ちください。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は空き家の賃貸住宅化および賃貸住宅化された家への住み替え補助のご案内です。空き家を賃貸住宅化する戸建て住宅賃貸化リフォーム支援補助金について、所有している空き家を賃貸住宅化する際のリフォーム工事費用などを補助します。補助金額はリフォーム費用の3分の1、上限は50万円です。そして家財処分費は上限20万円です。交付要件は居住誘導区域内にあり、延べ床面積75平方メートル以上、かつ築20年以上で耐震性を有する空き家です。他にも要件があります。要件や申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所生活安全課、電話 224-1113、 224-1113 へお願いします。次に、賃貸住宅化された家に住み替える場合、戸建て住宅賃貸化リフォーム支援補助金を受けてリフォームを実施した戸建て賃貸住宅へ居住誘導区域外から住み替える子育て世帯などに家賃の一部を補助します。補助金額は最大月2万円で、期間は最大5年間です。お申し込みは10月1日木曜日から令和9年1月29日金曜日までに申し込み書に記入し、郵送もしくは窓口から申し込んでください。なお、補助を受けるには要件があります。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは、水戸市役所住宅政策課、郵便番号 310-8610、 310-8610、 水戸市中央 1-4-1、 水戸市中央 1-4-1、電話 232-9222、 232-9222 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: 室のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。

独自代最初にお送りしたのは甘いヒップホップが心地いい曲。当時大学生だった私、この曲が大好きでした。プライズフューチャリングアシャンティで Want It, Need It でした。

0: の曲は日本語で歌うミラメイ、アルジェリア生まれロンドン育ちのマルチリンガル。来日中に3人で制作した1曲だそうです。ミーメイ、ミラメイ、フィーチャリング大地山本で生きがいでした。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。はい、時刻は午後6時6分です。ちょっとあのロボッチのコーナーなんですが、あのちょっと今時間が押しているようでして、少しあのもしかしたら時間かかっちゃうかもしれません。カンバックスライブディスカス水曜日、イサキがお送りしております。今日のテーマはあなたの人生の目標はです。どうしましょう。一件じゃあメールをご紹介しますね。土浦市民の小林さんからです。テーマ、人生において大切にしたい軸ですが、ほぼ達成してますよ。言葉が悪いかもしれませんが、家族が周りからいなくなるのが軸になり、安心につながります。小林の親も先に行ってくれる予定と、子供たち、娘、息子も独立しているので、現在は大好きな魚釣り、ロードバイクでサイクリング、シンガーソングライター福島聖歌さんを特に推しながら日々を過ごしていますし、かなりの確率で子供たちは親の小林によく課金してくれますよ。運転も含めて楽しい外食ビール付きです。それに FM パルルンにも出会って、伊崎さんのリスナーさんの話を聞いていると勉強になったり、笑ったり、納得したり、人生いろいろあるんだなぁと過ごしています。日立のシンガーソングライターの歌の題名になりますが、なんていい人生だといただきました。小林さん、ありがとうございます。そっか、じゃあ今までの人生においてはほぼあの達成されてきたということで、なんと素敵なことでしょうね。そしてもうお子さんもみんなしっかり独り立ちをされて、親である小林さんのことを大切にしてくれているんですね。小林さんはね、いつも生き生きしているお方だなって思うんですが、その秘訣としてはやっぱり好きなことをいつも楽しくやっているっていうところと、ご家族との関係が良好っていうところにあるんじゃないかなと思います。家族でね、一緒に楽しい外食ビール付き、そんな風にいつか私も過ごせたらいいなぁなんて思います。小林さんは理想的な人生歩まれているように思います。また推しの話もいろいろとお聞かせくださいね。小林さん、ありがとうございました。The professional basketball team based in Mito, Eva Lucky. The professional basketball team based in Mito, Eva Lucky. Robots, be excited. Robots, be excited. On 76.2 Basketball Lovers FM. 時刻は午後6時9分です。コンボックスライブディスカス水曜日、お相手は美咲です。この時間はプロバスケットボールチーム茨城ロボッツを応援するロボッツ Be Excited。試合の話から選手のプライベートトークまで、ロボッツの全てがわかる10分間です。いよいよ開幕しましたね。今日は素敵なゲストとお電話でつながっています。早速ご登場いただきましょう。本日のゲスト、茨城ロボッツ代表取締役社長の川崎敦さんです。川崎社長、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。こんばんは。
0: こんばんは。いよいよ開幕しましたが、もう B プレミア初めての開幕ですね。今お気持ちはいかがでしょうか。
1: まあそうですね、あの、まあ、まず地域の皆さんと一緒になってこの B プレミアをいきたい。

0: いう中で4000人だ12億円だというチャレンジをしてきました。なのでそういう意味で言うと本当に皆さんとこのステージに立てたことを嬉しく思いますし、まあ、B リーグとしてもこれがまさに本当のスタートだと思ってますので、はい、この、 B リーグ元年我々何ができるかということを真剣に今向き合わなきゃなと思っているタイミングです。
1: そうですよね。実際に開幕して今までと違って B プレミアならではの変化を感じる部分はありましたか？
0: まあ、そうですね。これはもう今回は実はテレビとかをつけていただくとよくわかるんですけども、はい、うん、毎日のように B リーグの試合が全国で行われてるんですよね、はい、これが実は B プレミアの大きな変化でして、本当にその毎日毎日バスケットボールが行われてる日本っていうものを実現しようとしているリーグの意気込みっていうものを改めて今感じています。
1: そうですよね。今回から平日の試合も多くなったんですかね？
0: そうですね、まあ、伊藤に関してもですね、まあ、全部で、ホームゲーム30試合ありますけども、はい、そのうちの12試合が実は平日ゲームになりますから、本当に今までにはないチャレンジですね。これは頑張らなきゃいけませんね。
1: そうですよね。お仕事帰りの方でもやっぱり行きやすいお時間なんでしょうか？
0: まあ、そうですね。試合そのものは平日の場合は夜7時のキックオフになりますので、まあ、仕事終わってですね、来ていただくって形になります。以前我々青柳で試合やった頃に、はい、5時からロボットってキャッチフレーズ作ってやってましたけれども、はい、まあ、まさに5時仕事が終わったらみんなでロボット行こうぜっていう文化をですね作れればいいですよね。
1: そうですよね。いや、お仕事にも精が出そうですよね。楽しみができますね。
0: そうですね。本当にお仕事の仲間と一緒に、スーツ姿であるいはお仕事帰りの格好で、はい、みんなで遊びに来てもらえるようなロボットっていうのはまた新しい風景になるんじゃないですかね。
1: 楽しみですね。そして今季は大補強といいますか、とても強い選手もいっぱい新たに加わりましたが、今シーズンの茨城ロボッツどんなチームになりそうでしょうか？
0: はい、まあ、まずは本当に茨城ロボッツというチームが、まあ、これまで本当に、6人のヘッドコーチ88人の選手とともにですね、この10年間戦ってきましたけれども、はい、まあ、正直このシーズンオフでですね、ロボッツの選手たち結構大きな数で入れ替わってます、うん、でただ私たちとしてはやはりこれまで支えていただいたロボッツが次は強さをしっかり見せられるロボッツにならなければいけないという思いで、はい、今回吉井選手やビッグロー選手をはじめ、うん、本当にその日本でを代表するような選手たちが来てくれてますから、強いロボッツを見せられるという思いで新しいチームを作ってまいりました。
1: そうですね。今季の選手たちのチームワークだったりチーム全体の雰囲気としてはいかがでしょうか？
0: はい、まあ、ロボットってやはりこうなんていうか、なかなかこう感情を表に出しづらいチームの選手たちが多かったかなと思ってるんですけども、うん、
1: はい、
0: 試合だけじゃなくて練習の会場行くと今本当に気迫のある環境になってますし、
1: はい、
0: まあ、先日もビッグロー選手が練習中に檄を飛ばしているような姿を見てますが、本当にもし GM に言わせてもですね、あるいはチームスタッフに言わせても空気が変わっているということはよく聞きますので、はい、期待できるかなと思ってます。
1: はい、やっぱり開幕戦を見ていてもビッグロー選手が積極的に選手たちを集めて何かこうリーダーシップを取っているような場面も見られましたが、やっぱり
0: よく見てますね。
1: ですね。
0: さすがですね。
1: そう、すごいなんかこう一体となってみんなで同じ方向を向いて頑張ってるのかなっていうのが感じられますね。
0: そうですね、まあ、本当に代表選手が多い茨城ロボットとして初めての経験をしているチームなので、
1: はい、
0: まあ、正直その開幕に向けて練習の時間がどれぐらい取れてるか、みんなで揃う時間がどれぐらい取れてるかというと、
1: はい、
0: 今までとちょっと前提条件が違ってると思うんですよね。ただそういう意味ではビッグローはこれまで、まあ、琉球でキャプテンをやってきた人間でもありますし、
1: はい、
0: まあ、うちでいうと長谷川昇っていうキャプテンもいますし、
1: はい、
0: まあ、そういう、こういろんな経験を積んだ選手たちが集まってくれている、さらには勝った経験の多い選手たちが集まってくれてますから、一つの方向にまとまるのは早いんじゃないですかね。
1: そうですね、心強いですね。そして27日には平尾敦信選手が引退となりましたが、はい、平尾選手はロボッツにとってどんな存在でしたか？
0: もう平尾は茨城ロボッツ始まって2年目、 B リーグ2年目から茨城ロボッツにいてくれて、はい、今年で10年10シーズンなんですよね。で彼は選手のキャリアというと15年ですけども、 ロボットって本当にしんどいシーズンをたくさん戦ってきたチームだと思うんですね。その中でも諦めないっていうキーワードずっと戦ってきましたが、その諦めないっていうど真ん中にいて、全ての選手を鼓舞し続け、まあ、場合によっては背中で見て怒鳴り叱りみたいなことも含めてやってきてくれた選手ですから、本当にあのロボットの精神的な支柱だというのは間違いないと思います。
1: そうですね、この9年間で平尾選手がクラブに残してくれたものとはどんなものだと思いますか？
0: まあ、でも今も申し上げましたが、やっぱりロボットのカルチャーっていうものを、まあ、ある意味背負って作ってきてくれた人間だと思いますから、
1: はい、
0: あのどんな逆境にあっても諦めない、そして高みを目指す、結果を出すためにしっかりとコミットする、これがあのロボットらしさ努力さだと思いますので、平尾さんにはこれからもですね、そのロボットの中で今シーズン共に戦っていくということをさっき、18日に発表しましたので、
1: はい、はい、そうなんですね。
0: はい、
1: もうこれからもね、平尾選手あの現役は引退となりましたが、ご活躍楽しみにしたいですよね。
0: そうですね、まあ、ちょっとあのフォローさせていただくと、はい、先ほど18日にプレスリリースとあのニュースを出して、まあ、あのこれがある意味取って出しの情報になりますが、
1: はい、
0: 明日10月1日付で、平尾アスノが、茨城ロボットのプレイヤーズメンター兼、クラブリレーションリーダーというですね、肩書きで、はい、新たな肩書きであの退院をしましたので、明日から茨城ロボット一員として今シーズン戦ってもらいます。
1: 嬉しいですね。ということは今シーズンもこれからも試合会場で平尾選手の姿が見られるっていうことですか？
0: そうですね、基本的にはあの選手チームとともにですね、あの行動してもらいますし、まあ、一方で、私たちのクラブあるいはチームと地域をつないでいく役割ということで、さまざまな場面で、平尾の言葉を発してもらって、で、私は I am ロボットという言葉を大事にしてますけども、まあ、自分もロボットの一員だと思ってもらえる地域で皆さんを増やしていくというのが彼のビジョンですので、あの共にあの仲間としてこれからも戦ってまいります。
1: いや、これはもうブースターの皆さん大喜びでしょうね。
0: もうすでに先ほどあの X 見てますけども、はい、とんでもない数のあのいいのがついてますよね。
1: 早速、はい、私も後ですぐにチェックしますね。そして、はい、バスケットをこれから初めて見るよって方にはどんなところをロボッツとしては楽しんでほしいでしょうか？
0: まあ、まずはですね、今年はあの今までロボッツってなかなか強くないしな、なんかよくわかんないし行きづらいよなと思った人たくさんいると思うんですけども、あの強いロボッツを見せられると思いますし、たくさんのお客様が連れて行きたいって言ってもらえるロボットになれてると思うので、
1: はい、
0: まずはそれを期待してきていただければと思います。期待値上げ、上げてますが、で、合わせてなんですけど、やっぱり茨城ロボッツの面白さっていうのは、会場が一体になって盛り上がる熱狂の空間だと思ってます。あのやっぱり感情と感動を共有できるっていうのはもう別に生きてる中でありませんので、その瞬間を共有する、というのを楽しみにあのロボッツ来ていただければと思いますし、会場光と音と映像と本当にあの今までの茨城になかったようなとんでもない空間を登場してますので、ね、あのワクワクしながら来ていただければなと思ってます。
1: 本当ですね、アダストリア水戸アリーナもまたガラッと変わりましたからね、昔とは違いますからね。
0: まあそうですね、まあ、いわゆるなんか体育館でバスケやってんだってよっていうのはちょっと違うと思いますから、はい、
1: 本当ですね。やっぱりロボッツのファンのブースターの皆さんには社長からしてどんな印象をお持ちですか？
0: うちのブースターファンの皆さんは本当に素晴らしい皆さんでして、もうね、アウェイにいろんなところに本当にたくさんのファンブースターがついて応援してくれるんですけども、その行った先々で、茨城のファンブースターはすごいよねって、向こうのファンブースターをなんかファン、それこそファンにしてしまうような、試合が終わった後ゴミ拾いをしてみたりですね、本当にあの愛されるファンブースター、なので茨城ロボットっていつも言ってるんですけど、選手とか我々フロントがロボットなんじゃなくて、このファンブースターの皆さん、地域の皆さんも全員ロボットのメンバーですから、そういうことをこう体現してくれてる素敵なあの仲間たち、ロボットファミリーだなと思ってます。
1: そうですよね、やっぱり今シーズンファンのそんな熱い皆さんとどんな景色を見ていきたいと思いますか？
0: もうシンプルにですね、はい、まだ見たことのない景色を見たいと思ってますね、 あの僕たちは B2 で5年間戦ってきて B1 に昇格をして、で、水戸市でパレードもやってということをやりましたけども、
1: はい、
0: まあ、最近ファンになっていただいている皆さん、 B1 になってから応援いただいている皆さんは、はい、その頃のとてつもなく強かったロボットっていうのを知らないと思うんですよね。ですけどやっぱり今回はその強いロボットっていうのをみんなで作りながら、できるだけてっぺんに近い位置を目指していくという、まあ、それがまだ見てない風景ですから、
1: そうですね、
0: しっかり見たいと思いますね。
1: いや楽しみですね。では最後に今期の茨城ロボットを楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。
0: まあ、とにかく茨城ロボットは今年はすごいらしいぞと、今年はやばいらしいぞと、どうやらこのロボット今台風の目だぞというふうに、たくさんの皆さんが言っていただけることがザ・マーケティングだと思ってまして、皆さんの話題になり皆さんがその輪を広げていただけることが次のお客さんを連れてくるというふうに思ってまして、その結果会場が満員になり熱狂的になり、その熱量で選手たちの背中を押され、そして勝ちに行くという、こういうまあ素敵な循環になるかなというふうに思ってますから、とにかく皆さんでロボットを話題してもらって、見に来てもらって、そして誰かを連れて来ていただいて、そういうロボットを今年も一緒に作れればなというふうに思っています。
1: はい、みんなで作り上げていきたいですね。はい、これからの、はい、試合の情報としましては、10月3日土曜日、そして10月4日の日曜日に、両日とも群馬とその対戦ですね、オープンハウスアリーナ太田での試合となります。来日とも15時5分ティップオフです。アウェイとなりますが、まだ比較的近いので群馬まで皆さん応援に行きましょう。今日は、茨城ロボッツ代表取締役社長の川崎敦さんをお迎えし、お話をお聞きしました。川崎社長、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。また会場でお待ちしてます。
1: ありがとうございます。
2: The professional basketball team based in Mito. Robots, be excited. On 76.2 Basketball Lovers FM. fmpodunu.co.jp
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: カーンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: 続いては90年代 R&B を思わせるムードのある一曲、ビクトリアモネでジューシー。

0: check out the latest news. Checkbox.
1: Checkbox. 時刻は午後6時26分です。 ここからはチェックボックスです。 今日のトピックは人生における目標設定の大切さについて。 まずなぜ今目標設定が注目されているのか。 何を目指しているのかわからないまま毎日が過ぎていく、 そんな感覚を抱いたことある方いらっしゃるんではないでしょうか。 現代は情報があふれ、選択肢も無限にある時代。 便利である一方で自分の軸を持たないと流されるように日々を過ごしてしまう、そんな危険もあります。 だからこそ今目標設定が改めて注目されているようです。 目標がある人とない人の違い。 目標がある人は日々の行動に意味を見出します。 例えば同じ仕事でも3年後にマネージャーになるという目標がある人は、 今の業務をそのためのステップとして捉え、積極的に学び、挑戦します。 一方で目標がない人は目の前のタスクをこなすことが目的になりがちなんです。 また目標があることで意思決定が早くなりますね。 選択肢に迷った時、これは自分の目標に近づけるかという視点が判断基準になるからです。 これは時間の使い方にも大きな影響を与えます。 続いて、いい目標の条件とは。 目標は立てればいいというものでもありません。いい目標にはいくつかの条件があります。 代表的なのがスマートの法則。 S は具体的、 そして M は測定可能、 A は達成可能、 R は関連性、 T は期限付き。 さらに自分事として捉えられるかどうかも重要です。 誰かに言われた目標ではなく、自分の内側から湧き上がる思いを反映した目標こそが長続きしますね。 そして目標を達成するための習慣。 目標を立てたらそれをまずは見える化することが大切です。 紙に書いて、机に貼る、スマホのメモに残す、 毎朝読み返す、方法としては何でも構いません。 意識する頻度が高いほど行動に結びつきやすくなるようです。 また定期的な振り返りも欠かせません。 月に一度自分の進捗を確認し、必要なら目標を修正したり、柔軟性を持つことで挫折を防ぎ、前向きに続けられます。 そして何より小さな成功体験を積み重ねること。 今日は予定通りに行動できた、 1つだけでも前進できた、 そんな小さな達成感がやがて大きな成果につながっていきます。 結論です。 目標設定は人生の羅針盤。 目標があることで迷った時の判断基準が生まれます。 それはまるで荒波の中を進む船にとっての羅針盤のようなもの。 目標があるからこそ進むべき方向が見え、力強く前に進むことができるのです。 人生は一度きり。だからこそ自分らしい目標を持ち、それに向かって歩むことが充実した日々を作る第一歩になるのではないでしょうか。以上、今日のチェックボックスでした。

0: FM 华语 CEO 决定。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後6時31分、もう間もなく32分を回ります。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、あなたの人生の目標は。ラジオネーム自由人さんからのメッセージをご紹介します。みさきさん、こんばんは。今日のテーマですが、現在63歳の私、結婚して子供2人を育てながらマイホームを購入し、60歳で定年退職した私は、第一の人生の目標は達成しました。セカンドライフの目標は、盲導犬パピーウォーカーのボランティアで、現在2頭目のパピーと暮らしています。1頭目のパピーのニーナは1歳で盲導犬学校に入学し、盲導犬になれる確率は 20% 程度の狭き門なのですが、6匹の兄弟犬で1匹だけ最終段階に残り、盲導犬デビューができそうです。すごい。パピーウォーカーができるのは70歳まで。それまで5頭のパピーウォーカーをするのが目標です。そして盲導犬の定年は10歳なので、最初のパピーのニーナが8年後に盲導犬を退職したら引き取って一緒に暮らすのが夢です。自由人さん、一度ねスタジオの前にワンちゃん連れてきてくださったこともありましたね。いや、なんか私さっきもね、このメッセージを読んでディレクターさんともちょっとお話ししてたんですが、びっくりしました。あの、みんな盲導犬に問答無用でなれるわけではないってことですね。確率がかなり狭き門と言いますか、 20% 程度。学校に入学してもってことですもんね。入学した盲導犬てかパピーのは全員が盲導犬になれるわけじゃなく、かなり難しい試練が待ってるのですね。でも、あの1頭目のパピーのニーナちゃんかな、がこれから定年をもし迎えた時は一緒に引き取って暮らすっていう目標があるとのことで、なんてあのすごいじゃないですか。あの明確な目標ですよね。時期も決まってますもんね。そして自由人さんの、あのこれまでの人生もお仕事だったり家庭だったりって、とても大きなことを成し遂げてらっしゃると思うんですね。そんな中でこれからの70歳までの目標も、本当にあと5頭パピーウォーカーをするっていう目標がしっかりと立っているので、それこそあのゴールが見えている状況で逆算して、ご自身の暮らし方、生き方、価値観すべてしっかり考えられているので、私もう理想的だなぁと思いました。人生の目標としてとっても素晴らしい目標だと思います。自由人さんと過ごせるパピーの子たちもみんな幸せだと思いますよ。素敵なメッセージ、今日もありがとうございます。もう一件大丈夫ですかね。では、読みます。 FM ヤシオさんからのメッセージです。こんばんは、みさきさん。雨が上がり、少し秋の気配がしてきましたね。趣味に勉強に食べ物にやりたいことがたくさんできる秋になればいいなと思います。 そしてテーマですが、妻の最後の瞬間に一緒にいてありがとうと伝えることと、子供たちが自分の力で楽しい人生を送っている方ですね。妻の家系は女性の方が短命で、おじい様もお父様も見送っていて、その姿を妻と一緒に見てきました。今まで苦労も心配もたくさんかけて大変だったと思います。最後は2人で恋人のように、そんな習慣になればいいなと思います。そのためにはその時に一緒にいてくれるように、かなり自分磨きをしないといけませんけどね。そんな私の姿を見ている子供たちは、きっと自分の力で自分の人生を歩けていると確信しています。過去、妻はめちゃめちゃ元気なのでご安心よ。よかった。今日は仕様でラジオをゆっくり聞けないかもしれませんが、メッセージだけでもです。秋の素敵な空気に伊崎さんの癒しの声を乗せて、さらに癒しを届けてくださいね。吉尾さん、いつも優しいメッセージ本当にありがとうございます。まさに最終的な人生の目標ですよね。もちろん少しでも一日でも長く健康に生きていけることが一番ではあるんですけれども、本当に最後の瞬間を考えるっていうことも大事なことですもんね。吉尾さんのその強い深い愛情がきっと奥様にも伝わっていると思います。そしてお子さんともなんか仲がとっても良さそうな感じがいつもメッセージから印象を受けているんですが、これからも自分の人生を楽しく、そして深く歩いて行ってほしいなと思いますよね。ご家族のことを本当に大切に思われている吉尾さん、とっても素敵だと思います。今日も素敵なメッセージありがとうございました。続いてはこの歌詞が好き。本当は頑張ってればそれに応じた優しさが欲しい。でもそう世界はスイートじゃない。だからこそ私が私に必要。ライカでMe for Me。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 続いては9月23日リリースの聴くたびに日本語の美しさを感じる一曲、中島サビでうららか。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: おう、お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって。
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite. Today's Savvy.

癒し日和は自分と向き合った先にという話です。最近の私はやっぱりちょっと忙しくてなかなか休めることがなかったんですね。それにいろんなことが重なっておきました。悲しいことも疲れることもあって、ここ何週か言ってるんですが、もう起き上がりたくないっていう朝もしんどい日もありました。そんな時ふっと思ったのが、私何がしたいんだっけ、一体どうなりたいんだっけ、どこに向かってるんだろうって思って、夜も眠りたいのに眠れなくて、そんな生活だったので、移動中の電車では寝ちゃって乗り過ごしたりして、そんな日々を過ごしていました。でもこういう痛みを伴う苦しい時間って、もちろんその苦しさの種類にもよりますが、私の中では決して無意味なものではないんですよね。自分のことをもっと深く考える。なんで私はこんなに傷ついたんだろう。本当はどうして欲しかったんだろう。私は何が嫌だったんだろう。じゃあ本当はこれからどうしていきたいんだろう。しんどいし、できれば目をそらしたい。でもそういうところまで見つめる。見つめるしかないんです。私は特にこれを紙に書き出したりもしないし、よし自己理解するぞみたいな感じも全然なくって、ただぐるぐるもやもやずっと考えながら普通に日常を過ごしているうちに、自然とそういうプロセスを踏んでいるんだと思います。毎回かなり消耗するし、すり減るし、しんどい。でもそこを抜けると、じゃあ次自分はどういう生き方をするのか、何を軸に生きていくのか、何を目標にしてどう行動するのか、そういうところが少しずつ見えてくるんです。そして最終的にはいつの間にかちゃんと自分でまた立ち上がってる。今回もいろんなことがあって、その先で最後にたどり着いたのは、私は本当は何がしたいんだろうっていうところでした。私ね、人から信頼してもらえるような人でいたいんだと思います。特に心から一生懸命やってる仕事についてはそうで、声の質で自分らしく柔らかくきちんと正確に伝えたい。

ジオもアナウンサーの仕事も準備はしっかりとして、他の誰かではない自分にしかないものを生かして伝えたい。そこはこれまでもこれからも絶対にブレないんだと思います。長くアナウンサーをやっている友人がいて、以前インタビューについてこんな話をしてくれたことがあります。事前に10頭に入れておく、1から10の10頭に入れておく。でも本番では2しか知らないように見せるんだって。10を全部見せるんじゃなくて、たくさん準備した上で本番では必要なものだけを出す。そうすると聞いている方にも分かりやすいし、相手の話をスムーズに引き出したり、ゲストやその方の魅力を伝えたりできる。でも頭の中には10入っているわけですから、突然のことが起きても落ち着いて臨機応変に対応できるっていう話でした。私もそんな人でいたいなと思います。そしてそれは人生においても同じなのかもしれません。私は自分の人生のって癒しじゃないかなって思っていて、人も自分も癒せるような人になりたいと思っています。人にはいろんな見え方がありますが、見えているその2割の裏で、見えてない8割には葛藤も苦しみも涙もある。表ではなんとなく居心地のいい人っていたいですね。本当の自分も、本当の自分の気持ちも、どこへ向かってるからもかどうかも自分だけがちゃんと知ってればいいのかもしれません。今日の癒し日和は自分と向き合った先にでした。それでは一曲お届けしましょう。なんだか優しい気持ちになれる心地いい R&B、 ニベアでノーダウト。

0: Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
1: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。BIKI、ピキです。10月25日日曜日、代官山、晴れたら空に豆まいてにてワンマンライブを開催しますので、ぜひ遊びに来てください。そして9月16日水曜日に新曲をリリース、皆さんをダンスフロアへと誘う一曲です。それでは聴いてください。ビキでモザイク。
0: Try this on for size.

0: be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマはあなたの人生の目標は。今日もスタジオ前に来てくださったローツ箱押さんからのメッセージをご紹介します。みさきさん、こんばんは。体調も復活しました。今日はブースの前で観覧してます。あ、よかった。先週ね、ちょっと体調が悪くなっていけませんってメッセージいただいてたから心配してたんですよ。よかったです。今日のテーマですが、自分はラジオネーム通りの茨城ロボッツ、目標は B プレミア初年度優勝と言いたいところですが、確実にチャンピオンシップ初出場ですかね。そうですね、やっぱり CS がまずは第一、ね、段階の目標ですよね。そして箱押さん、平尾選手良かったですよね。今後もちょっと元気な、ね、お姿見られるかもしれないので、いや本当にさっきね、ちょっとロボッツコーナーで私も初めて知って、リリースされたばっかりの情報とのことでしたが、もう嬉しいめちゃくちゃ嬉しい、よかったって感じです。まあ、やっぱ寂しいなって思う気持ちが強かったので、これからもね、茨城ロボッツと共に歩んでご活躍していただきたいですよね。いや、嬉しい情報でした。箱石さん、今日もあの外で寒い中ありがとうございます。体調無理なされずですよ。ありがとうございました。続いてはごま大福さんからです。うさきさん、こんばんは。私の人生の目標は、子供たちが独り立ちするまで頑張って働く、47都道府県に行く、ピアノでショパンの曲を弾けるようになるの3つです。どの目標もまだまだ半分にも達していません。目標を達成するには何より健康でいないとできないので、日頃から健康には気をつけて一歩ずつ頑張ります。そっか、ごま大福さん、素敵な目標があるんですね。3つがちゃんと、その3本の柱みたいなものがあると、ちょっと今日仕事しんどいなとか思っても、いやいやいやって、もう決めたんだ、子供たちが独り立ちするまではっていうね、そのなんだろう、心の支えみたいなものになりますからね。そして47都道府県に行くは、私もちょっと絶対に人生で達成したい目標の一つではありますね。多分ね、まだ行ってないと思う。で、結構、旅行が好きな家族だったので、いろんなとこに昔から連れては行ってもらっていたんですが、まだまだ何県か、多分九州とかあたりは行けてないところあるような気がしています。そしてもう一つの、ピアノでショパンの曲を弾けるようになる、なんでショパンなんでしょうか。でもね、ショパンは割と入りやすいと思うんですよね。私も昔ピアノやってた時は、もう最終目標がどうしてもやっぱショパンだったので、それをなんとか完成させたいと思って練習はしていました。ただ中学生ぐらいでちょっと部活の方が忙しくなっちゃって、ピアノになかなか向き合えなくなっちゃって、中1でピアノはやめちゃったんですけどね。今思うとまた時々弾きたくなります。なんか指が覚えてたりしますよ、何十年経っても。 なのでショパンの曲に限らずピアノで一曲最後まで空で弾けるようになる、指が覚えるまで弾き込むっていうのは本当に人生で男性も女性も年齢も関係なくいいことだと思います。体力がいらないのでね、そこまで指だけなのでピアノはおすすめです。素敵なメッセージありがとうございました。続いてはリーくんさんからです。伊崎さんこんばんは。今日のテーマ、最低でも77歳まで生きて穏やかな最後を迎えたいです。誕生日が7月7日なので、お七夕、とりあえず77歳の誕生日までは頑張って37ならぬ47を達成したいです。本当だね。介護の仕事をしていて、いろいろな方の最後の瞬間を見て苦しまず眠るように最後を迎えるってなかなか大変なことだと思い、もし可能なら穏やかに生きたいなって思いました。少し暗い話失礼しました。いえいえいえ、全然の、それはみんな思ってることだと思います。やっぱり まさにリー君さんは介護のお仕事現場に立たれていて、目の当たりにしているわけですから、よりね身近にそういった最後の瞬間っていうのは感じてらっしゃるのではないでしょうか。みんなが思いますよね。苦しみたくないとか、眠るようにとか、家族に周りにでね見とってほしいとか思うことはたくさんあると思います。なので、私今30代ですけど、もう就活とか考えてます。

77歳は頑張っていきましょうもちろん病気もあるかもしれませんが、今からできることをコツコツと積み重ねて健康に、心身ともに健康に生きていきたいですね。りっくんありがとうございました。続いてはケロロとタママさんからのメッセージです。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日のテーマはやはり好きな乃木坂46さんのライブやイベントにできるだけ参加して楽しみ続ければと思っています。来月末か始まる6期生ライブの全国ツアー、神奈川公演は落選してしまいましたが、来年のライブ申し込んでできるだけ参加して楽しみたいと思っています。放送頑張ってくださいね。体調に気をつけて過ごしてください。ケロロとタママさん、ありがとう。そうだね、もう推し活に励むっていうことは人生の目標と言ってもいいと思います。残念ながらね、神奈川公演落選とのことですが、次こそはと思ってできるだけ、できる限りの範囲で応援していきたいですよね。推しがいるって人生に潤いを与えてくれることですから。ケロロとタママさんのその生き生きとした推し活の話、いつも私も元気をいただいてます。ありがとうございます。もう一件いきます。みさきさん、こんばんは。ライカです。目標、人生の目標はズバリ宿題の提出。親になってからとても思うことがあります。それは子供は親の希望だということ。そう考えると私は希望に沿ってこれたかなと思うことが多くなり、数年前からなんですが、子供の頃に親が私に希望を持ってくれたことに応えられなかったこと、たくさんあったなって思ってしまうのです。私もそれなりの年齢なので、ちょっとだけ急ぎ足で泳げるようになってほしいと習わせてもらったけれど泳げなかった。クロールをこそこそ一人で練習してみたり、ピアノも習わせてもらったけれどそれも中途半端。親に披露ができずともひっそりと弾けるようになるとか、その他もいろいろ今からでも過去にできなかったことに再挑戦をしようと思っています。宿題の提出期限は親からもらった体の鼓動が止まるまで。やり残したことをやりきって、そして人生を思い切り楽しんで、たくさんの思い出を残せたらそれが親孝行になるのかななんて思っています。実際に親には恥ずかしくて伝えられないけれど、そんな風だったらいいなって思う私の人生の目標です。そうか、ライカさんってなんて優しい方なんでしょうね。きっとライカさんの親御さんはね、あの中途半端だったななんて思ってないと思いますよ。それだけたくさんの習い事をさせてくれたっていうのは、ライカさんが一番楽しんでできることは何だろうって、できるだけたくさんのことに、美しいことに触れさせてあげたいっていう、そんな親心だったんじゃないかな。きっと期待とか希望ではあるんですが、こうなってほしいっていうのではないような気がしますよ。だからこそライカさんが今これほどまでに優しい方になっているんじゃないかな。素敵な親御さんなんだと思います。全然ね、あの恥ずかしくなんかないし、もちろんその再挑戦いいことだと思うんですが、主体はいつも、主語は自分、ライカさんであってほしいなと私は思います。親の期待に応えたいからとか、親に喜んでほしいからっていうのは、その次、次の次の次ぐらいでいいんですよ。何よりも一番大切なのはご自身の気持ちです。それはもうみんなに言えることだと思います。だからそんな優しい人のために、のいつも考えているようなライカさんだからこそ、ご自身の、あの本当の気持ちに一度向き合ってみて、それでぜひ再挑戦してみてほしいなと思います。ピアノもね、私もあの本当中途半端で終わっちゃったから、これから何歳になってもできますから、一緒に頑張っていきましょう。ゆるくね、無理はせずですよ。ライカさん、今日もありがとうございました。7時台最初にお送りするのは、繊細な音と歌声が美しい曲、インドネシアの R&B デュオカルダイブでインラブ。

0: 96.2 FM Palloon. Music Lovers FM。
1: 続いては懐かしい草木の香り、夕焼け、金木犀、秋の景色が浮かんでくるような一曲です。牛尾香で秋の香り。

0: FM All In COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時19分を回りました。今日のテーマはあなたの人生の目標は。ラジオネームちーくんさんからです。みさきさんこんばんは。私の人生の目標は時間や時計からの解放です。いつか時計を見ないで暮らしてみたいと思っています。明るくなったら起きる、暗くなったら寝る、お腹が空いたらご飯を食べる、それくらい単純でいたいです。今は何時に起きる、何時に出る、何時に食べると時計に合わせて生活をしています。本当は自分の体や自然のリズムに合わせて暮らしてみたい。晴れたら畑仕事をして、雨が降ったら家で本を読む、まさに成功うどくです。そしてふと空を見上げて、あ、そうだよね、この時間だよね、的な感じ。時計を見なくても自然に時間を感じられる暮らしがしたいです。今すぐには無理ですが、いつかそんな暮らしができたらいいな。誰かと比べず自分のペースでのんびり生きる、それが私の人生の目標ですね。なんていい目標なの。本当ね、私もそう思う。もう一度時間から解放されたいですよね。私たち今の生活は本当に時間に縛られているように感じますけど、例えば休日なんかは1日とか2日限定でこのちーくんの理想的な暮らしをお試しでやってみるのもいいんじゃないですか。これからね、退職、定年退職とかするまでの間も少しずつこの時計、時間からの解放したされた生活をしてみるっていうのも楽しいかもしれませんね。ちょっといつか私もやってみたい。本当に私北欧にまだ行ったことなくて、でも行ってみたいって思うんですが、北欧って雑貨とか家具とかがとってもおしゃれで素敵じゃないですか。それってやっぱり日照時間が少なくて寒い時期が多いからお家にこもる時期が長いらしいんですよね。だから家具とか雑貨が発達してっていうか発展して素敵なものがどんどん増えてきているみたいですよ。そういう風に今はできないことかもしれないけれど、しょうがない天候とか時間とかそういうものから少し解放されて、ならばできる範囲でこんな風に過ごそうっていうちーくんみたいにね、目標を立ててみるのもとてもいいと思います。私もそうしたい。いいアイディアありがとうちーくん。続いては怒ってるんじゃない、ただ傷ついてるだけ、そんな言葉がタイトルになった一曲、静かに残る切なさとともにお聴きください。フジロ FM で I'm not mad, I'm just hurt。

0: FM 桃园 CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。
2: Jリーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: みさきのキュンセレクト。今日のキュンセレクトは、最近私がすごく惹かれているアーティストをご紹介します。ドーベルマンインフィニティのボーカリストカズキとしても活動されている林和樹さん。1991年岐阜県生まれ。実は子供の頃の夢は歌手ではなくプロ野球選手だったそうです。でも中学生の時に肩を痛めてその夢を断念。その後は格闘技にも挑戦して、最後にたどり着いたのが音楽でした。地元の音楽専門学校に入ったものの、周りは自分より歌の上手い人ばかり。そこでまた大きな挫折を味わいます。ただ音楽だけはやめなかった。一番情熱を注げるものは音楽しかない、そう思って練習を続け、最後の学内ボーカルコンテストでは1位になったそうです。そして18歳で上京。朝5時に起きて建設現場で働き、仕事を終えてからレッスンへ通う毎日。オーディションにも一度落ちたことがあるようです。それでも次のチャンスを待ち続け、2014年、ボーカルバトルオーディション4のファイナリストに。そこからドーベルマンインフィニティへの加入につながっていきます。こうして振り返ると、決して順調に夢を叶えてきたわけではないんですよね。そして2023年には本名の林和樹としてソロ活動をスタートします。和樹さんの音楽のルーツにあるのが R&B。 ご両親も R&B がお好きで、子供の頃から海外アーティストの来日公演にも連れて行ってもらっていたそうです。この林和樹さんは歌うだけではなく、ソロアルバムの愛では全7曲の作詞作曲、さらにトラック制作まで自ら手がけています。コーラスにもかなりこだわっていて、自分で録音するためにマイクやアンプ、吸音材まで新しく揃えたそう。ここまで知れた、本当に音楽が好きな方なんだなって思います。そして最近私が毎日のように聴いているのが東京という曲です。和樹さんが18歳で岐阜県から東京へ出て夢を追いかけてきた時間があるからこそ生まれた一曲。この曲、歌詞がなかなか書けず、完成までかなり時間がかかったそうです。昔を懐かしく思うことは今の人生を後悔しているということなのか、和樹さん自身そこが分からなくなって何度も自分に問いかけたそうです。そして最後に出た答えは、後悔ではなかった、昔に戻りたいわけではない、あの頃の大切なものを心の中に持ったまま今自分が選んだ道を生きていく、そんな思いがこの曲には込められています。私この曲を聴いてると、いろんな経験をして、今日も立場も変わって今は華やかな世界で活躍しているのに、自分の根っこは手放していない、 そんな人としてのかっこよさを感じるんです。どこか実直で自分が大切にしてきたものをちゃんと忘れない、私はそういう人にすごく惹かれます。和樹さんは何者でもなかった頃に見た景色やその頃の感覚をこの曲を聴いた人にも思い返してほしいと話します。それではお聴きいただきましょう。林和樹で東京。

0: Pod CO JP.
1: お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。

0: 段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルーン。
5: パルルーンウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。また台風第26号が八丈島の南南西の海上を北東へ進んでいます。一方、三陸沖には高気圧があって東へ移動しています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため北部は曇りで、夕方まで雨の降るところがありますが、夜は晴れる見込みです。南部では曇りで、昼前は一時雨となるでしょう。茨城県の海上では今夜はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は北東の風、曇りで所により雨となるでしょう。明日は北東の風、海上では後北の風やや強く、曇りで夜は晴れ、所により夕方まで雨となる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から明日朝6時まで 20%、 明日朝6時から明日正午までは 30%、明日正午から明日夕方6時までは 20%、 以降 0% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は27度となっています。茨城県の警報注意報は現在発表されていません。以上、天気予報でした。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半
8: フライデーブランニュークルーズ。
9: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
10: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
11: お行きなさい、ロンマミへ。
10: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
12: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.

くなった大切な人を思いながら、あの時ちゃんと言葉にしていたら、そんな切なさが残ります。ニーナ・エンベースでオーバー・ザ・フォンでした。今夜のラストナンバーは1996年映画スワローテールから生まれた名曲のカバー、時を経ても色褪せない愛の歌を今夜の終わりに。今日も一日お疲れ様でした。時々自分が本当に望んでいることに静かに耳を澄ませてあげたいですね。上白石萌音でスワローテール、バタフライ、愛の歌。

時刻は午後7時45分。皆さんからのメッセージ、今日も駆け足で読んでいきます。あなたの人生の目標は。まずはまゆてんさんから。こんばんは。テーマですが、毎度おなじみ我が家のお部屋、いつかはブックカフェのような、今台所もカフェのようにしたい。いつになるんだろう人生の目標がブックカフェのような空間とか台所もカフェのようにしたいっていう、なんとも可愛い目標ですね。ありがとうまゆてんさん。それは私も同じだよ。綺麗なお部屋でいつも過ごしていたいですね。いつになるんだろう今日もありがとうございました。続いてはしんさんからです。こんばんはみさきさん。テーマ、この年になると特に目標となるものはないというのが本当のところ。高卒でこの会社に入社した頃は定年までに駅長

でもなれればとざっくりとした目標的なものがありました。駅勤務を経た後に都用試験を受け合格して車掌、車掌勤務を複数年経験して運転士都用試験を受験、合格後は教習所で学んだ後に国家試験を受け合格と、ほぼ同期の中でも最短期間で走ってきたのですが、ここからはどこの会社でも同じようにキャリア組に勝るものはなく、それに加え苦労しろと言えず上席者にも物を申す性格が災いし、そこからはくじを舐める人事の連続で目標へは届かず、同僚たちから新さんがうちの裏駅長と言われるところで定年を迎えてしまいました。経験や知識を買われて再雇用された今は、同僚や後輩たちにキャリア組にはない長年の経験という求められたことを伝えることが私の使命と仕事に取り組んでいます。その使命を果たすことが今の目標みたいなものですかね。新さん、これまですごく頑張ってこられたんですね。いやー、すごいと思います。長年本当にお疲れ様です。そして未だにまだね、後輩とか同僚の方とかにもうすごく信頼されていて慕われているっていうのは、これまで新さんが積み上げてこられたもの、そして優しい性格なんではないでしょうか。そして今目の前にあること、使命を果たすこと、目標と言えるということも人としてとても素敵なことだと思います。これからもお仕事大変だと思いますが頑張ってください。今日もありがとうございました。続いてはデリさんから、癒しの水曜日おつかんですよ。人生後半の私の目標は若い頃よりだいぶ緩くなり、明日は今より一歩前進なのですが、それだとちょっと人生を楽しむ余裕がなくなってしまいそうなので、明日は今より半歩前進ってところでしょうかね。何もかもがうまくいく人生なんてつまらない。適度に喜び、適度に暮らしがり、適度に地団駄踏んでる適度な自分が一番だと思う。へそ曲がりで甘の弱なデリでした半歩前進もすごいけどね、全然すごいけどね。いや確かにね、一歩前進って結構すごいことだもん。楽しむ余裕がなくなるほどに根詰めてやりすぎるのも良くないですもんね。私もちょっと今日から一歩前進やめて半歩前進でいきますデリさん、今日もなんだかホッとするようなメッセージをありがとうございます。続いては群馬の白井さんからです。イサリンこんばんは。テーマですが、20代30代と好きなことを好きなように歩んできました。もちろん後悔はありませんが、40代になり人生の終着がおぼろげに見えてきて思ったのは、手に余るほどじゃなくていいから、たまの贅沢ができるくらいには安定した生活ができることっていう、なんとも普通な目標を、人生最後の転職と覚悟して飛び込んだ税理士事務所ももうすぐ1年、当面の目標はめちゃくちゃ高い壁だけど税理士資格の取得ですね。みさりんの癒しボイス聞きながらコツコツ頑張ります。白井さんってそうなんだね、税理士事務所がで働かれているんですね。いやー、税理士資格いいんじゃないでしょうか。の会計士よりはまだね取りやすいと思うので、わからないですけど、とてもとても高い壁ではありますがね、もう頑張ってほしいと思います。私の祖父か徳島の祖父も実は税理士だったんですね、生前。それで自宅の1階を事務所にして開業していたんですが、資格を取ったのが40歳ぐらいだったと聞いていますよ。そこからの人生がね、やっぱ60歳まで働いて20年間働いていたんですが、本当にもうね、税理士っていうお仕事は大変なんだなって、私はまだ幼かったんですけど近くで見ていて思いましたね。人とのなんだか関わりも大変だけど、でもやっぱり人脈と、あとなんだろうな、信頼されるっていうことが何より一番ですから、長い長いお付き合いになって地元に根ざしたのお仕事ができるようになるんじゃないでしょうか。白井さん頑張って頑張ってほしいな。税理士資格取ったら結構無敵だと思いますよ。今日もありがとうございました。続いてはたぬき猫さんからです。みさきさんこんばんは。テーマは子どもの夢を応援してあげること、娘の夢はパティシエになること。まだ小学生なので、今はケーキ屋さんに行くと、このケーキかわいい、おいしそうとはしゃいでるだけで、まだ夢に向かって一歩踏み出したわけではありません。
輝かせながらケーキを食べている娘を見ていると、その気持ちを大切に応援してあげたいです。そして将来娘の作ったケーキを食べられたら嬉しいですね。息子はもうすぐ小学生、どんな夢を持つのか楽しみ。夢に向かって一緒に歩んでいきたいですね。あ、なんて可愛いんでしょうか。もうその光景が目に浮かぶようで、ちょっと私まで癒されてしまいましたよ。そっか、娘ちゃん可愛いね。やっぱりケーキが大好きなんだろうね。今はもう可愛い、美味しそう、美味しいっていうその一歩だと思うので、その興味がこれからどう生きてくるかですよね。ケーキ屋さんになる、パティシエになるっていうその夢がもし形を変えて変わっていったとしても、親としてはいつでもどこでも子供の夢を応援してあげたいですよね。癒されるお話、たぬきねこさんありがとうございました。続いてはとんこつラーメン一号さんから。みさりんこんばんは。ズバリーテーマですが、一晩で3連鎖、ぷよぷよはからきしですが、一晩徹夜で練習したら3連鎖くらいできるじゃろう。やったるぞ。若ければ一晩で3連鎖くらい余裕だろうけどな。ぷよぷよの話？ぷよぷよ私も昔よくやってたんですが、懐かしいな。もう今全然やってないです。どうなんでしょうね、3連鎖なんて普通にできそうですけどね、いかがでしょうか。面白いね、とんこつラーメンさん頑張ってね。ゲームの話だよね。そして続いては水戸市のがっぷりナチュラルさんからです。みさきさんこんばんは。テーマですが、仕事に関しては60歳で辞めて、それ以降は家族と一緒に健康に気をつけながらのんびりとやりたいことをやったり、行きたいところへ行ったりして自由気ままに過ごしていくことを目標にしてました。しかし今は60歳以降も働かなければいけない経済状況に陥ってますので、ひとまず健康に気をつけながら体が続く限り働いて家族を養っていくことに軌道修正しました。そっかそっか、私が継続的に購入している宝くじで高額当選が実現したとしたら、軌道修正する前の目標を目指していきたいと考えています。そっかそっか、まあみんなが思う夢ですよね。でもね、その現実としっかり向き合っているがっぷりナチュラルさん、とても素敵ですよ。そっかそっか、今はなかなか60歳で定年を迎えたとしても、働かなきゃいけないって場合がほとんどだと思うので、もうそれは運命と受け入れて、その働きながらも楽しみを見つけながら穏やかに暮らしていけたらいいですよね。ありがとうございました。続いてはお一人様だっぺさんからです。みさりんこんばんは。人生の目標は定年まで働いて悩みすぎず運命に逆らわないで心身ともに健康でいられますように、豊かな時間を過ごしたいです。そっかそっか、わかる。やっぱり定年まで働くって一つの指標ですよね。意外とこれが難しいんですよ。一つのところで骨をうずめる覚悟でね、頑張っている人っていうのは本当に尊敬します。私もどうなるんだろうな、この後の人生は。まだまだわからないことも多いですが、皆さんのように前向きにね、行きたいなと思います。そしてお一人様だっぺさん、ビアードパパの月見シュー食べたんですね。美味しそう。精神的穏やかになります。いいな、駅にあるからさ、私もいつも食べたいなと思いながら素通りしてました。今度買ってみようかな。ありがとうございました。最後はラジオネームたけさんから、今日もファックスいただきました。みさきさんお疲れ様です。今日のテーマですが、なんだろう、思い浮かばないです。楽しい家庭を築くこと、バリバリに仕事を頑張ること、何かの大会で表彰されること、どれも素晴らしいことだと思いますし、僕もそういった目標を持って日々を過ごしていきたいと思います。ただ僕にはこれだという人生の目標はまだ見つかっておりません。毎日やるべきタスクをこなしていきながら一日が終わっていく、その繰り返しで日々が流されていく、そんな感じ。でもそれが嫌ってわけでもなく、そんな自分が結構好きだったりします。明確な目標はなくても階段を一段一段と上がっていくみたいに日々成長しているのは実感しているので、これからもそうやって日々を過ごしていくと思います。階段を上がっていくほどに何か楽しいことが起きたりして、そんな妄想もしてます。そっか、たけさんいつもなんか可愛らしいファックスなんですよね。手書きでいつもいただいていて、
今日は一段一段階段上がるようにっていうお話だったのでメッセージが階段状になってるんですね。それで棒人間が下からスタートってやったるぜって言ってどんどんどんどん超えてやるって言って最後の一番上の階段でみさきさんハートハートになってるんだよね。面白いし、なんか絵心ありますよね。こういうの描ける人ってセンスがあると思うんだよね。たてさんもしかしたらなんかこうアートとかの方面向いてるんじゃないですか。新しい目標になるかもしれませんよ。でもたてさんのように本当に今は明確な目標がなくっても全然焦る必要もないと思うんですよね。人生本当に長いからいつからだって遅くないと思うので、私もこんな37歳、もうすぐ38歳なんですが、37歳ですんごく人生変わりましたからね。今年からこういうラジオも始めてっていう感じなので、人間って何があるか分かんないもんですよね。本当にそんな、なんかこう風に身を任せるみたいな生き方もとても楽しいし、自分自身新たな発見があっていいかもしれませんよ。たてさんの今後の人生も楽しみですよね。一体どんな風な毎日になるんでしょうか。今日も素敵なメッセージありがとうございます。皆さんからいただいたあなたの人生の目標はというメッセージテーマでしたが、3時間本当に楽しくお話できました。なんかいろいろね落ち込むこともあったりしたけど、でも笑顔でこうしてこの3時間を過ごすことができて、私もとっても幸せです。それもひとえにリスナーの皆さんがいつも温かいメッセージをくださって応援してくれているからだとそう思います。まだまだねちょっと暑い日があったり雨が続いたり急に寒くなったりと安定しない日常ですが、風邪などひかれないように皆さん元気に健康に気をつけてお過ごしくださいね。ぜひぜひまた来週もゆっくりとお付き合いください。今日もありがとうございました。ではまたね。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presents FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
2: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月9月のテーマは車とデザインということで、いやー楽しい1ヶ月でしたね。で、まあ終わってしまうのも残念なんですが、今夜のトピックはですね、ベスト5カーデザイン世界市場ということですね。
2: はい、
3: はい。もう最後ということで、プロの目線で見た素敵なデザインの車、 The World's Best Car Design of All Time、 All Time ということですね。
2: はい、史上最高、うん、いつでも、
3: うんうんうん、
2: まあ、史上っていうことで、うん、日本語で言うとね、
3: うん、そうですね。で、おそらくその選んでいくのも相当楽しかったんじゃないかなと思ってるんですけど、
2: いやー最初はそう思ってたら、
3: はい、
2: もう出てくるわ出てくるわ、
3: はい、
2: うん、最後の方は絞り込むのが辛い作業になってました。
3: はい、なるほど。
2: この車が入んないのか、
3: うん、
2: みたいな、
3: うんうんうん、
2: だいたい120台ぐらいありますね。
3: はい、
2: ベストデザインっていう、
3: あのパッと選んだだけでっていうことですね。
2: そうです。
3: うんうんうん、
2: これはね、まあ国産車も何台もありますけども、はい、いや車の歴史って100年以上あるんで、
3: はい、
2: でもそんな古い車でなくとも、
3: うん、
2: もう本当にもう日本のモータリゼーションが始まったあたりからでもね、はい、それはそれは素晴らしい車だらけで、うんうん、
3: はい、
2: 絞れないんですよ。
3: なるほど。
2: でようやくなんとか絞ったら70台ぐらいまで絞りました、うん、これを5台に絞るっていうのはどうすりゃいいんだって言って辛い作業でした、
3: うん、はい、辛い辛い作業だったんですね。まあ確かに、
2: でもね、う
3: ん、
2: どうやってやったかというと、
3: はい、
2: もうエイヤで、
3: うんうんうん、
2: 僕のそのキャリアっていうか、まあ、人生にインパクト、うん、
3: はい、
2: 衝撃を与えてくれた、
3: はい、
2: デザイン。
3: なるほど。
2: 上から5つ。
3: うんうん、そうか。まあそれはやはり一郎さん目線の好みも入ったりはしてる。
2: もちろんです。
3: うんうんうん、
2: でそれがずっと頭や手にずっと残ってて、
3: はい、
2: いつの間にかそのラインになったり、
3: うんうん、
2: あそこのあの、はい、あの形
3: なるほどなるほど、
2: それが、ね、出てきちゃうんですよ、
3: はい、うん、そうですね、
2: まあ、好みも当然入ってますけども、うんうんうん、あの衝撃ですね、まあ、はい、デザイナーになるもっと前から衝撃をもらってる車も今夜出てきます、
3: うんうん、はい、さあそんな一郎さんがどんな車を選んだのか僕も非常にこう興味がありますし、はい、実はですねバラしてしまうと手元の資料に一切車の名前書いてないんですよね、うんうん、かかなので僕もまだ知らないんですよ、リスナーの皆さんと同じように、うん、なのでとても楽しみにしているので、後ほどよろしくお願いします。
2: お楽しみ、
3: はい、まずは1曲お届けしていきましょう。1曲目ですね、今夜はですねケニービーツのナンバーからいきたいと思います。デンゼルカリー&ケニービーツのナンバーですね。お届けするのはプロダクト。

0: got caught up. So I think they need me, right?
1: Ichlo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: さあ、一郎さん、今夜のトピック、ベスト5カーデザインですね。The World's Best Car Design of All Time ということで、
3: はい、
2: 5台に何とか絞った
3: 絞ってないですね、うん、あの6番目が、はい、あ1番2番3番じゃないんです。これもう台数はなくて、うん、5台に一応、
2: うんうんうん、
3: 番組上 5台しか話せないんで5台でも多いぐらいですね、うん、本当はもうその車について1日話してたんです。
2: あ、まあ確かにそうですね、1台だけ選んでずっと喋ってるっていうのも楽しいですね。
3: 先週がちょっとね、はい、国産の車結構出しましたけども、
2: うんうんうん、
3: 国産だけじゃなくても、
2: はい、うん、
3: そんなことで早めにポンポンと、
2: う
3: ん、
2: そうですね、はい、
3: 今日はですね、
2: はい、
3: 5台、
2: うん、
3: 大体結構やっぱりスポーツカーが多くなっちゃったんですけども、
2: はい、
3: その衝撃があまりにも、まあ、少年時代からっていうか、
2: はい、
3: あまりにも大きかったので、
2: はい、
3: 今でも心に残ってるし今でもすぐ絵に描けます、うん、形も作れます。
2: はい、なるほど。
3: あの粘土とか豆腐で、
2: はい、
3: 豆腐でもいいんですけども、うん、削るものか、
2: はい、
3: 盛るものかあればすぐ作れちゃうっていうぐらいもう衝撃のデザインです、う
2: ん、だからあのできれば今日はあのリスナーの皆さんもぜひスマホとかタブレットとかパソコンとかでその車の名前パパパッと検索して、
3: そうね、
2: 画像とか見てもらいながら聞いていただけるとすごいいいですね、う
3: ん、伝わるといいな、うん、
2: はい、
3: まず一つ目、
2: はい、
3: 1台目、僕はあの、うん、年代別にやっていこうと思います。
2: あ、なるほど、はい、
3: 1955年に
2: 55年
3: 発表されて、それでかなり長い間、
2: はい、
3: まあ今でも現車を見ることができます。
2: あ、そうなんですね。
3: 走ってる車もあります、
2: はい、
3: シトロエン DS です。
2: あ、宇宙船みたいなやつですね。
3: そうです、乗用車です、うんうん、高級乗用車で、
2: はい、
3: まあ、当時から高級乗用車ですけど、
2: はい、
3: この車はね、デザイナーはフラミニオ・ベルトーニというイタリア人です、う
2: ん、ベルトーニ、はい、
3: このベルトーニさんっていうのは車のデザイナーとしていたわけじゃなくて、うんうん、彫刻家です。イタリア あのアーティストなんですけども、
2: はい、
3: でもね、はい、この人がそのシトロエンのその車をデザインするときに、うん、やっぱり空力がまずは、
2: うんうんうん、
3: 大事で、
2: あ、なるほど、
3: 今でも空力的にこう見てみて、
2: はい、
3: 正しい形してる。
2: あ、
3: 素晴らしい形。
2: よくあの車のテレビ CM とかでもこう風洞実験やっていて、
3: うんうん、
2: 車の横からこうなんでしょう、車の前からこう、ね、煙が流れてきて、はいはい、こうシュッと車を切り裂くような、うん、ああいう CM を見たことある方も多いと思うんですけど、
3: はい、
2: その流れがすごくいいってことですね。
3: そうですね、うん、あ、ラジオではすごく適切な表現だと思うんだけどうんと、はい、その DS の素晴らしさは、うん、まあ、僕はインテリアも好きなんですけども、
2: うん、
3: 当時ね50年代ですよ、
2: はい、
3: あれをね考えてそのままやってしまうかと、うん、
2: はい、
3: まあ、似たようなあのコンセプトで空力中心にやった車でですね、
2: うんうん、
3: まあ、トゥルンプバーゲンというドイツでやった車があるんだけども、はい、これはちょっとデザイン的にも、
2: うんうん
3: う
2: ん、
3: どうなのかな
2: っていうのがあったわけ
3: ですね。あのビューティーというか美がない、
2: あ、
3: まあ、そのトゥルンプバーゲンの話じゃなくて、
2: はい、
3: あのDS にはですね、
2: はい、
3: シトロエン DS です、うん、あのローマ字2文字で ABCD の D と、は
2: い、任天堂じゃないです、
3: はい、あ、そう、そういうふうに言えばいいのかな、うん、はい、でも最近ではあのシトロエンは DS っていうのを別ブランドで会社立ち上げてますから、う
2: ん
3: うん、まあ、トヨタがレクサス立ち上げてます、
2: はいはいはい、
3: まあ、いずれにしろ DS の始まりはこの DS からなんです、うんうん、まあ、素晴らしいデザインと、
2: はい、
3: 今でもこれはこのまま出してもいい、
2: うんうん、確かに
3: 高速はちょっと難しいんですけども、うん、まあ素晴らしいですよ。その空力を

0: デザインしながら高級感をしっかり出していて、はい、何よりも素晴らしいのはこれ、うん、あのトータルのですね、生産台数、
1: はい、
0: これがですねめっちゃ多いんですよ、どこに書いてあったかな、分かんなくなっちゃったな、
1: あ、メモ。
0: いや本当に145万台、
1: 145万台当時としてはものすごい数だった、ね、
0: しかも高級車ですよ、
1: はい、
0: 高級車っていうか、あの、うんうん、リムジンとしても使われてましたからね、フランスのあの大統領で、うん、シャルドゴールなんかまだ、
1: うん、
0: ドゴール大統領はまだこれ乗ってたんじゃないかな、
1: はい、
0: 素晴らしかったですよ、2トーンでね、
1: はい、
0: まあ、あの調べてみてください、
1: はい、
0: もうすぐ出てきます、
1: うん、任天堂ではなくて
0: シトローエン
1: 、うん、はい、の DS
0: そうです、
1: ですね、
0: これが、はい、僕はまずあの乗用車ですから、
1: うん、
0: あの量産しているっていうことがすごく大事なんですね、
1: あ、まあ、確かにそうですね、
0: 一品でね手作りで当時は手作りでも結構作ってましたし、
1: はいはい、
0: あの量産車でも最後は手でトントントンと叩いたりしてる車結構多かったんですよ、
1: う
0: んうん、そうすると何台も作れないじゃないですか、
1: そうですね、
0: それでもやっぱり同じ車を2台作るっていうのは結構大変なことなんです、
1: うんうん、
0: で値段も下がんないし、
1: はい、
0: それがね、
1: そうか、だから
0: 145万台ですよ、
1: だからある意味今日のその選定基準も量産されているってことも選定基準
0: そうです、
1: しっかり入ってるってことですね、
0: うん、まあ何台っていうのはそんなに重要なことじゃないんですけども、うんうんうん、145万台っていうのはもう今日ある中で一番多いんじゃないかな、
1: うん、なるほど、
0: まあ当時としても多いですし、うんうん、はい、まあ車としては成功した車で、しかもデザインが超モダンなんで今でも通用するっていうことです、うん、
1: 確かに
0: 多くのデザイナーがこの車に涙したと思う、うんうん、
1: そうですね、
0: 本当によくこの時代にこれをやったよなっていう、はいはい、そういうデザインです、
1: あの僕のすごく個人的な感覚ではなんていうんですかね、昔未来な感じなんですよ、
0: なるほどね、うん、僕は未だに未来未来です、ね、はい、本当に未来未来、今未来じゃなくて未来未来です、
1: 未来ってこういう車になるんだろうなって想像したものが形になったっていうようなイメージなんですよね、うん、
0: 僕ね宇宙人ジョーンズがボス飲みながら、
1: はいはい、
0: 乗っててもおかしくないぐらい、はい、現代だし昭和だし、
1: うんうんうん、
0: あるいは、まだ未来に行くなって思うぐらい、
1: そうですね、うん、ぜひチェックしてみてください、
0: はい
1: はい、まだちょっと時間は大丈夫そうなので曲行く前にもう1台ぐらい行きましょうか、
0: 2台目、
1: はい、
0: これは1966年、
1: うん、
0: なんかスーパーカーブームが来るちょい前の、
1: はい、
0: ランボルギーニミューラです、
1: あ、ミューラが
0: 来ました、ミューラです、ミューラ半島のミューラです、
1: そうですね、ミューラですよね、うん、
0: ミューラです、うん、これはデザイナーはね、はい、マルチェロ・ガンディーニ、
1: ガンディーニ
0: もかの有名な大好きなイタリア人ですね、
1: はい、
0: これも、
1: はい、
0: うん、あ、先ほどのベルトーニさんもイタリア人ですよ、
1: はい、
0: フランスの車ですけど、
1: うん、
0: でこのマルチェロ・ガンディーニの、
1: はい、まあ、
0: もっともう彼は多作家ですからね、
1: うん、
0: このミューラーはね衝撃でしたね、は
1: い、そうですね、
0: この美しさ、
1: うん、
0: それから当時フードボンネットを低くするので、はい、よくリトラクタブルヘッドライトとか、はい、ちょっと流行り始めた頃です、はい、
1: うんうんうん、
0: でこれはですね、
1: はい、
0: まつげがついてるようなデザイン
1: そうです、ね、
0: まあ、ランボルギーニミューラで調べていただくと、
1: そうですね、ぜひ見てみてほしいです、
0: でも僕がやっぱり衝撃だったのは、
1: はい、
0: こんな美しい車、
1: はい、
0: プロポーション、
1: うんうん、
0: それでとんがった車が多かった中の、
1: はい、
0: この緩やかなね、
1: うん、
0: ちょっと当時としてはノスタルジックでもあるんだけども、はい、ミッドシップのエンジン積んでますから、はい、人が乗るとことエンジンが、うん、このねプロポーションバランス、
1: はい、
0: これは前から見ても斜め前から見ても、うんうんうん、真横から見たらもう、はい、泣けてくるっていうかデザイナーとしてはねよくやったなって、
1: ヘッドライトのつき方もまたかっこいいんですよね、
0: そうなんです、うん、そうなんです、まだそれはラジオでちょっとお伝えしてると、
1: はい、
0: 次の曲がかからなくなっちゃうんで、
1: はい、
0: でも斜め後ろから見ても僕の好きなね、
1: はい、
0: それもいいけどもサイドビューがこんなに美しい車が、
1: うんうん、
0: この時代に、
1: そう持ってきてるんですね、
0: しかもガンディーニはその全然違うデザインやってたんですよ、はい、
1: うんうん、
0: それもいいなっていうのは結構あったんですけども、うん、これはね
1: 確かに当時のランボルギーニの中でもミューラってちょっと異質な感じはしましたもんね、
0: まあ原型ですよ、うん、でも僕は彼が渾身の力を込めて、はい、でも抑えた手綱さばきをして、
1: うん、
0: 本当

0: に量産に持っていくんだ、うん、あちなみにこれこの車は763台の量産です、まあ、手作りっていうところも多かったですけどね。
1: そうですね、う
0: ん、高い車ですから
1: 。チェックしてみてください。ランボルギーニミウラですね。さあ今夜の2曲目をお届けしましょう。クロエ汽車のナンバーをお届けします。 Question of the day。

0: Design Lovers FM.
1: Discover your design mind.
0: Discover your design mind.
1: Design mind. Design mind. Ichilo Hatayamas, Guzen Project presents Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory.
2: さあ、ここまで2台ご紹介していただきましたけども、この2台だけでも僕はワクワクが止まらない状態なんですよ。
3: まあ一日これで
2: 酒飲みながら語れるなっていう、
3: そうです、うん、ワインだって1本空きますね。
2: 本当ですね、
3: いやこの2台は、本当に衝撃っていうか、
2: はい、
3: 僕はうわすごいなと思って体にがゾクゾクしながら、
2: うんうん、
3: いつでもどこでもどこの角度からでも僕、はい、書きたいので、
2: うんうんうん、
3: ずっと書いてきた車です、
2: はい、
3: DS とね三浦
2: 何でしょう、すごくこう個人的な思いとして、多分でも同じ思いを持ってる人意外と多いだろうなって僕は思ってるんですけども、あの当時のあのデザインのまま今の技術で今の安全基準とかをクリアしたそのスペックの車を新しく発表したら売れるんじゃないかななんて思ったりはするんですよね。
3: そのまんまだと、
2: はい、
3: いろんなことが達成できたりできなかったりするんですね。
2: うん、うん、
3: で、車の性能も上がってきてますし、安全性も高めなくちゃいけないので、うん、はい、あの当時のそのままのパッケージ、まあ、パッケージってレイアウトのこと言うんですけれども、はい、うん、はい、それとか、はい、あと空力の条件も相当変わってきてるんですね。
2: うん、うん、
3: なのでそうやったら売れるかっていうとそうでもない。
2: そうなんですかね。
3: で生産性考えたりね、
2: うんうんうん、まあそうなんでしょうね。
3: そう
2: だからそうだから出てないんだろうなとか思うんですけどね。まあただ一つね希望というか夢として、
3: いやだからそのどこがいいの、うん、って聞いたらさ、うんうんうん、普通の人はやっぱり言えないわけです。
2: そうですね、うん、
3: だからそれを面影を残してでも、はい、例えばオースティンミニ

0: かいうのを BMW がね、はい、現代風に訳して、ね、あのエッセンスをうまく現代の人もね楽しく乗れるし、はい、昔の車知らなくても、うん、あこれいいんじゃないって思えるようなそのブランドを残していくわけですね。
1: なるほどね。
0: そういうわけで早く3代目いきましょうか。3代目言わせてください、はい、もう本当は車の中身について話したい。
1: あそうですね、はい、
0: 3代目はね知ってる人も、まあ、知らない人もあの、うんうん、目に焼き付いてる人が結構多いと思うんですけど、はい、この車何年だっけな、あ61年だ、うん、こっちの方が先だったのかな、
1: はい、
0: 三浦よりもね、うん、ジャグワーの
1: ジャグワー、はい、うん、すいませんごめんなさい、あのこれあのリスナーの皆さん何言ってんだになっちゃうと思うんで、
0: 日本で言えばジャガー、
1: ジャガーですね、う
0: ん、
1: はい、
0: FM ジャガーっていうのがあるんですよ、はい、うんうん、あのコミュニティ放送で、はい、うん、北海道にね、あのジャガーです、ジャガイモのジャガー、
1: はい、ジャガー、
0: うん、はい、でも本当はあのヒョウの、
1: はい、ジャグワー、
0: ジャグワー、
1: そうですね、
0: ジャグワーの E タイプです、
1: うん、山田氏
0: いやジャガーの E タイプっていうのは、はい、これはね当時の高級スポーツカーでは相当売れたんです、
1: うん、そうなんですか。
0: で特に多分7、8割アメリカなんじゃないかな、
1: はい、
0: あ僕はあのアメリカに留学して行ってかなり後からですね、
1: はい、
0: 70年代後半かな、
1: うんうんうん、
0: でもあの私の近所の人あのすごく、はい、高級別荘地に住んでる人ですけども、うんうん、持ってましたよ。で、うん、走らせてるんですよ。
1: エレガントな車ですよね。
0: そうです、ジャガーの E タイプっていうのは、うん、昔から、まあ、スポーツカーですごく有名な車で、はい、
1: もうロングノーズで、
0: ロングノーズで、うん、あそこは V6 から始まったのかな、はい、でも V12 が収まっていて、うんうん、V12 って皆さん何のことですか。
1: エンジンの形ですね。
0: エンジンの気筒数の話ですね、はい、形でこうなっていて、
1: はい、
0: 前がすごく長い、
1: うんうん、
0: それで多くの車にこれはあの影響を与えたんですね、
1: うん、
0: あの多くの車のデザインに、
1: はい、
0: でこの車はすごくこう、あイギリスの車です、
1: うん、ジャグはそうですね、
0: イギリスの車、今まではイタリアとかフランスとちょっとラテン系だったんですけども、はい、これあのデザイナーがあんまり有名にならなかったんですけど、マルコム・セイヤーっていう人で、この人はね、
1: うん、
0: 実はあのジャガーに来る前は、
1: はい、
0: 飛行機会社にいたんです。
1: へえ。
0: で飛行機の空力とか、
1: なんかちょっと合点がいきました。
0: うんうん。あの E タイプのあのフロントマンっていうのは、はい、完全に昔のレシプロエンジンの、はい、あの端末の飛行機、うんうん。
1: はい。
0: 例えばイギリスだったらスピットファイヤーっていうね、はい、あの戦時中の車ありましたけども、あ車じゃない飛行機ね。うん、まあすごく流麗で、
1: はい、
0: うん、空力がすごくよく考えられているデザインって言われたんです、
1: ね、
0: うんうん。
1: はい。
0: でまあそれだけじゃなくて、で一番あの驚いたのはあのエンツォ・フェラーリって言って、はい、まあ、フェラーリのね、
1: はい、
0: 御大将ですけれども、はい、エンツォ・フェラーリは世の中で一番美しいスポーツカーこれじゃないかって、うん、彼がもうあの激賛していたんですね、
1: はい、
0: でそのジャガー E タイプは僕はどういう影響を受けたかっていうと、うん、こんなあのね乗るところは本当にちっちゃいんですよ、はい、後ろの方にちょこっとあるだけ、はい、でもスピードボートとかそれから戦闘機とかね、うんうんうん、昔の戦闘機とかそのスピットファイアもそうですけども、
1: はい、
0: あのプロポーションなんですよね。
1: 確かに。
0: しかも、うん、あの走っていなくても、
1: はい、
0: 走っていなくてもなんかこれ走ったらすごく、うんうんうん、あのもちろん速く走れるし快適さがあるように、
1: うん、
0: 昔のものってあのフェンダーがこう出ていてクラシックカーなんかよくあるみたいな、はい、あんなゴツゴツしてたじゃないですか、はい、うん、これほど流麗なね、はい、ものがあるのかって、こういうデザインなのかっていう、ね、
1: まさに流麗っていう言葉がぴったりですよね、
0: うん、僕はあのこの頃、
1: はい、
0: どれぐらいだったかな、最初に現物はなかなか子供の頃見たことなかったんです、はい、
1: うんうんうん、
0: でもあの現物じゃなくても子供心にね、はい、これはすごいって思ってたんですね、はい、日本にもすごく少なく入ってきた頃です、はい、まだでだんだん大人になるにつれて車が好きになってきて、
1: うん、
0: で見る機会があった時のこの衝撃、
1: はいはい、
0: 全然写真なんかよりも全然違う、やっぱりすごかったですね、うん、特にリア
1: ですね、
0: 特にリア、それでこの車はねハードトップもいいですし、っていうかクーペだったんですね、はい、最初、はい、それがオープンスタイルに

0: て、はい、オープンがまた素晴らしいプロモーション、
1: うんうんうん、
0: いやーよくやってくれたと。
1: なるほど。
0: いうことですね、
1: はい、今でも手に入るんですかね。
0: あ、入れるでしょうね。レストアしてる人もいますし、
1: うん、そうですよね、はい、多分ものすごい金額にはなってるのかもしれないですけど、
0: うん、現物をこうレストアした人もいるし、はい、うんうん、全くそのまんま別物を作った人もいます、
1: はい
0: はい、材料は、CFRP、 あ、要するにカーボンファイバーと、
1: うんうんうん、
0: もうあの車は絶対に人類の発明の最高傑作の一つなんだ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かにそうですね。
0: それぐらい衝撃受けました、
1: うん、
0: ちなみに7万2000台売ってますけれども、
1: はい、
0: 14、5年ずっと売り続けていて、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: 結構ヨーロッパ大陸と、
1: はい、
0: それからね南アフリカなんかも行ったのかな、
1: うんうんうん、
0: でもアメリカ大陸北米、
1: はい、
0: うん、これがまあ主にアメリカですけども、
1: うん、
0: アメリカとカナダ、これがね相当行っていて、
1: はい、
0: あの生存しているのはアメリカの方が多いんじゃないかな今は、今でも走ってると思いますよ。
1: そうですね、うん、これもあのぜひねリスナーの皆さんもチェックしてみてもらいたいですね、はい、本当にこう流麗っていう言葉がぴったりな美しい車です
0: ね。
1: ジャグはいいタイプ。さあ3曲目をお届けしていきましょう。オディールのナンバーをお届けします。カミングホームフィーチャリングジョージャスミス。

0: 時刻は間もなく8時32分、32分ですね、を回ります。偶然プロジェクトプレゼンツ、FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
1: 本当は車が好きな畑山一郎です。
0: 本当はもう何も多分バレバレですよ。いいんですかね、今週なんかこんな感じでもう僕らが目いっぱい楽しんでる感じなんですけど、
1: いやはい、カーデザインをやってると車が好きすぎちゃうとそうですね、ダメなんです。
0: なるほど、
1: 実はダメなんです、はい、自分の車作っちゃうから。
0: ああそうか、自分の好みで。
1: そう、でも将来のお客さんのために車作らなくちゃいけない、
0: 確かにそう
1: です、ね、でも自分がかっこいいという思う車じゃないと、
0: 何やってんだ、共感も得られないってことですよね。
1: そうです、何やってんだ、だから車はまずかっこいいことが、はい、前提。
0: 確かに。
1: っていうのが実は私の本性です。うん、
0: さあそして4代目ですかね。
1: はい、まあ今まで3代出してフランス車、はい、イタリア車、
0: はい、
1: イギリス車、
0: シトロエンの DS、はい、ランボルギーニミューラ、
1: はい、
0: そして
1: ジャグワー
0: の E タイプ、
1: はい、
0: そして4代目。
1: ドイツランドです。ドイツの車。これは皆さんよく知っているポルシェの911、は
0: い、おおもう
1: なんですが、
0: はい、
1: 911っていうのはあの今の356っていうね、はい、からモデルチェンジがあって、911という車になったのが1965年です、はいはい、で日本の東京オリンピックの翌年ですね、
0: はい、
1: 1回目の東京に、はい、65年に911が出てから、はい、2000年以上、あ今でももちろん911あります。
0: そうですね、
1: うん、で私が推しているデザイン、はい、衝撃を受けたのは、はい、1993年に出た
0: 93年、
1: 最後の空冷、911です。これはあのコードナンバーは993っていうんですけれども、はい、知る人ぞ知るで、はい、最後の空冷ですね、
0: はい、
1: その後水冷エンジンになって、はい、すごく乗りやすくなって、うんうんうん、シャリシャリ言うようになったんですけども、はい、空冷エンジンは背中の後ろでガルルって、はい、そう、うん、すごいあの方向っていうかね、
0: うんうんうん、
1: ライオンがうーってなってるみたいな、うん、そういう、もので運転してると、
0: はい、
1: 後ろにマッサージ機が当たってるんじゃないかっていうぐらい、うん、
0: はい、
1: あの今のポルシェは911はね、
0: う
1: ん、だいぶこうマイルドになってきた。
0: そうですね、
1: うん、それでも昔はその空冷の頃はね、はい、クラッチは重いですし、は
0: い、クラッチも重いですしね、
1: ペダルが皆さん3つあったんですよ昔の車は。
0: マニュアルですからね。
1: そうです、
0: はい、オートマなんてものはなかったですよね。
1: ステアリングも重いですよ、パワーがついてなかったり、
0: はい、
1: で僕がそのデザインでうわって衝撃を受けたのは、うん、実際にもうプロになって、
0: うん、
1: で93年ですから、
0: はい、
1: この P 社の、はい、デザインスタジオは、はい、スタイルポルシェっていうんですけど、はい、あのシュツットガルトのちょっと山奥に、
0: はい、
1: あのヴァイザッハっていう村があって、うん、その村に研究所があるんですよ、
0: はい、
1: テストコースとか、
0: はい、
1: そこにあの仕事してたもんですから、はい、こう行って、
0: はい、
1: 言ったら「おい一郎ちょっと来い」って言って、はい、やっぱりあのスタジオの中に入れてくれるんですね、うん、外部の人ほとんど入れないんですけども、うん、一応あの元ボスがいたので、うんうん、その中に入って、
0: はい、
1: で今あのこれから出るっていうやつを見せてくれたんです、うん、もう とっくに完成してますよ、はい、もちろんそれ5年ぐらい前にデザインは完成していて、はい、これがね、
0: はい、
1: あの見た目は皆さん大して、うん、あの、うん、初期型と変わらないと思ってるでしょ、うん、ガラスとかドアとかは変わらないんです、はいはい、これ変えるとすごく高くつく、
0: うん、
1: でもフードのパネルって同じなんですけども、うん、これ変えるとすごく高くなるから、
0: はい、
1: でももともとあったものからちょっとだけ角度を変えて、
0: はい、ははは
1: なるほど、あの窓側のそのヒンジのポイントはね、はい、同じなんだけども上の方をちょっと上げてるんですよ、
0: うんうん、
1: でライトの角度を初期型はもうほとんど直立してたのが、はい、ちょっと寝てるんです。
0: なるほどなるほど。
1: でそういう微妙なところでそれから幅もちょっと少し広くなりましたし、
0: はい、うんうんうん、
1: 太いタイヤが入って、
0: うん、
1: もう911の最後の、
0: うんうん、
1: ベストの、あ、はい、ここで成熟したなっていう、そこに最後の空冷エンジンが乗っかってて、
0: はいはい、
1: しかも乗りやすくなってリアサスペンションがこう変わったりちょっと広がったり、うんうん、いや これプロの仕事。
0: なるほど。
1: これプロの仕事です。でもちろん乗せてもらいましたし、はい、アウトバーンも走りました、
0: はい、
1: でこれはね、うん、あそのポルシェのヴァイザッハっていう村は、
0: はい、
1: ポルシェの試作車とか、はい、勝手に村の道をガンガン走ってもいいんです、
0: は
1: い、村の人はみんな分かってて、
0: あなるほど、
1: それのおかげでこの村が成り立ってるっていうのは分
0: か
1: る、
0: うん、あそうか、だから理解があるんですね、うん、そういうことに、
1: はい、
0: 面白い、
1: いや本当に素晴らしいですよ、
0: うん
1: まあ、アウトバーン走ってるとあのいくらでも出せちゃうんでね、
0: はい、
1: でも村をやっぱり村と村の間を100キロぐらいでバーッとこう駆け抜けていくと、はい、もうすごくいいです、これがもう僕はドイツ車のベストデザインだと思って。
0: なるほど。実はですね、僕もその車は乗ったことがあって、
1: うん、
0: はい。それなんでかっていうと、僕の父親が当時、
1: はい、
0: ガソリンスタンドに勤めてたんですよ。
1: うんうん、
0: でその、うん、勤めてたガソリンスタンドのすぐ隣が、そういった外国の車を専門に扱う、お店でショップだったんですね。でよくそのガソリンを入れながらこの車点検しといてみたいなこともやってたんですよ、うん、一緒に。でその市場に行ってくるって言いながら僕のこと迎えに来て、家まで迎えに来てくれて、もうほんとちっちゃい、僕ちっちゃかったところですけど横に乗せてもらって、だからそのマッサージ機っていう表現が
1: リアのね、うん、
0: すごい、ああなるほどなって思ったんですけど、
1: あこの車はリアエンジンなんです
0: よ。そう、後ろにエンジンがあるんですよね。 ですごくエンジンが近いので音もすごく大きいし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、です
0: ごく子供ながらに感動したことを今すごい思い出しました、
1: うん、いや本当に、あれは一度乗った人はもうちゃんと体に染みついてると思うけども、うんうんうん、僕はやっぱりあの古いデザインを蘇らせたなと、
0: はい、なるほど、
1: 全く壊すことなくね、
0: はい、
1: それでその後水冷エンジンで、うんうんうん、まあ、ボディ全体が変わっていくわけですけども、はい、僕はあの911で、まあ、今の911も素晴らしいですけども、うん、でかくなりましたからね。
0: そうですね、でかいですよね、確かに。
1: あのサイズで、それからオリジナルを保ちながら、
0: はいはい、
1: オリジナルの部品を作りながらね、
0: うんうん、
1: よくやったってあのチーム、あのデザイナーは、ね、まあ、3人ぐらいいるんですけれども、
0: はい、
1: あそのスタイルポルシェというポルシェのデザイン部ですね、うんう
0: ん、はい、
1: この中に3人ぐらいいる人の案の、うん、それ最終的にはだからデザインはポルシェ、スタイルポルシェ、まあ、スティーレポルシェなんです、うん、はい、スタイルポルシェっていうポルシェデザイン部がデザインしたんですね、うんうんうん、
0: なるほど。
1: チーフデザイナーはハームラ・ガイって言って、あの元僕のボスですけど、ね、はい、オランダ人の、
0: はい、
1: まあ、素晴らしいデザイナーですね。
0: あ、そうなんですね。だから僕が乗せてもらったのはおそらく1970年代のポルシェだったと思うんですけども、今日今一郎さんがピックアップしてくれたのは93年の
1: 最後の993、
0: 993、
1: そうです、
0: うん、っていうことですね、
1: はい、
0: だから微妙に形とかもちょっと違うんですね。
1: あ、違います、
0: うん、
1: それが昇華したっていうか、もう本当に成熟したのが993です、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、
0: これもぜひ皆さんチェックしてみてください。
1: 今でも素晴らしい。
0: そう、車が好きでとか好きじゃないとかそういう関係なく、うん、デザインの美しさってやっぱね、こう映像を見るだけでも面白いと思うんでね、
1: ぜひ、そうですね、
0: はい、チェックしてみてください。さあ、今夜の1曲、あ、今夜の1曲、4曲目になりますね、お届けしていこうと思います。バリー・キャント・スイム&サミー・バージのナンバーをお届けします。 I could be Madonna。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ今週もやってまいりました本日の一品のコーナーなんですが、これは毎週一郎さんが心動かされたデザインについてのものこといろいろお話を聞いているコーナーなんですが、今週は
3: 車でもいいですか？
2: もちろん
3: あ、いいんだ車で、
2: はい、
3: いや車ね、130台の中から70台に絞ってそれを5台って、はい、
2: そうですね、
3: 酷な話で、うん、自転の車がいっぱいあるので、うん、一品を言う前に、はい、言っとこう、
2: あ、まあ、ノミネート作品というか、
3: そうです、はい、自転の車、
2: 自転、
3: 泣く泣く、
2: 今日は取り上げなかった
3: トヨタ 2000GT とかね、
2: はいはい、
3: アストンマーチンの DBS とか、
2: はい、
3: 最近ですよこれ、
2: はい、
3: それとか、まあ、73年のこれはもうこの番組でも2回、うん、3回出してると思うんですけど、ランチアストラトス、
2: ストラトス、はい、
3: これはね、
2: くさびみたいな形してますよね。
3: あと、まあ国産でもイスズ117クーペとか、
2: 最後の職人芸と言われた車ですね。
3: そう、あれもほとんど手作りです
2: よね。そうですね、うん、
3: でそんな中で、
2: はい、そんな中で気になる
3: そう、落とした中で、
2: はい、
3: やっぱりこの車は僕のいろいろな人生に影響を与えてる、
2: うんうん、
3: これはイタリアのジョルジェットジュージアーロという、
2: あ、もう彼女有名な、
3: 超有名な、はい、
2: ジュージアーロ、
3: まあ今でもご存命ですよ、はい、私の好きだったガンディーニは2年前に亡くなられてますけれども、はい、
2: うんうんうん、
3: ジュージアーロに僕も会ったことあります、
2: はい、
3: 今は息子さんがやられてます
2: けどね、はいはい、
3: ジュージアーロが日本の自動車メーカーのために結構いろんな仕事してる、
2: はい、そうですね、う
3: ん
2: う
3: ん、はい、それでさっき言ってた117クーペなんていうのも、はい、彼がベルトーニにいた頃かな、
2: はい、
3: あ、ベルトーネというイタリアのそのデザイン
2: 事務所、
3: ね、事務所というか、ええ、カロッツェリアって言うんですけども、はい、ワークスですね、
2: はい、
3: にいた頃、
2: うんうん、
3: それからさっき言ったランチアストラトスも、
2: はい、
3: ガンディーニがベルトーネにいた頃、
2: うん、あ、なるほど、
3: だそういう頃で、ジュージアロもベルトーネにいた頃、マツダのルーチェっていうのをデザインしてます、
2: はい、
3: ところが、
2: はい、
3: 僕がやっぱり今回一品にあげたいのはイスズのピアッツァです、うん、
2: おー、渋いところというか、
3: いや全然渋くなくて、ピアッツァっていうのは、
2: うん、
3: ジュージアロの話がちょっと長くなっちゃったんだけども、
2: はい、
3: ジュージアロはフォルクスワーゲンのビートルで、うん、もうあれじゃダメだからっていうことで、うん、フォルクスワーゲンが死にそうになってる時に、
2: はい、
3: っていうか倒産しそうになってる時に、
2: はい、
3: ゴルフという全く新しいフォーマットで、はい、まあ、四角っぽいんだけども、うんうんうん、新しい車のフォーマット作って、
2: はい、
3: これ今でもちょっと前までは

0: 本当にホンダのシビックなんかもそうだし、うんうん、日本の車の原型みたいなのもみんなゴルフから来てるんですよ、
1: はい、
0: もう本当に元祖みたいな車を作った、うんうん
1: はい、
0: 急に丸かった車がボックス系になってったその原型がフォルクスワーゲンゴルフなんです、
1: うんうん、
0: それを作ったジュージャロ天才ですけども、
1: はい、
0: この時代のあのプロポーション後ろにギューッと引っ張っていって、うんうんうんトランクがない車ですね、うん、ツーボックスっていう話がしましたけども、はい、この車のプロポーションを作ってそれが例えばランチやデルタとか、
1: うん、
0: あのそういうトランクがない車のハッチバックって言われる車の本当に原型で、はい、これがバーッとこういろいろなメーカーがほとんどこれになっていった時に、はいはい、最後にいすゞで仕上げたのがこのいすゞピアッツァです、
1: うん、
0: でピアッツァっていうのはあの実はその前にあのジュネーブ商かなんかに出たんですけども、はい、ジュージアロがあのアッソデフィオーリ、
1: うん、
0: アッソデフィオーリっていうプロトタイプなんていうかコンセプトカーみたいなのとか、
1: はい、
0: これがねピアッツァをさらにこう、うんうんうん、フューチャリスティックにした素晴らしいプロポーションの車、
1: はい、
0: それから今の車は当たり前なんですけども、うん、横の窓がですね、
1: はい、
0: 段差がないこうツルツルのフラッシュサーフェスっていうのを、はい、アウディ100っていう車よりも前に考案してこれを作ったのが、
1: はい、
0: でそれを量産にしたのがいすゞです。いや僕はそのジュージャロの、その仕事も素晴らしいけども、うん、あのアッソデフィオーリっていうそのコンセプトカー、
1: はいはい、
0: スペードの1かな、英語で日本語で言えば、はい、トランプのスペードの1、
1: はいはい、
0: アッソデフィオーリ、
1: はい、
0: それでそのコンセプトカーをそのまんま量産車にしたっていう、はい
1: うん
0: う
1: ん、
0: これがいすゞの技術。
1: すごいことですね。
0: 皆さんいすゞっていうとトラックの会社だと思ってるかもしれませんけども、
1: はい、
0: この90年代ぐらいまでは乗用車作ってました、はい、
1: そうですね。
0: でいろいろな素晴らしいあの最後の FF ジェミニーとか、
1: はい、
0: あれもジュージャーロですけども、
1: はい、
0: このジュージャーロの仕事をいすゞのデザインチームがね、うん、素晴らしくこういい仕事をして、はい、それを量産にしてくれたっていうのが
1: そうですね。
0: あんな車ね、
1: あの当時そのいすゞの乗用車って結構その、まあ、デザインジュージャーロであったりとか、まあ、ハンドリングバイロータスなんて言われて、
0: それですね、
1: その海外のメーカーとの、まあ、言ったら今で言うとコラボみたいなことをよくやってましたよね、
0: は
1: い、
0: やりました、
1: うん、
0: それで、まあ、ピアッツァの後にも、はい、例えばVクロスっていうね、
1: はい、あ
0: の、うん、SUV の走りみたいな、
1: はい、
0: これも宇宙船みたいな、
1: そうですね、
0: これはあの、うん、イギリス人のサイモン・コックスっていうのがデザインしたんですけども、はい、オリジナルはね、こういすゞは素晴らしい仕事を乗用車でやってたんです、うん、撤退する前はね、
1: はい、
0: その中のもう最高傑作で、
1: はい、
0: 僕はこれ、何台作ったっけな、11万5000台です、
1: うんうんうん、
0: 素晴らしい。それで柳瀬で売ってたこともあります。そ
1: うそう、確かにありましたね。
0: ネロっていう、はい、あの黒いやつですけども、うん、これやっぱりオリジナルのこのいすゞピアッツァをしっかりあの、まあ、ジェミニのプラットフォーム使ってるんですけども、はいはい、これはね、うん、僕は80年代から90年代かけてのジュージアロの最高傑作だと思ってるんですよ、
1: うんうんうん、あの皆さんがよく知ってるところで言うとバックトゥザフューチャー、
0: うん、
1: あれに出てくるデロリアンの車があるじゃないですか、
0: ね、
1: あれとなんとなく雰囲気が似ているなっていうことはよく言われるんですけど、
0: あそうなの、
1: はい、でもこれどちらもやはりジュージアロなんですよね。
0: あれはジュージアロです、
1: うんうんうん、
0: 素晴らしいデザインですけど、
1: そうですね、もういすゞのピアッツァ、
0: いすゞのピアッツァです。
1: ぜひまたこの車も皆さんね画像を見ていただきたいなと思うんですけど、
0: ピアッツァというその社名でさえイタリア語ですから、
1: ね、うん、あそうかそうです、
0: ね、広場っていう意味です。
1: あピッツァじゃないですね、
0: 違います
1: ピアッツァですね、うん、広場ということですね、
0: はい、
1: はい、これもなんていうかこうヘッドライトがすごく特徴的ですよね。
0: 初代は半分だけこう、
1: そうちょっと眠たそうな目
0: してるんですよね、うん、そうですあれはねグリルを細く見せるためです。
1: なるほど。
0: アッソデフィオーリはもっと細かったんです。
1: へ
0: え。あれを量産でこういうふうに、はい、あのできたっていう、そこも素晴らしいですね。
1: そうですね。
0: あと横窓も素晴らしいし、後ろからこうかけて、うんうんうん、いや斜め後ろから見ると僕も泣いちゃいます、
1: ね、今この車が街中走ってたら結構注目しちゃいますよね。
0: 結構綺麗な車ですね、
1: うんうん、いや面白い。そのイチローさん目線で今日5台、まあ、紹介していただきましたけども、どれもやはり特徴的な車だなという感じがしますね。
0: 言ってない車に素晴らしいのがあるんですよ
1: あすいません、
0: でもで、ね、今でも見られる車ばかりですよ、うんうんうん、見ようと思えば。
1: そうですね。さあということで、本日の一品として選ばれた本日5台目ですね、イスズのピアッツァということで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。お届けするのは M フローのナンバーです。 No question。
2: This recording was made to enable you to enjoy the amazing experience of solid-state stereophonic sound.

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今月とても楽しい一月でしたね。
3: そうですか。
2: 本当に。そして今日もとても楽しい。
3: よかった。
2: うん。あの内容、僕個人的にはなりました。で、楽しんでくれた方、メッセージを送ってくれました。今週もデリさん送っていただいたんですけども、結構、連投していただいちゃったんですよ。
3: なので、まあ、
2: 全部はちょっとご紹介できないんですけども、最後に送ってくれたメッセージご紹介したいと思います。ピアッツァ、かっこ、うん、マヨネーズボトルですね。
3: なんか言われてましたね。
2: はい。イスズベレット、ベレットですね。イスズベレット117クーペと乗り継いだ親戚が最後に乗った車だそうです。
3: お、
2: う、
3: ぉ、ん。
2: そして、それに乗っとって私もジェミニは3台乗りましたと。
3: お、好きなんですね。
2: うん、で最後に乗ったのがイルムシャーでした。
3: おお、
2: はい。
3: ハンドリングバイロータスとイルムシャーバージョンありましたね。
2: うん、はい、ありましたね。うん、まあ、これ元の車を、まあ、チューニングというか、うん、をした車っていうことですよね。
3: そうです。プロがチューニングした車です、
2: うんうんうん。
3: ハンドリングバイロータスはイギリスで、
2: そうですね。ロータス。
3: イルムシャーはドイツ系です。
2: そうですね。うん、いやねここのところのデニさんのメッセージを見ていると、デニさんも相当車好きな人だな。
3: 車好きですね。
2: うん。いう感じがしますね。
3: 嫌いじゃないと思います。
2: さあそして今週で、この9月のテーマは終わるんですが、来月10月のテーマですね、これまたちょっと僕的にはすごく興味があるというか面白そうだなと思っているんですが、10月月のテーマは神道とデザイン。
3: はい、
2: これまた面白いなっていう感じですね。
3: 神の道と書いて神道ですね。
2: そうですね。そして来週1週目のトピックなんですが、神社に見られるデザインフォーマット。
3: はい、
2: うん、なるほどな、確かにっていうところが多分いろいろとあるのかな。
3: そうですか、
2: わかんないんですけど、うん、なんとなく今僕想像で言ってます。
3: 今海外でも、
2: はい、
3: 結構日本の神道、まあブームじゃないんですけども、うんうんうん、神道を深掘りするいろいろなチャンネルとか番組とかできてきていて、まあ YouTube なんかでもこう見られますけれども、はい、神道をデザインの観点から見てみたらどうかなって、うん、面白いなと思ってます。
2: だからこう宗教的な話とかそういうことではなくて、ね、そのデザイン視点で見た神道、はい、うん、面白いぜっていうことですね。ご期待ください。さあここで今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきましょう。今夜お届けしたのは、デンゼル・カリー&ケニー・ビーツプロダクト、クロエ・キーシャ、クエスチョン・オブ・ザ・デイ、オディール、カミング・ホームフィーチャリング・ジョージャ・スミス、バリー・キャント・スウィム&サミー・バージ、アイ・クッド・ビー・マドンナ、そして最後にお届けしたのは M ・フロー、ノー・クエスチョン、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠司、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: 跟浩然 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: the Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。9月30日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町 FM パルルの本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。で、考えたら9月30日まだ9月だったんだって思いながらも、もう1年は9ヶ月過ぎていこうっていうところで早いよねと思いつつ、まだ9月ってちょっと微妙な思いで、そんな中で私鬼のかくらん風邪をひいてしまいました。珍しいと思いますが、さすがにね今回は病院に行きました。あの喉が痛かったり、それから鼻水が出たり、時々なんか花粉症のようなくしゃみが出たりして、これはいけませんよと思ってかかりつけ医に、近くのかかりつけ医に行きました。そしたらお薬いっぱいもらってきて、飲んで今日で2日目ですけど絶好調
2: インフルエンザじゃなかった、
1: インフルエンザじゃなかったんで、インフルエンザかなって聞いたら、インフルエンザは熱高くなりますから微熱程度だとインフルエンザって言えませんって軽くいなされてしまいました。で、あのインフルエンザの予防接種のお知らせが来ました、
2: はい、来ましたね。
1: 早いと思ったら、もう今この辺りはインフルエンザ風邪ってすごく流行ってるじゃない、
2: はいはい、
1: で、あのかかりつけ医に聞きました。今打っといた方がいいって。でもさ、3ヶ月しか効かないから、それ考えたらちょっとね冬の間の方がかかりやすいっていうから、だいたいいつも

0: 11月下旬から12月ぐらいに行こうと思ってるんだけどって言ったら、そのくらいがいいよね、打ったからってすぐ効くわけじゃないし2週間ぐらい経ってからそこから3ヶ月ぐらいって考えると11月末ぐらいの方がいいのかなってかかりつけ医が教えてくれました。だから今インフルエンザ流行ってるけれど、私はインフルエンザじゃなくて普通の風邪なのでこのまま乗り切ってしまおうかと思います。おかげさまで喉の痛みもなんかどこへ行ったのっていう感じであります。ただね、あの鼻にかかる美声、美しい声じゃないのが残念ですが、美声でお届けすることになってしまいまして、なんとも早というところですが、さあ、今日はね、あの須田さんの代わりに市会議員ってこんな美人もいるんだと思う人が来ていますので、後ほどご挨拶をいただきたいと思います。ではまずレギュラー佐藤さんからご挨拶いただきます。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。今あのパンダさんがね、鬼のかくらんじゃないんでしょうけども風邪をひいたということですけども、なんだかんだ言って私も30年ぐらいも風邪ひいてないですよね。
0: ね、風邪ってめったにひかないんだけど、ひいたらひどいよ本当に
1: まあね、今インフルエンザが流行ってますから、はい、ぜひね手洗いとうがいをして、風邪をひかないようにしていただければと思っております。今日はあの久々に、なんか太陽が出てきたような感じがしたんで、お昼を食べた後に、何週間ぶりの散歩をしていて、秋を感じてき、ました。まあそういった気候ですんで、あの水戸の広報誌水戸、スポーツの秋、思い深まる季節というようなことで、あのその中にあのホワエンが100年だというような記事が載っておりまして、ああ歴史がある、ところなんだなということで、あそこには昔なんか熊がいたみたいなね、
0: いや、あのクジャクもいたし、はい、猿もいたし、はい、結構な動物園がありました。
1: そうなんですね。
0: そう、
1: あのいい記事でゆっくり後で読ませていただきたいなと思います、食欲の秋でもありますので、はい、これから体を動かして、食べて元気にいい秋を、はい、過ごしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: さあそして須田さんの代わりは、はい、こんな美人が司会人にいたんだっていう方をご紹介しましょう。内越美和子さんです。
2: はい、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: こんばんは。今日はですね、須田さんのピンチヒッターということで初めて、FM パルルンさん、参加させていただきます。はい、水戸市議会議員しております内越美和子と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: 内越さんは何期目ですか？
2: はい、まだ1期目でございまして、はい、なのでちょうど今 4年目でございますね。はい、
0: じゃあ間もなくまた、
2: ね、そうですね、来年の4月がもうまた感染ということで、本当にあっという間の毎日でございましてですね、
0: あの市会議員さんって結構ほら私たちの身近で活動してたりするから、はいはい、一番わかりやすい存在ではあるんですけれど、その自分の担当部署みたいなのがあるじゃない、
2: はい、
0: 地区、
2: あ地区ですね、はいはい、
0: それは内越さんはどの辺ですか？
2: はい、私はあの地元が緑町なもので、
0: あ歴史館の近く、
2: あそうです、はい、あの常盤省水戸一中出身でございまして、水戸生まれ水戸育ちでございましてですね、あのエリアが、ま、地元になってます。
0: あの辺って今ねメガドンキがあったりとか、
2: はいはいはい、
0: なんかすごいんですよ。
2: あのね、暮らしやすいです本当に
0: すごい暮らしやすい、
2: はい、あとあの今盛り上がってるロボッツですね、
0: あ
2: アダストリアアリーナが徒歩圏内でございまして、
0: うん、
2: はい、ね、いい地域だと思います。とっても
0: あそこら辺ってあの住宅なんかも増えてます？
2: そうですね、あの水戸市においても一応あの辺に住宅を、ぜひ建ててくださいっていう政策を進めているので、あの新しい方も少しずつですけれどもね増えてはきてます。まあ、古い地域ではあるんですけれども、
0: あ
2: 50号もありますしね、バスもありますし結構便利です。
0: 私ね、はい、水戸に来たばっかりの頃、西原に住んでたんです。
2: そうなんですか。
0: そうだから緑町よりもまたちょっと赤塚寄りですけれども、すごく近場でありまして、
2: その
0: 西原に住んで水戸に来たばっかりの頃は、いや県庁所在地なのにこんなにのどかみたいな
1: いい意味なのかどうかわからない。
0: そうそう、だってま、万年24歳ですけど、でもその当時麦畑が残ってたっていうね印象があって、でここ電車が

0: 近薬局の大きいのも来るし、うんうん、学校は近いし、はい、病院もあるし、うんうん、いや交通は便利だし、
1: はい、
0: なんて豊かなところになったんでしょうと思いました。
1: そうですね、すごく住みやすいと思います、あの辺り、
0: うん、
1: はい、
0: ね、それで街中とちょっと離れてるから、あのうるさくもないし、
1: うんうんうん、そうなんですよ、
0: ね、
1: で、あの偕楽園とか、うん、歴史館とか、あの沢渡川って川があるんですけども、 あと常盤大学なんかもね、
0: あ、そうですね、
1: 近くなので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、学生さんも多いですし、あの緑もあって公園も近いし、でロボッツみたいなそういうスポーツエンタメもあるし、
0: うん、
1: すごくねおすすめの地域でございます。い
0: や本当にそうなんですよ、うん、あの街中は、まあ、どんどん寂れてマンション街になってきてたりしてますけれども、うん、そういうのとは違う住宅圏内っていうか、あの お店もあるし、うん、それから住むところもあるしで暮らしやすい、
1: はい、
0: 年取ったら歩いて行ける範囲で何でもあるところがいいなって思う人多いじゃないですか。もうね、あのお隣の人が車変、あの免許返納したんですって、
2: はい、
0: そしたらすごく不便って、
1: うん、
0: 病院に行くのも買い物に行くのも何するにも友達のとこに行くのもすごく不便、
1: うんうん、
0: 返さなきゃよかったって今言ってる。
2: なんでもね、うん、ある程度になったら 返さないとね、危ないですからね、
0: うん、まあね、運転のこと考えたら、うん、家族は返せ返せって言うんだろうけれど、うん、運転してた身にしてみればちょっと行けない、ちょっと用が足せないっていうのはとっても残念って言ってた。
2: だからやっぱりね、土地を買うときは、うん、そのもちろんね、あの予算があるから安いとこっていうのはそれは正解なんでしょうけども、うん、だけどトータル考えてみると、あの街中とか交通の便利なところでちょっと高いところを買った方が後々あの便利ですよね。
0: そういう考え方も、でもそういう意味では緑町とかあの辺はすごくいいよ、歩いていけるの何でも、
2: いやね、あのバス通りもあるし、あの茨台からのバス通りもね、
1: はい、
2: あったりするから、
0: そうそうそうそう、
2: 場所的にはねいいところですよ、
0: はい、ね、いやだからなんか水戸があちこちこう暮らしやすさ、安さっていう点で分断されていくような感じもするけど、まあ狙い目ですよこれから緑町あたりは。
1: ありがとうございます、はい、狙い目です、
0: うん、歴史も感じられるし住みやすいし、それからちょっと歩くでしょ、何か用足するときに、
2: はい、
0: そうすると足の健康にもなるし、
1: うんうんうん、
0: 結構いいかなと思います。
1: いいと思います。
2: だからね、うん、結構あの古くからあの家が建てたところなんで、うん、空き家なんかをねどう有効的にね、うんうん、使っていくかなんかっていうことをね、もう少し力を入れていくとまたいろんな方もね住んでいただけるかもしれないですね。
1: そうですね、あの
0: 最近ね民泊、
2: はい、
1: はい、
0: で使われているところとか、カフェ、
1: うん、
0: で地域の人に来てもらいましょうみたいなところとか、空き家対策でしてる
2: ありますね、あの、うん、本当にこう車が入っていけない、
0: そうそうそうそう、
2: どこにあるのかなというようなところにね、あのカフェとかね、
0: うん、
2: あの地元の地ビールが売ってたりね、
0: そうそうそう、
2: こんなとこにあるんだみたいな、まあね、ネットで調べてくるからね、結構お客さんは ね、 道が分かんなくても来ますよね。
1: 本当ですよね、うん、今 SNS での発信で、うん、もうお客さんが、
2: はい、
1: もう変なって言ったらあれですけど、偏僻なとこでも全国ね、
2: そうです、
1: ここにお店があるのっていうところまでもうお客さんが押し寄せるとい う、
0: そのくせさ看板はちっちゃくてどこみたいな、
2: またそういうところはマニアックでね、
1: あ
2: のなかなかね他の人行けないから自分は行ってきたっていう、ね、
0: そうね、
2: それが楽しいんですよね。
0: うーん、いやでも本当に緑町って狙い目だと思います。さあ曲の方行きましょう。今日はね、あのドライブに行くときにこんな曲いいかなっていうのを、
2: はい、
0: うん、秋の長雨脱出するんじゃないかというところで、
2: そうですね、
0: 選んでみましたが、はい、懐かしい曲ばっかりです。今井美樹さん、ドライブに連れてってからご紹介します。

0: sound of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、ではアクティブウィークに移りたいと思いますけれども、まず佐藤さんから、
2: はい、
1: この1週間どうだったのか伺ってみましょうか。はい、
2: 大洗の花火大会、2万発。
1: え、3000発じゃないの？
2: 3000発？
1: うん。
2: え、水戸が5000発。
1: 5000発。
2: 大洗は2万発。
1: 嘘、3000だと思ってた。でも、うちにいてもドーンと音が響いたの。
2: 最初はこう雨が降ってて、はいはい、最後の頃は少し上がってきたんですけども、あの雨でも、野村花火店さんが花火を上げてくれた。なかなかね、見応えがありましたよ。前に行った時は堤防の方でやってたんですけども、堤防で上げて目の前の砂浜のとこでもう上げて目の前で、なかなかね感動しました。
1: 土曜日でしょ？
2: 土曜日、はい。
1: 私ね、あの日ね、20頃かな、
2: はい、
1: お昼食べに大洗方面に行ってたんですよ、
2: はい、
1: そしたらね、はい、もうすっごい渋滞。
2: そうですね、
1: 51号からこう夏目の方に行こうと大洗の町の方に分かれるところってあるでしょ、はいはいはい、分かれたらすぐ渋滞で、なんでこんなに渋滞してんだろうねなんて花火のこと忘れてたら、ポスターが花火大会、あ、そうなんだ花火なんだって言って、そしてその目的地まで行ったら、
2: はい、
1: 近くの駐車場はもう貸し切り、予定が入っていますので、いや、ちょっとご飯食べて帰ってくるだけなんですけどダメですかねって言ったらダメですってで、そう言っているそばからまだ2時頃ですよ、
2: はい、
1: ゾロゾロゾロゾロ、あの時間から歩いて行ってて、いや、こっから歩くって相当歩くよね、みんな頑張ってんねって思いながら、エールを送りながら別のところでご飯食べて帰りましたけれど
2: バスの台数がすごいですよ。
1: あ、バスでも行ったんだ。
2: 数えきれないぐらいのバスが、観光バスが並んでましたね。
1: あ、
2: まあね、茨城じゃないところからたくさんね、うんうん、いらっしゃって、
1: はいはいはい、
2: 本当に見応えのある花火を。
1: だって野村陽一っていうだけ
2: で、 そうですよ、
1: レジェンドですから、
2: 世界一の花火師ね、
1: うん、でもこの間一緒にご飯食べてたんですけど、はいはい、今年はあんまりいい成績が取れてないって言ってて、いや、でもレジェンドって言われてるんだから大丈夫じゃないのって。
2: まあそれは大丈夫ですよ。
1: うん。だから今度11月の土浦の花火大会、うんうんうん、
2: はいはい。
1: その時には負けられないって言ってたから。
2: そうですよね。
1: うん。でもね、やっぱり野村花火の花火って上品っていうか、なんていうんだろう。普通の花火ドンと開けました、はい、派手に開きました、わーじゃなくて、なんか上品だよね。
2: まあね、 BGM に合わせてこう花火ね、だから耳でね、うん、聞いて目で見てね、あとはまあビール飲むのかね、ジュース飲むのかという、
1: うんうん、
2: そういう格好でね見てると本当に素晴らしい
1: です。で、見に行ってる人たちって、まあ9月だからあれかもしれないけど、その着物の人が多い、それとも普通の格好？
2: まあ今回ね雨が降ってたんで、
1: うん、
2: でもね着物の方結構いました。
1: ああ、うん、そうなん
2: だ。やっぱり一つのね、
3: う
2: ん、こうお祭りという、感覚でね、
3: 特別な、
2: 出店の数なんてのは数えきれないですよ、これまた。
1: あ、屋台、
2: 屋台
1: いいね。
2: 本当に仕掛けはね、うん、やっぱり国一町長じゃないとできないかなという。
1: そうなんだ、
2: 素晴らしかったです。
1: いや、渋滞と人の波とあと時間、
2: はい、
1: こんな時間からっていうので、うん、結構ちょっとびっくりでしたけど、さぞかしすごい人が行ったんだろうなと思いました。
2: 確かにね、出入りする道路はね限られてるから、うん、どうしてもこう混んじゃうっていうのあるんでしょうけども、まあ早めにきっとね、来て、
1: うん、
2: ゆっくり待っててというところが多かったんだと思いますけどね。
1: あ、結構ね、この坂戸町のパルルンでも、
2: はい、
1: ドーンと上がってる響きだけですけれども、
2: 響き
1: は、うん、ここまで聞こえました。最初ね、あ、雷が落ちたのか思ったけど花火だった、バチバチバチみたいな音も聞こえるから、こんなに離れてるはずなのに聞こえるんだと思いながら、音だけ花火で楽しませていただきましたが、
2: まあ、程よいねこう風があったんで、どうしてもね、うん、花火はこう 煙がね、はい、で見えなくなるってありましたけども、うん、程よい風があったんで、うん、あの綺麗な空のところで見させていただきました。
1: 佐藤さん何時頃行ったの？
2: 私はね、向こうに着いたのがね4時半頃にかな。
1: で、あの渋滞にはまった？
2: あ、もちろん渋滞にはまりましたけども、うん、まあ、1時間とか そんなにはね、うん、あの待たなくても行けたんで。
1: もうだって2時の段階からあんだけ渋滞してるってもう異常
2: そうですよね、あの、うん、インターからね、うん、ずっと混んでますからね。
1: そうなんだ、うん、やっぱり侮れないね、歴史もあるしね。
2: そうですね。
1: それからその会場

0: 上げる花火って大洗ぐらいしかないんですよ。だからやっぱり大洗の花火って独特、あの千波湖を湖上に映る、あの花火で綺麗だっていうし、味ヶ浦もそうじゃないのって言うんですけど、やっぱり大洗は特別。
1: 大洗のその、 あの砂浜のスペースのね、大きさは味ヶ浦よりもね、もう何倍も広かったりするから、たくさんの方が入れるというそういうキャパがあるんですね。
0: 26日でしょ。
1: そうです、
0: 花火ね。で27日選挙だったでしょ。
1: そうですね、
0: 北茨城、気にならなかった。
1: いや気になりましたけども、はい、あのフェリーがね、止まってたりだから、そういうね、船からも見てる人もたくさんいたみたいな。
2: いいですね、
1: はい、それも。話そらしてすみません。あの選挙の1週間でした。
0: あの北茨城市長選挙で今度女性の方が市長になったんですけど、なんかね、あの今世界中で女性進出って言われてるじゃないですか、その割には日本においては女性進出は阻まれてたりするんですよ。で市会議員なんかは、まあ、内越さんたちは女性議員として頑張ってるけれども、まだまだ少ないじゃない。水戸は増えたけれども、まだ男社会の中で首長が、今度東大の学長も女性になりましたけども、あの開校以来初めての女性学長ですが、いろんな市町村長も女性がなるって珍しいし、北茨城なんかも初めてじゃないの。
1: そうだと思います、
0: ね、
1: 茨城はね、今土浦と筑西と、まあ、今度ね北茨城と、前高萩もね女性だったんですけどね、
0: やっぱりその勝因って何だったんだろうと思うんですよ。4人も出ていて、その中でたった1人の女性が、まあ、長いこと市会議員もやられてたから、
1: そうですね、6期やってたみたいですね。
0: だからその時の活動かなんかが評価されたのかしら。
1: まあそれももちろんあると思いますよね。やっぱり地元にこう寄り添った活動を日頃してたという、ことも一つの勝因の一つかもしれない。
0: で、投票率だってちょっと増えてる感じ。
1: あ、10ポイントぐらい上がりましたから、
0: だから
1: それでその中で女性の票もあの前回よりもあの多く上がったという、まあ、そういうところもねあったのかもしれない。
0: いやだからね、やっぱりね、女性パワーって侮れないところまで来てるんですよ。でただいけないのは、女性って割とこう近場だけ見ちゃうじゃない、遠く見ないから、そこだけ気をつけてもらいたいなと思うんだけども、あの佐藤さんから見てこの新しい北茨城の市長ってどんな人。
1: あのハキハキとして、あの押し出しもあるし、あとはその心からこう、市民に寄り添うというところの優しさもあるし、あのオールランドで活動ができんじゃないかと思いますけど、
0: すごい高評価。そうなんだ。いやそう言われちゃうと、私なんか一面識もないけども、やっぱり女性として期待しちゃう。
2: 期待します、私もやっぱり
0: ね。
1: そうですね、
0: あの全部の首長が女性になればいいって言っていいかどうかは分かんないけど、でも女性が増えたっていうことはとても喜ばしい。
2: そうですね、
0: と思います。さ、では内越さんです。
2: はい、
0: 内越さんは今そのどんな活動をしてるんですか。
2: はい、ですね、私はあの市議会議員として、まあ、あのそういうお仕事をさせていただきながらですね、あの、まあ、プライベートというかそういったところでは、あの市銀の市販をさせていただいてたりですね。
0: 市銀、
2: はい、あとちょっと筑前琵琶をやっていたりですね、そういう日本の音楽の部分で、活動広げる活動っていうのをさせていただいてまして、はい、ちょうどですね、議会中ではあったんですけれども、この日曜日はですね、私の方はその市銀の会の大会っていうものがありましてですね、
1: 水戸で、
2: それは東京であったんですけれども、はい、そちらでちょっとこう一日市銀の世界に浸っておりました。
0: 市銀ってどんな場面で、使われるんです。
2: 市銀は昔の成り立ちでいうと、あのそれこそ行動館のような、ああいう犯行、学校でですね、漢文になっているものを大きな声で読むっていうものが スタートと言われてます、うん、で大きな声で、まあ、漢文だったりを読み上げる中で、まあ、だんだんそこの中でこう吟詠家と呼ばれる方が出てきてこう、まあ、節をつけ出したんですね。節をつけて、うんうんうん、そうすると、まあ、ただこう大きな声で読むだけではなく、うん、まあ、綺麗な聞こえのいいちょっとこう物語というかですね、情景が目に浮かぶような、うん、吟詠というものが成り立っていったというところで、はい、なので、まあ、今日常ではほとんど詩吟を吟ずる機会はないんじゃないかなと思うんですけれども
1: ぜひあの質問の時にあのちょっとそういう節で質問されて、ね、何が始まったかなみたいな
2: それ面白いですね
0: あのよく剣舞とかあるじゃない、
2: はいはいはいはい、
0: 刀をこう肩でこう動かす、
2: はい、
0: ああいう時に歌がつく場合もあるじゃない。
2: そうなんです、まさにその通りで、うん、あの詩吟に合わせた剣舞を踊られたり、 あと詩舞って言ったのお扇子とかでですね、あの詩舞っていうのもございますね、う
0: ん、なんかキリッとしてる感じ。
2: あ、そうです ね、
1: はい、
0: ね、なんかただの歌いとかなんかじゃなくて、
2: うんうん、
0: こう詩吟って吟ずるっていうのはキリッとしてる感じ。
2: あ、その通りだと思います、うん、はい、そうなんです。
0: なんか男前じゃんっていう感じ。
2: あ、そうですね
0: え、なんでそういうことをやってるんです。
2: そうですよね、それもよく不思議がられるんですけれども、あの実は私の祖父母が詩吟をやはりやっておりまして、で私が所属している詩吟の会が全国組織みたいな感じでちょっと大きい詩吟の会なんですね、
0: うん、
2: でそこの、まあ、茨城県支部みたいな、まあ、茨城県本部みたいなのをうちの祖父母がやっていたこともあって、まあ、父がそれを受け継いでやってたんですね。なのでそばに詩吟やら琵琶はあったんですけれども、まあ、若い頃ってあんまり日本の文化ってちょっと気恥ずかしいというか、それより西洋のものがいいっていう、ちょっとちょうどそういう時代だったもので、若い頃はちょっと正直やってなかったんですけれども、まあ、身近にはあったんですね。
0: で、やっぱ環境なんでしょうね。大人になってから、
2: うん、そうかもしれないですね。大人になってからちょっと真剣にやり始めました。
0: そうすると内越さんは銀をあの銀ずるんだったらカラオケとかも上手
2: 歌はでも好きです、はい、
0: あ、そうなんだ。
2: そう、声を出すことってでもすごく健康にいいって言われてるので、はいはい、あのものすごく元気です。全国の会員さんも、うん、その大会では300人以上参加されてたんですけど、ものすごいみんなお元気で、
0: あの腹式呼吸で出すからでしょうかね。
2: はい、その通りです。本当に。
0: でも一般の人は腹式呼吸で声を出しましょうって言ってもなかなかどうやったら出せるんですか。
1: そりゃ、ね、そうです
2: よね。機会がないですよ ね、
1: ないですね、
2: 腹式呼吸から声出す。
0: でも寝て呼吸してると腹式呼吸以外できないんですよ。だからそのまま立っても腹式呼吸やってっていうのになんか肩で呼吸しちゃうのよ
2: はい、わかります。
0: じゃあ、はい、深呼吸しましょうって言うと肩がって上がって、肩上がってるって言うと、え、違うんですかって、お腹が出たり引っ込んだりするかによって腹式呼吸が変わってくるんですよって言っても、はいはい、できませんとか言うの寝てたらできるくせに
1: じゃあね、次回来た時にはね、うん、ちょっと歌っていただいて、ね、
2: そうですね、ぜひ
0: いやでも答弁の時に詩吟でって言われちゃうとおーいってなっちゃうか
2: もそうですね、
0: うん、いやでもね、なんか面白い経歴の人が司会議員にあるんですね。
1: そうですね、あのいいと思いますよね、はい、うん、いろんな意味でやっぱり。
0: なんで司会議員やろうと思ったの。
2: はい、私は本当に今も無所属で活動してるんですけれども、あの政治の世界ってそれこそ若い頃私もあの、まあ、水戸で子育てして、主婦みたいな形でね、水戸で暮らしてきましたけど、政治の世界ってその頃の私にとってはどこか雲の上の世界というか、うんうんうん、誰かがやってくれてるものっていう認識でした、正直言って、うん、自分が政治に関わるっていうのって全く関係ないっていうぐらい関わりなく生きてた時代があったんですけども、その頃はまあ子育てで必死だったのもあるんですけれども、そうなってきた時にあの、まあ、そういう子育てがだんだん子供が手が離れる時期を迎えながら、あ、なんか子供を育てた中でも実は政治ってもっとすごく身近な世界なんだなっていうのがようやく分かってきて、 特に市議会っていう世界は本当に自分が税金を納めているまさに生活そのものじゃないかってことに気づいて、うん、でそういう中にこういう主婦の女性感覚を持った人間がいないっていうのってどういうことなんだろうっていうなんか気づきがあったんですよね、うん、そこからすごく興味を持ちまして、まあ、私みたいな主婦でも一女性でも一母親でも市議会で行われていることをきちんと目で見て聞いて判断するっていうそういう存在がいてもいいんじゃないかっていう気づきが何かこうスコーンときましてですね、それでまあ思い切ってチャレンジするという、
1: うん、でもね、はい、子育てとかね、あの子育ての中でそのどういう制度でね、あの、はい、しやすい環境があるのとか、うんうん、教育はねどういうことがやってくれるのかみたいなものの中にやっぱりこう、はい、あの疑問とかね、
2: はい、
1: もう少しこうしてほしいという、うんうんうん、まあ、そういうのがあったのかもしれないですよね。
2: そうですね、
0: うんうん、で議員さんになって少し変わってきた、
2: うんうん、と私自身がってことですか、市がですか、
0: うん、周りが
2: 周りが周り、ま、そうですね、まあ、私みたいな人が市議会に行ったっていうことに対してその女性たちがすごくやっぱ喜んでくれましたね。で、うん、自分たちと同じような感覚を持った人の声っていうのを届けてくれてるってことに対してはすごくやっぱり喜んでいただいてて、
0: うん
2: うん、まあ、かといってあれやってくれこれやってくれって言うほどっていうではないんですけれども、まあ、あの活動しているのを見てあの元気をもらってるとか勇気をもらってるっていう言葉はいただいたりしてます、う
0: ん、まあ、1期目だからね、
2: はい、
0: あのあれやってこれやってって個人的なことも受けちゃいたい気持ちになると思うんですけど、うん、それだと市としては動けなくなっちゃうので、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうです
0: ね、うん、その辺の見極めをちょっと1期目は学んで、うん、2期目以降ですよ、まあ、3期目以降かな、うん、実際に動けるのはっていう感じではあります、はい、さあでは曲いきましょう。3代目 J ソウルブラザーズでコスモスお届けします。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、鬼のかくらん、風邪をひいておりましたけれども、そんな中、今日、
2: はい、
1: 笠間行ってきました。
2: おお、栗を、
1: 栗を、
2: モンブランを。
1: いや、あのね、栗を買いに行ったわけじゃなくて、お米を買いに行ったんですけれども、台風でやっぱりね、倒れちゃって、
2: はい、
1: まだこの時期稲刈りができてないっていう状況にはありますって言ってましたけれど、
2: ええ、
1: 例年だったら今頃稲刈り終わってるんだそうです、
3: はいはいはい、
1: それが稲刈りが終わってないっていう話を聞いたんです。でそんな中で私、あのモンブランを食べてきました。
3: あ、いいな。
2: このね、パンダさんのね、うん、食べるものの話になると笑顔でね、
1: そうそうそうそう、
2: ちょっとテンションが上がる。
1: あのスタジオのお二人には見せますが、あのモンブラリっていう、
2: はい、
3: お
1: わ、こんなモンスターが、はいはい、笠間に行くと あるんです。で、いろんなところで作ってるモンブランが写真になってて、値段もだいたいついてるんです。
2: はいはいはい、
1: で私はあの、ね、毎回
2: おすすめ の、
1: うん、はい、笠間ロンカフェっていうところに行くんですけれど、今日ね11時半ぐらいに行ったんですよ、お昼ちょっと前、はい、でまあ、10時過ぎぐらいから始めてるんですけれども、車が結構いっぱい止まってて、
2: はいはい、
1: 他県ナンバーのなんて多いことよ。
3: へ、やっぱり人気なんですね。
1: すごい人気で、私たちは、まあ、中に入ってこう座ってましたけれども、あのね、お水も自分で取りに行かなきゃいけないし、それからできたものも取りに行かなきゃいけないし あ、そうなのみたいな感じで、前はちょっと持ってきてくれたりとか、あの注文もあの取りに来てくれたりとかしたんですけど、
3: はいはい、
1: 入ったところで注文をして、
2: はい、
1: 先にお金を払う、
2: はい、
1: で、 できたら、あ、何番さんできましたよって言って、なんかあのなんていうの、高速道路、
2: はい、ありますね、
1: うん、サービスエリアみたいな感じ、
2: 食堂みたいで、
1: で出てきて、いやそうなんだと思いながら、ただね、あの料金的には、
2: はい、
1: モンブランとそれからコーヒーがついて、はい、1500円っていうコースを頼んできまして、一番高いのはモンブランだけで1800円するんですけれど、
3: はい、
1: 和栗を使ってて、
2: はい、
1: うん、でも私和栗じゃなくてもいいやと思って、そのコーヒー付き1500円を食べてきましたが、普通はねそれだけでもお腹いっぱいになってお昼は食べられないっていうのに、その後カレーを食べに行きましたけれど。だけどね、やっぱりあの笠間って栗の町なんだなってすごくよくわかります。で、いろんなあのケーキ屋さんに行っても、
3: はい、
1: それからどこ行ってもスーパーマーケットに行ってもそこなりのモンブランが売ってる。
2: あ、はいはい、まあ、それぞれにねまた違うんでしょうか、味も
1: 味も違うし、ただね共通して言えることは、最近あの、はい、細いモンブランをシャシャシャシャシャシャってかけるタイプがすごく増えてる。
2: あ、
1: モンブランって昔はこう絞り出してグニョグニョグニョって
2: そうですね、うん、
1: やってたのが普通なのに、今はね上からシャーってかけるのが
2: マヨネーズみたいな、
1: マヨネーズみたいな細いやつで、いやー本当にすごい。それで中にその一粒栗がポンと入ってるとかね、
3: はいはいはい、
1: うん、で甘さはちょっと控えめ、うん。

0: から飽きないで食べられる、うん、で私たち座ってると、まあ、どんどん人が来る。もうね、え、席ないよっていうのに順番待ち。それでいやーすごかったねって言って外の車見ると他県ナンバーぐっしり、うん、で私が行ってるカサマロンカフェって、はい、そこしかないんですよお店が周り何にもないの、
1: だからすごいんですよね。そこを探してくるんですからね、
0: うん、元のね、中学校だったところなんですけれど、あのアストロプラネッツの練習場だったりなんかしたんですが、そこで、工場があって、そして、栗を取ってきて加工してとかいろいろやってくれてたりするんですけれども、まああんなにお客が引きもなく来るって、いやお金持ちになっちゃうねと思いながら働いてる人もさぞかしいるんだろうと思いますが、行ったことある？
2: ないです。そこはちょっと行ってみたいですね。
0: カサマロンカフェ、いや他にもいっぱいあるよ、うん、あのカサマの町行くとケーキ屋さん、はい、いっぱいあって、どこ行ってもモンブラン置いてありますから、
2: はいはいはい、
0: そしてどこ行ってもそこのお店なりのやつがありますから、で道の駅、
1: はい、
0: もう近寄れません、はい、人がいっぱいであ
1: そうですか、
0: うん、あのね他県の人がバスで押しかけるじゃない、
1: はい、
0: そうするとね地元の、あ水戸市民なのにあえて地元って言っちゃいますけれども地元の人たちはね近寄れない。
2: なるほど、うん、それぐらい、
0: だってバスが来るたびにカーっていっぱい並ぶでしょ。
1: なる、ね、
0: でもう終わってから行こうと思ったらもう次のバスが来ちゃうんだもんもうどういう意味って思うぐらいやめてもらいたい、あんなにいっぱい来るの本当にね、あのできたばっかりの頃も何時間待ちだったんですよ。
2: はいはいはい、混んでましたね。
0: でこの季節秋だからやっぱり旬の季節は本当に来るのよ、はい、だから道の駅には近寄れませんで誰も知らなくて私あんまり言いたくなくて、カサマロンカフェってちっちゃく言ってたのに、いやどんどんどんどん来るしなんでこんなに来るんでしょうって、きっと他も来るよねと思いながら、
1: まあ何回もねこのパルルンでパンダさんは知らないうちに言ってるんですよねあそこ行ってきたって、毎年言ってるから
0: 言わないようにしよう。いやでも美味しかった、
1: 良かったですね。
0: スキマスイッチの曲をお届けします。触れて未来よ。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers FM。
1: いやー、笠間ロンカフェって知らない間に言ってるって言われて、ああ言わないようにしようと思ったのにまた言ってしまった。で、あの土日とかだったらもっと混んでるかもしれない。
2: あ、そうですよね。今日行かれたということで、平日ですからね。
1: 今日ね、あの10時20分ぐらいに友達にお迎えに来てもらって、はい、それで笠間行ってきたんですけど、笠間って全国第1位の笠間、あのさあと栗の栽培面積出荷量を誇っているんです、うん、でどっかの栗ってとても有名なところがありますよね。そこなんかは、はい、まあ、最近栗作り始めたっていう話もあるんですけど、大体は笠間の栗が行ってるんですよ。
2: そうですね。
1: だからそこ行って栗すごいよねって買ってくる人は、笠間の栗買ってんだぞって言いたくなっちゃうんです。そのくらい笠間って、笠間イクオール栗、
2: はい、
1: まあ、焼き物っていう人もいるけど栗、私なんかも第一に栗。もう栗以外何もない。でも栗って歴史的にはとっても古くて、今のその笠間の栗って大きいのは 4L とか 5L ってあるんですよ。あの子供の拳握り台ぐらいの飯沼栗って茨城町にありますけど、手に入らない栗、なんとか手に入れてやろうと思って虎視眈々としてるんですけど、まさに手に入らず。で笠間に行ってあのお米買ったんですけども、そこで今日栗もらったら結構大きい栗。
3: あら、
2: お
1: まあね、なかなかあの栗の季節はいいねって思いながら帰ってきましたけども、歴史的には縄文時代の遺跡からも多く栗が出土しているそうです。で茨城県では明治30年頃から栽培が始まりました。だからまあ近世ですよね。
2: そうですね。
1: で主な産地は笠間、霞ヶ浦、石岡なんかで、他の県内各地でも広く栽培されていますけども、でも栗ってさ、食べる時にはいいけど花がつく頃はちょっと臭いよねっていう、 あの匂いだけがなんともねいただけないなと思いますが、でも出来上がった栗っていうのは新米で栗ご飯、
2: あ、はいはい、あ、いいですね、
1: うん、それから渋皮煮とか甘露煮、あ、お正月を思い出してしまう。、うん、そういうのもいいなと思います。で、なんで笠間っていいのかって言われると、温暖な気候と保水性、通気性に優れた火山灰土壌が美味しく香り高い栗を育む。え、火山灰土壌だったんだ。そうで、もう一大栗産地になっているんだそうです。で、あの栗農家さんって地面に落ちてから栗拾うじゃない、
3: はい、
1: 胃が、
2: はい、
1: で大体の人はその長靴履いて取りますけども、普通胃がなんて踏んづけても痛いよね、
3: はい、
1: でおまけにあそこから栗を取り出すってどうするのって、何回おしゃがみするのって思うんですけども、今はね、長いあのトングっていうのがあって、

0: 足でフリッと向いてポロッと取るっていうのがあるぐらい長いトングがあるそうで、あの腰を曲げて拾う必要はなくなったそうですけども、昔はだいたい1日って160キログラムぐらい取るんですって。160キロって何人分と思いますが、
1: 本当ですね。
0: で、あの一日中歩き通して160キロで、その栗を拾うためにしゃがむ回数、
2: はい、
0: さ何回でしょうか。もう本当にね、私ね、あの膝がいかれると思う。
1: 一日ですよね。
0: あの、うん、そうそうそう。一日歩き通しで栗を拾うためにしゃがむ回数。
1: 想像つかないんですけど、1500回。
0: いやそんなもんじゃなくて、だいたい5600回。
2: あ
0: もう膝ガクガクでしょうよね。これが毎日あるんだ
1: よ。いやすごい。
0: だから笠間の栗農家の人って足腰丈夫な人が多いじゃないの。
1: そうですね。
0: 思いますが、でも今はその支点を変えたトングって長いトングがあるので、うんうん、しゃがまなくても取れるようになったって。
1: なるほど。
0: 発明ってすごいね。そういうものができたので、小さい栗でも簡単に掴むことができるんだそうですが、でもやっぱり鳴り物って大きいのに越したことはないので、
2: はい、
0: 普通売ってるのは 3L ぐらいですけど、
1: はい、
0: 4L とか 5L になったらもうこっちのもんだっていうぐらい美味しい栗です。
1: そうなんですね。
0: そう、あの天津甘栗も好きですけど、中国の。
2: ありますね、
0: うん、はい、でもあれはもう本当にね、めんどくさいな、ちっちゃくてと思いますけれど。本当に。で、栗の種類っていうのは甘みが強いもの、風味が豊かなもの、加工に向いているもの、いろいろありますけども、最近私たちお気に入りはポロタンです。
2: あ、ポロタンね。
0: ポロタンって和製品種なんですけども、渋皮までポロって取れる。
1: それはありがたい。
0: そうだから焼き栗なんかにすると、あの境目入れとかないとダメですよ、はい、栗って弾けちゃうからね、あの必ずこう切れ目を入れて焼くんですけども、
1: はい、
0: それで取ろうと思ったらポロって取れるので、そこからポロタンってついたんです。
1: かわいい、名前がかわいいです。
0: うもうね、ポロタンはね、果肉がホクホクした食感で、もう9月中旬頃までっていうことですけれども、だからもう取れてもう冷凍になってるかな、出来上がったのは。
2: あ、そうですよね、甘みをね。
0: そうで、栗って和瀬中手奥手って言って長く楽しめるんですって、10月下旬ぐらいまで。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、で栗の見分け方なんですけども、あの張りがあって、
1: はい、
0: 光沢があって 重みがある、ずっしり甘いっていうのがいいんだそうです、
1: はい、
0: あの古くなると水分が減って、あ、カルッスカスカみたいになっちゃうので、重いやつがいいです。
1: なるほど。
0: で保存するときは、ま、生栗は傷みやすいんですから早く食べましょうですけれども、保存する場合はポリエチレンの袋に入れて口は縛らず、
1: はい、
0: 折るだけにして冷蔵庫のチルド室に入れてください。栗が乾かないように保存するのがポイントで、1週間程度は保存できます。
1: おー、
0: いうことだそうです。
1: なるほど。
0: あの剥き方っていうか、あの剥き栗の保存方法は、固ゆでにした後、20分程度茹でた後、流水にさらして熱を取って、ビニール袋に入れて空気をしっかり抜いて冷凍庫で保存。そうすると半年程度はできますだって。
1: なるほど。
0: でも今日私生栗もらってきてそのまま冷凍しちゃった。
1: あとで茹でなきゃいけなかったですね。
0: 茹でてもう一回冷凍し直ししてみようと思います。
1: はい、
0: はい、というところでも最後の曲をお届けしなくちゃ、フランプールの曲で君に届けをお届けしながらお別れしたいと思います。あっという間だったでしょ。
1: あっという間です。もうお別れなんですか。
0: そうな
1: の、ね、早いです。
0: そう、1時間の生放送ってこんなもんなんです。
1: そうなんですね。
0: だからまた
1: ぜひ次回何かあった時は呼んでください。
0: はい、須田さんに言っといてください。
1: はい、
0: はい、では来週も聞いてください。おしゃべりは小川恵子と
2: 佐藤光男と
1: 内越美和子でした。
0: それではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Contrast.
3: 時刻は10時3分と50秒といったところです。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしております。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。9月30日の水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。この9月30日セプテンバーエンドを共に過ごせていることを嬉しく思います。今日はどこでどんな風に過ごしていらっしゃいましたか。ラジオネームみーこさん。今朝の神奈川は気温が下がって肌寒かったです。なんだか寒暖差で寒暖差アレルギーになってしまい、熱はないですがちょっと体調不良、おまけに X も不具合でついてないと、まあそんな日もありますね。ご機嫌は自分で作るものと、素敵なメッセージありがとうございます。今週はおとなしく耳で楽しませてもらいますということでありまして、どうぞどうぞ心地のいい、姿勢、角度、環境、その他もろもろ自分が一番居心地のいいようにお過ごしくださいね。今夜もよろしくどうぞと、こちらこそよろしくどうぞ、ありがとうございます。そう、このパッと晴れてくれる日も気持ちがいいんですが、やはりそのまとまった気温でないというんですか、なんかその雨がダーッと降ったりスカーッと晴れたりですとか、やはりちょっとそれもそれで疲れますよね。ただただお日様は恋しいなと思うばかりですが、寒暖差アレルギーどうぞご安全に。私も口の中最近かゆいんですよね。お鼻も怪しいんですよね。秋花粉の忍び寄ってくる感じがいたしますが、ラジオネームういちろさん、ミルキーさん、お集まりの皆さん、こんばんは。今日は僕のふるさと函館より拝聴させていただきます。今日の函館は良いお天気でした。いっぱいお日様浴びましたよ。あ、いいですね。セロトニン、セロトニン大事ですね。あ、羨ましいです、ここからリラックスタイムにしますねと。久々に太陽浴びてお疲れになったんじゃないですか。どうぞこの後もお気をつけて、皆様から素敵な日常のシェアをいただいております。そして今日は冒頭9時台にですね、私最近あった嬉しかったことの話をしながらちょっと半泣きになってしまうっていう、そんなこともありまして、皆さんから最近ちょっと嬉しいこと何でしたかという話題を話しておりました。両手下がってる時に学生さんが扉開けてくれて嬉しかったとか、本当に小さなことですけれども、本当にそれに出会えた日って嬉しい気持ちでいっぱいになりますよねということを皆さんとシェアしていたわけですが、新潟県のゆずじじさんから嬉しかったことでシェアいただいたのは、今日は休みをもらい秋晴れのもと自助グループの広報に回られたこと、これが嬉しかったことだと教えてくださいました。これ、どんな自助グループかまでは書かれていないわけですけれども、きっと誰かのためにですとなることですよね。この広報に回ったっていうことは、そうした活動ができてたことを嬉しく思うっていうのも本当にもう何と言いますか、頭が下がると言いますか、人のために何かができるっていうのは本当に、素敵なことでありまして、さらにそれを自分で嬉しいことだとお話しされているのが本当に、素敵だなと思いまして、ご紹介させていただきました。メッセージありがとうございます。

していきたいと思います。改めてミリオンダラーさんのメッセージ、ちょっとこの後じっくり読まさせていただきたいと思いますが、そうこうしてる間にもうミックス始めないといけない時間ですね。時刻は10時8分といったところであります。そうですね、お酒の話が今一瞬出ましたので、お酒で例えると今日は前半のミックスは、ビールっぽいですかね。ビールがいい感じかもしれません。後半ハイボールじゃないですかね。今日は明日の前半が多分ピーチネクターとか、ピーチネクターサワーってありましたよね。あれ美味しくて好きだったんですが、そんな感じで日替わりでいろんな選曲でお楽しみいただきたいと思いますよ。今日の冒頭、ポップスのミックス、どうぞお楽しみに。

いかがだったでしょうか。冒頭の2曲くらいはそのビールの勢いがあったんじゃないかと思いますが、いかがでしたでしょうか。ポンデリブライに代表されるようなこの独特のズンタズンタズンタみたいな、このリズムはディワリーリズム、なんていう風な名前がついているんだそうですね。こうしたノリをですね、一度こうグッとまとめて集めてみたくて今回それに至ったんですけれど、いやいやこのあたりはしっかり勉強していきたいところです。いかがだったでしょうか。バービスクからのスタートでありました。ポップソングでミックスを聴きいただきました。ここからはハイボールが似合いそうなあたりで、

きいただきましていかがだったでしょうか。ハイボールが似合うように作って、見たんですけどどうだったですかね。本当は今お聞きいただいているこのジョディ・ラトリーを軸に考えていたんですが、あのエブリリトルステップボビー・ブラウンですね、ボビー・ブラウンから始まって、まあ、アフターセブンに次行ったんですが、その後、ラルフ・トレスバンド、テビン・キャンベル、ジョニー・ギル、ビル、ベル・ビブ・デボートですね、なんだかニューエディションパッケージになってしまいました。あ、皆さんいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時42分を回っております。ここからはラストマイルアワーの時間です。今日という日、一日をしっかり整えて、また明日笑顔で、玄関から外に出ていけるように、しっかり整えてまいりましょう。ラストマイルアワーです。

ラストマイルアワーをお聴きいただいておりますのはクライマックスの I do still say yes という曲になります。 I miss you のようにこう女性の声でクッと歌い上げているような曲もいいですが、これもまたいいですよね。まだちょっと歌詞を深く読み込んでないものですから、ちょっと一体どんな歌詞なんでしょうね。これあたりちょっと学んでいきたいと思いますが、ラストマイルアワー3曲続けて、柔らかなゆっくりとしたサウンドを聞いていただきました。すべて1980年90年代、そのあたりの楽曲でありました。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございます。ラストナンバーこちらとなります。ジェッツお好きな方多いんじゃないでしょうか。メイクイットリアルで今夜のラストナンバーです。

さあ今夜も時間いっぱいまで曲を聴いていただきました。今夜のラストナンバージェッツのメイクイットリアルです。タイムトラックス、9月30日セプテンバーエンドのラストナンバーもお楽しみいただけましたでしょうか。お送りしましたラストマイラワーで整っていただけますと嬉しく思います。タイムトラックスは明日木曜日もございます。明日また夜9時に皆様のお越しをお待ちしております。どうぞお出かけの際はご安全に、あと1時間と少しという今日という日、どうぞご安全に、そして皆さん良い夜をお過ごしください。

0: ど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Pod, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound race.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Fan Planet, COJB.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: いい香りねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。おいしい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？

0: アラビカとリベリカ、2つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買い取り金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だってワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Colin, COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Radio La Beat. Power to the people.
4: 構成ラジオ
3: Power to the people.
4: Break through the wall.
5: ここからの時間は構成ラジオ Break through the wall. 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週も少女時代に非行経験があり、現在若者支援団体で活動している愛子さんにお話を伺っていきます。ここからは携わっている若者支援活動などについてお聞きしていきます。
6: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは愛子さんです。
7: はい、愛子さんよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
6: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
8: 25歳になりました、愛子です。私自身が、万引きとか詐欺とか、あと薬物を結構やっていた時期があって、まあ、中学生、高校生、中高の時にずっとやっていて、それでまあ鑑別とか自立支援施設に入っていた経験があります。で、今は大学院に通ってちょっと勉強頑張ってみます。
7: 今の支援団体とはどうやってつながったんですか。
8: ツイッターで、X、
7: 自分で調べて、
8: はい、
7: で自分から連絡して、
8: そうです。
7: 最初女性の若者支援団体に東京でつながって、その後今男性の人が代表してる若者支援団体に X でつながったじゃないですか、
8: はい、
7: で最初はそこに通ってる、まあ、若者の一人だったわけですよね。でも今スタッフになるんですか。
8: はい、
7: どういうふうにこうスタッフになっていったんですか。
8: 働きたいって言ったらいいよって、
7: うん、あ、そんなそんな感じで
8: なんかすごい
7: どれぐらい最初通ってて働きたいって言ったんですか。
8: 2年使って。
7: そこはあの住めるところもあるんですよね。
8: そうです。
7: 通える居場所もあるし、家がちょっと難しいなって間は住めるところもやってくれてるんですよね、はい、
8: で私3ヶ月住んで、まあ出て一人暮らしして、そうで、なんか働きたいって言ったらいいよいいよって言って、すごい軽く、なんで働きたいって言ったんだっけって思うとちょっと難しいんですけど、やりたいって言ったら、じゃあ来月からねって言ってくれて。
6: なんでそのスタッフとしてやりたいと思ったんですか。
8: なんかそのみんなで雑談してて、スタッフ欲しいよねみたいなのをみんなで話してて、スタッフが、私その時は若者だったんですけど、で、やりたいみたいな言って、でも本当軽い雑談だったんですよ、はいはいはい、最初は。
6: 実際どんなことやるんですか、スタッフとしては。
8: 最初は居場所事業のスタッフ、

0: 居場所にずっといて、若者と話したり遊んだりっていうのをやってたんですけど、あの部署移動みたいな感じで今政策提言っていう、なんかそのそれこそ議員連盟の設立の時に、はい、あの総会とかで話したりとか、
1: あの若者のちょっと前、はい、あれですよね、若者超党派の国会議員の人たちが集まる議連みたいなのができて、そこで話してるんですよ。
2: へ
0: え、めっちゃ緊張したんですけど、はい、そう、はい、そういうことやったりとか、あの視察に議員さん来てもらって、若者とのなんかトークセッションみたいなのやって、うんうん、やっぱり来てる若者もうほとんど虐待を受けてるんじゃないかなって思うぐらい、虐待とまではいかなくてもやっぱり親とに頼れないみたいなのを芸人さんになんかサイコロ作ってこうやって投げて、トークテーマとかでやって楽しく伝えてます。
1: あ、サイコロ作って、
0: そう、サイコロしかもそれもなんか100均の発泡スチロールのサイコロに、あの手書きで 1,2,3,4,5,6 って書いて、
1: それ議員の人が振るん
0: ですか？そうそう、みんなで振ってっていう。そう、
2: 例えばどういうテーマがある？
0: 例えば、死にたいと思ったこととか、あのそう、あ、重いんだけど、
2: 意外と
1: 重い。そう、議員の人もそれ死にたいと思ったこと出たら議員の人が喋るんですか？あ、議員の人が喋る
0: んだ。そう、それであとこんな行政の制度があったら嬉しいとか、こんな大人は嫌だとか、こんな大人は好きみたいな、まあ6個サイコロ用意してって感じで、でも途中からもうみんなサイコロなくても言いたい放題言ってやってました。
2: なんかそういう活動とかをしていくのって、なんか当事者でありながらもちょっとその別の視点というか、当事者でない人たちの理解をいかに深めていくかっていうところで、ただなんか当事者としてだけいるんじゃなくて、ちょっともう一段上の視点がなんか必要になってくるのかなと思うんですけど、
0: 自分の中で分けてはいます、
2: うん、なんかどういう風に身につけてたんですかね。
0: さんの姿見てっていうか、なんて言うんだろう、 あとさんっていうスタッフもいるんですけど、その人もまあなんか本人は虐待っていう言葉は使ってないんですけど、結構父親から殴られたりっていう話は聞いてて、まあ、元当事者だったっていうところがちょっと似てるなって思って、なんかそこからずっと相談してます、どうしたらいいかなって。
2: それこそあの前の収録であのアクセプトインターナショナルの永井陽介さんに話を聞いた時に、なんかその少年たちも社会を変えていく一人として認めるというか、そういうことの大切さっていうのをお話しされていて、でやっぱその少年たちもなんか当事者としてなんか、なんだろう、大人が悪いとか社会が悪いっていう風に思ってるだけじゃやっぱ社会って変わっていかない、でそこをどうしたら変えていけるのかなっていう風に考えられるようになるって一歩前進なのかなっていう風に思うんですけど、あの愛子さんにとってなんか一歩進んだなみたいな思うタイミングっていうのはどういう時だったんですか？
0: 衆議院会館とか参議院会館にあのポスティングっていうか直接お渡ししてた時期があって、議員連盟の案内を、その時に参画者の説明をさんに任せてもらった時に、どう説明しようかって考えた時に、やっぱ一番伝えたいことってなんだろうって考えた時に切り替わったと思います。その怒りとかその不満ばっかりじゃなくて、どうしたら応援してもらえるんだろうとか、どうしたらのけ者をにされずに、なんていう、若者とかその非行とかってやっぱり社会から結構疎まれがちじゃないですか。どうしたらいいんだろうっていうのをすごい自分の中で考えました、その渡す時に。
1: なんかこういう言い方はなんかちょっと手応え感じたなとかあります？
0: なんかまずなんか前提としてすごい国に感謝してることを言ってそうちょっとでも思ってるとこあって、やっぱそう、鑑別所だってね、自立支援施設だって養護だって全部税金だから、 そこはまあありがとうございますという感じで、え、でもみたいな、そういう感じで、やっぱり視察に来てくれた時になんか親に頼れないっていうのがどういうことか、なんかあの人たちよくイメージできてなかったらしくて、でもなんか親は実際いてもやっぱ頼る以前にもう暴力受けちゃったりとか、もう会話以前の問題なんだよっていうのを言った時に、みんながすごい、はぁ、

0: ってうなずいてくれてて、あ、そこからだったんだって。
1: 確かにそうですよね。そこからね、なんか共有していかないとね、イメージがつかない人もいるっていう。
2: 例

0: 78.6 FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。

0: 今週も少女時代に非行経験があり、現在若者支援団体で活動している愛子さんにお話を伺っています。ここからは大学進学を志したきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: で、その東京出てきて、その大学に行きたいって目標を見つけたのは、どうしてその 大学進学を目指すことになったんですか？
2: 弁護士になりたいって思って、で法学部行こうって思って、
1: もうじゃあ割とすぐにその東京出てきて、そういう弁護士の人とかとの交流があって、その中で自分もそうなれたらなっていうふうに。
2: そんな感じです。結構環境でかかったかもしれないです。周りになんかロールモデルみたいな大人がいてくれたから。
3: でもその高校中退してるんですよね。
2: はい、
3: 高校中退しててこう大学行くっていうのだと、その間の高校卒業資格はどういうふうに？
2: 高卒認定取ったんですけど、うん、5月に退学して、高卒認定って確か8月と11月ですよね。うん、
3: はい、
2: でもう8月にすぐ受けて、もうマジで猛勉強して、もう本当人生で一番勉強したんじゃないかってぐらい勉強して、3ヶ月で取って。え、
3: 取ったんですか？
2: 取ったんですよ。
3: めちゃくちゃすごいですね。
2: でもギリギリ、確か50点合格じゃないですか。
3: あ、そうなんですか。は
2: い、そう、100点中50点取ればいいんですけど、もう本当ギリギリでした。なんか判定が出るんですよ、 ABC で、うん、なんか全部 C だったんですけど、まあ一応受かったからって言って。
3: あの8教科が9教科ぐらいやらないといけない。全部取ったんですか？
2: 私の場合高校で取ってた単位があったので、ね、数学のなんだっけな、なんか 1A とかなんかいろいろあって、あと、現代社会、日本史、生物が4か5で済んだんですよ、私は。
3: うん、高校の単位があるから。
2: あ、そう、だから結構楽な方だと思います。
3: すごいですね。
2: いや、でも詰め込んだだけなので、世界史覚えたはずなのに、今聞かれたら多分何もわからない。
3: それで高卒認定を全部取って、で大学受験したんですか？
2: す、
3: 東京に来てから。
2: はい、でそれはその女性の支援団体のスタッフがすごい応援してくれて、うん、うん、なんか受験代とか出してくれて。
3: そうなんですか。
2: そうで、奨学金とか、そう、東洋大学なんですけど、東洋ってすごい奨学金豊かで、うん、その就学支援金みたいなのがあって、学費が本当は100万超えなんですけど、20万とかで確か行けるんですよ。でそれで行かせてもらって、確かあの設備費とかしかかからないみたいな、大学オリジナルのなのか分かんないんですけど、それをもらって大学行ってって感じです。
1: まあ、その大学でいろいろ法律の勉強をしていく中でどうですか？
2: なんか少年法の授業を取ってたんですけど、うん、いや、めっちゃ面白かったです。なんか
3: ちょっと詳しいですか？自分体験してるから、う
2: ん、なんかこんな風に分析されるんだって思って、なんかそこまで考えて犯罪してないけどなみたいな、なんかすごい私たちみたいなのを分析する人がいるんだなって、
3: う
2: ん、
3: 鑑別所とかでですね、そういう検査もあるし、
2: でなんか再犯率とか、うん、なんだっけ、朝日、
3: 島根朝日、
2: あ、そうです、はい、島根朝日の刑務所とかの、うん、なんだっけ、対話を、なんかあれめっちゃいいなとか思ったり、うん、やっぱり犯罪、非行って特に家庭環境問題ある子ほとんどだと私は思ってて、やっぱり親から虐待受けてて逃げるために犯罪する子もいるだろうし、寂しくて私みたいに仲間に入っちゃう、グループに入っちゃう子もいるだろうし、なんかすごい少年法はなんか面白かったです。
1: そういったその、まあ、少年法を学んだことで自己理解が深まったのか、もしくは全然ちげえよと思ったのか。
2: めっちゃ深まった。
1: あ、そうなんですね。
2: なんかなんだっけ、なんかビデオを見る会があって、うん、コロナ禍の学生だったんで、まあ、ほとんどビデオだったんですよ。で、まあ、ビデオを見て、妹を殺された人が、うん、犯罪少年たちの立ち直り、な
3: んだ、草刈健太郎さん、
2: 多分そうそう、うん、のなんか動画を見て、うん、なんかすごいね、残ってる言葉があって、なんだっけな、なんか裏切れないっていう大人がいたら、なんかなんだっけ、帰りたい場所があればみたいな。
3: この人なんか俺が親になったるって言ってますもんね。
2: あ、そう、うん、あ、そう、それだ、多分そう。
3: その草刈さんって、あの大阪の食品プロジェクトっていう、あの、ね、

0: あの刑務所とか少年院から社会に帰ってくる人を働く場所と住むところセットであの用意する支援をあのやってる方ですね、うん、で妹さんがあのアメリカで殺害されてる被害者遺族であるんですけど今加害者の人の支援をあのすごい積極的にやってる方で一回僕が関わってたあの少年院2回入って出てきた男の子がいてその子も児童養護施設で育ってたんですけどいろいろその後も紆余曲折してもで東京にいてで家がなくなったってなってで僕も関わってたんですけど本人から電話があって草刈さんの動画 YouTube で見たからこの人のとこ行けないですかねって言われたんで僕その時まだ草刈さんと喋ったことなくて、まあ、人に聞いて電話番号を聞いて初めて電話したんですよあの高坂ですって言ってでこういう子がいるんで一回会ってもらえないですかねって言ったら、うん、ちょうど今日東京にいるんで、で今からその子と会いますわって言ってくれて、で会ってくれて、じゃ今からちょっと連れて帰りますわって言って連れて帰ってくれて、
1: すごい。
0: あのまその後もねいろいろあったんですけど、でもすごいずっとその子のこと今気にかけてくれてますね。
1: いや待って今鳥肌やっぱそうなんだ。でそれ聞いてなんか私ってその薬物でごまかしてた。気持ちに気づいてなんかすごいすっと腑に落ちた自分の生い立ちがなんかうんやっぱ寂しかったんだなと思って、うん、なんか習ったんですよなんか少年法の先生が死にたいとか寂しいとか気持ちごまかすために薬物に入る子が多いんですみたいなまさにそうじゃんって思ってすごい納得はしたかもしれない、うんあとやっぱ女の子は薬物多いっていうのはなんか習ってあそうだねって思って

0: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。自分の成長。毎日とにかく必死に何かを求めてる。でも何かはわからない。成長したいのか反省したいのか、自分の正直な思いなのか、毎日焦る自分。とにかく何かを求めて生きてきた。でも一つ求めてたヒントに近づいた。ただ生きること、毎日平和に生きるってこと。何もない日に感謝できてる自分がいて、成長と求めるものにつながった。 78.6 FM Radio Love
1: Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
0: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週もデカとワルというコンビ名で、犯罪と栄養に関する知識を広める活動をしている元刑事の阿部雄介さんと、元不良の串田大我さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは非行少年だった頃のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が、再非行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、本日のゲストはデカとワルというコンビ名で活動していらっしゃる阿部さんと串田さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: お二人は元刑事と元不良という、異色のコンビで、講演や YouTube を通じて犯罪と栄養に関する知識を広める活動をされています。簡単に自己紹介していただいていいですか。
3: はじめまして、阿部と申します。私はもともと千葉県警察で、特殊部隊のサットや捜査一課で刑事をしておりました。でその中で犯罪と栄養の関わりというところに、疑問を持ち、アメリカのホリスティック栄養学を学んだことによって、この知識がもっと世の中に広がれば、世の中の非行や犯罪は減るんじゃないのかなというところから活動を始めています。現在は自分の会社の経営の傍ら、串田さんと一緒にデカと終わるというコンビを組んで、全国で講演活動させてもらってます。今日はよろしくお願いします。
4: はじめまして、串田大我と申します。自分はもともと闇金融をやってまして、それで警察のお世話になって、で6年間、刑務所の方に服役してまして、で、父親の死をきっかけに、その世の中の、役に立てるような人になりたいなということで、出所して、よく曲折あったんですけど、阿部さんと出会うことになりまして、同じ栄養療法の学校で、で自分のその栄養療法のサロンの方を運営させていただきながら、今阿部さんと一緒に、講演活動の方をさせていただいております。はい、よろしくお願いします。
5: トータルワルの期間は何年ぐらいあったんですか。
4: 捕まるまでで考えたら23歳だったんで、そのぐらいまでですかね。

0: 出所が29。
1: だからスタートは何歳なんですか？
0: スタートは小学校4年生ぐらいからなんかタバコを吸い始めたり歩道があったりとかっていうのは、はい、
1: 小学校4年生から23の逮捕まで、うん、こう悪いことが続い、
0: そうですね、まあ、落ち着いてその鑑別所に入って中3の時 の、 あの恐喝暴行傷害窃盗っていう罪で入ったんですけど、でそこからはちょっともう捕まりたくないんで気をつけるように生活してて、
2: 中3の時は鑑別所で初任とかは行かずに
0: 鑑別所だけですね、うん、あ高校に入ってすぐに鑑別所逮捕されたんで入ったんですけど少年院は行ってないですね、うん、はい、で、まあ、捕まらないように気をつけて生活してたんですけど、そのまともに働いたこともないし働く気もなかったんで、まあ、知り合いのつてで闇金の方に入って就職してっていう感じですかね。
1: 闇金融に就職したんですか？
0: あのもともと友達がその時あの、一緒に住んでる友達がいて、その子があの風俗店の雇われ店長みたいなことをやってたんですよ。でなんかもう今の仕事飽きて辞めたいから誰か闇金やってる人いないって言われて、でちょうどその同級生で16歳から闇金やってる子いたんで紹介してあげて、
1: 16歳
0: から、はいはい、紹介してあげて、でその子はそこにその系列店の方にあの入社っていうのかな入ってでちょっとあの話聞いてどうって言ったらすごいあの雰囲気いい職場だよっていうことで、はい、で自分は当時そのちょっと悪いバイトもしてたんですけど全然稼ぎにならなかったんで、
1: バイトなんですか
0: そうですね、あの、まあ、闇金相手のなんか詐欺みたいなのバイトをやってたんですよ、先輩の紹介で。でも全然儲からなかったからその、まあ、その友達聞いたら闇金、まあ、いい職場だってことだったんで、じゃあ俺も行くかってことで、その時に生まれて初めて履歴書書けって言われて、で前科前歴も書けって言われて、バーって書いたらそので提出したら、お前鑑別何で入ったんだって言われて、で恐喝暴行傷害窃盗ですって言ったら、よし合格だっていうふうに。
1: なるほど。なんか闇金って聞くとあのリスナーの人からイメージするとなんか南の帝王とか、
0: はい、
1: 牛島くんとか、うん、そういうイメージするんじゃないかなと思うんですけど、
0: はい、
1: 実際は近いんですか？全然違うんですか？
0: 闇金牛島くんがかなりリアルです。あれはもう本当にリアルに取材されてるんだなっていうのが分かりますね。でその自分は小口の金融だったんでその小さい金額が多いんですよ。そういう部分もやっぱり牛島くんがかなりリアルかなと思いますね。
2: それで23歳の時に逮捕されて、
0: 休憩7年で実刑6年ですね。
2: 長いですよね。
0: その時、まあ、立場が上だったんではい、でまあ、その闇金の方もめちゃくちゃやっぱりパワハラっていう言葉じゃ言い表せられないぐらいパワハラの職場だったんですよ。だからやっぱりその真面目にやるしかないんで、今やっていくとその闇金部門でナンバー2まで一応行って、で次店出すっていうタイミングでお前はちょっと新しい部門の方に行けっていうふうに上に言われて、で行ったところがその詐欺部門だったんですけど、うん、そこでもまあコツコツやっていくと一応その何店舗か統括責任者みたいな形まで上がってって、でそのタイミングで捕まったんで一応その休憩7年っていう
1: 感じ。っていうのは暴力団組ですか？
0: そうではないですね。
1: 暴力団直結
0: その直結してる
1: じゃないんですか？
0: してるといろいろ問題じゃないですか、はい、捕まった時に、はい、なので一旦その波紋になってる状態の方が一応、
1: はい、トップになって、
0: はい、っていう感じではやってます。
1: で表上はその闇金の人たちはみんな現役の組員ではなくて、
0: そうです、
1: ちょっと一旦切り離してるような形にしてるってことですか？
0: そうです、上は、うん、ただできるだけそのに上の人間にも合わさないようにはしてるような、う
1: ん、でもお金は流れてますよね
0: と思いますね、はい、流れてたと思います、はい。
2: なんか今のお話ぶりからすごいコツコツ真面目に働いてたんだなと思うんですけど、でもやっぱ

0: 産の企業とかで働くよりかはすごく見入りがいいっていうことなんですか、はい、そういう場で働くっていうのは。
1: 上の立場になればいいんですけど、最初はやっぱり下積み時代は全くお金もないし全然もらえないんで、とにかくその上の人間に食わしてもらうみたいな米だけは買ってやるからあとなんとかしろみたいな感じでやって、それが1年2年いかないぐらいまで続いてましたね。で毎日なんかその上の人間に連れてかれて、その飲み屋にで、この焼酎1本一気したら10万やるよとか、なんかそういうので稼いだりとかしてましたね。
0: なんか割とシビアな世界だなって思うんですけど。
1: いや本当そうですね、はい、上に稼ぎたきゃ上に行けみたいな感じの教育はされますね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 放送ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もデカとワルというコンビ名で、犯罪と栄養に関する知識を広める活動をしている元刑事の阿部雄介さんと、元不良の串田大賀さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは刑務所での食事についてのエピソードや親との関係などについてお聞きしていきます。
3: で、まあ、その刑務所に入ることになるわけですけど、はい、その中で その刑務所の食っていうのはどんな感じだったんですか？
4: まあ、通常やっぱりそのバランス、栄養バランスは考えられているものだとは思うんですけど、その、まあ、美味しいか美味しくないかって言ったら盛岡少年刑務所ってとこだったんですけど、まあ、そこは比較的美味しい部類には入っていたみたい でそこ行く前にその川越少年刑務所っていうところの分類センターっていうところにしばらくいたんですけど、まあ、そこはめちゃくちゃまずくて、もう二度と来るかっていうような
3: あ、そんなに違うんですね。
4: だからそうですね、うん、全然違うみたい で自分の共犯が帯広刑務所とか、まあ、全国松本少年刑務所とかいろいろ行ったんですけど、まあ、北海道はめちゃくちゃ美味しかったっていうなんなら空気まで美味しいみたいなことは言ってます、
3: ね、やっぱ食材がいいからとかなんですかね。どうなんだろう
4: かもしれないですよね、まあ、北に行くほどうまいよみたいなことは結構ベテランの方が校長の時に言ってましたね、
5: はい、一回盛岡少年刑務所に入ってた男の子を引き受けさせてもらって、はい、今はお父さんと真面目にやってる子がいますね、
4: は
5: い、
4: あ、そうなんですか、は
5: い、でその近くに盛岡少年院もありますもんね。
4: あ、そうなんですね、
5: はい、盛岡少年院は公園とかで行かせてもらったことがあって、はい、なんか盛岡、なんかそうちょっと変わってるなと思ったのが、はい、盛岡少年院には宮沢賢治さんの絵の花壇みたいなのがあって、はい、で盛岡少年院の教育の柱がその宮沢賢治さんの精神を、はい、すごく大切にしてるって言ってたんですよ。で盛岡少年刑務所の方は、はい、なんか宮沢賢治さんとは また別のこう盛岡にゆかりのあるこう
4: 高村光太郎さん、
5: 多分その方の精神を、はい、多分入れてるんじゃないですかね、教育とかに。
4: そう思いますね、高村光太郎さんの歌とかも流れますね、はい、はい、著名な方らしくて、はい、歌とかその詩を読み上げたりとか、はい、そういうのがありましたね。
5: 一番美味しかった料理は何なんですか、盛岡少年刑務所で。
4: そうですね、まあ、やっぱりパンが人気ですね。自分でカスタマイズもできるんで。
3: カスタマイズってどんな感じでなんですか？
4: そのパンを2等分3等分にして、で大体おかずでそのハムカツとかが出るんですよ。で1個はそのハムカツとそのキャベツみたいなのにいってソースかけて、普通の素材にパンみたいにして、でもう1個の方はその赤バトっていう、その何ていうんですか、お汁粉みたいなやつが一緒に出たりすると、そこに浸しとか中のやつを入れてその甘いパンにしたり。
5: ああ、それなんか聞いたことありますね。
4: ありますか？そう、めちゃくちゃ。だからパンの前の日はみんなテンションが上がってて、でうちのその部屋はその決まりがあって、その1ヶ月のメニューが貼り出されるってあるんですよ、壁に。それを一番新しい新人の人間が読み上げるっていうのがあって、夜になると明日のお飯何って言って、あのパンは何々とか言って、おかず何々何々ですとか言って言うのを、そのみんなイメージしてニヤニヤしながらもう一回言ってとか言って3回ぐらい繰り返させるっていう。
5: なんかあの10代の時に刑務所は行ったことないんですけど、はい、あの大分少年院ってところに10代の時入ってた時に、はい、あのそのパンが出て、はいはい、パンが出る日にこうプリンも必ず出るんですよ、はい、で先に入ってる子たちが、はい、そのパンとプリンが出たらパンの中を取っていって空洞にして、はい、その中にプリンを入れて食べてたんですよ、はいはいはい、で僕はそれを見た時はなんかそんな食べ方嫌だなと思って、はい、自分普通に食べてるのずっと、はいはい、でもずっとみんなそれやってるんで、はい、ちょっと僕も1回だけやってみようと思ってやってみたら、もうめちゃくちゃ美味しくてですね、そっからはもうそうやって食べるようになっていきました、
4: ね、そうですよね、めちゃくちゃ美味しい。
5: プリンパン、
4: そう、あとはもうプリンをあのご飯にかけてぐちゃぐちゃにして食べる、
5: ご飯、
4: そうなんですよ。プリンだと一瞬で終わるじゃないですか。
5: はい、
4: ご飯と混ぜるとそのお腹が膨らむし、かさ増しされるんで。
5: そうなんですか。はい、今もやってるんですか。
4: 今はもう全くやって
6: ない。今一緒に
4: 今ちょっと考えられないですよね。でもやっぱそれだけ食事に関してはみんな楽しみにしてるというか、はい、そういうのはあります
5: ね。外の府中刑務所行ったんですけど、はい、府中のパンもなんかすごい美味しいって聞いたことありますね。
4: そうなんですよ。自分の共犯が2人ぐらい府中に行ってるんですけど、やっぱりそのパンがめちゃくちゃうまいって言ってて、あとは全般的に美味しいみたいなこと言ってましたね。はい、だから結構その比較的犯罪者の中でも、まあ、格が高い人が行く傾向があるところだと思うんで、なんかお国の忖度があるのかなみたいな個人で勝手に思ってます。はい、
5: でそので刑務所23ぐらいで入って29ぐらいに出所、満期で出所されてるんですよね。
4: 4ヶ月仮釈もらって。
5: 仮釈もらったんですね。
4: はい、
5: でどこの段階でこう真面目なのかなと思ってるんですかね。
4: はい、刑務所入って半分ぐらい、3年ぐらい過ぎた時に、まあ、あの母から手紙が届いて、それを読んだらその父親がまあ急死した知らせだったんですよ。
5: あ、受刑中にお父さんが亡くなられたんですか。は
4: い、そうですね。で父親の DV がひどい父親だったんですね。うちの母がそのしょっちゅうボコボコにされてて、それを助けようとして自分もぶっ飛ばされてみたいな感じで、で小学校高学年上がる時には金属バット、木バット、僕と角材、鉄パイプとかでバッチバチに1時間ぐらい引っ張られるような。
5: お父さんからですか。
4: はい、
5: 小学生の藤田さんは
4: 高学年ぐらい。だから角材だと1時間ぐらい殴って折れるんですよ。折れたらお前もう一本持ってこいって言って、その今まで叩かれてた自分を叩く武器をまた持ってこさせられるみたいな。
3: あ、それお父さん逮捕されないんですか。
4: そうですね、まあ叫び声とか自分たちの泣き声とかで警察が来たりはしても、その家庭のことだからみたいな感じもあるし、子供としては例えばそこで助けを求めたとしてもまた家に帰ってきた時によりひどいことされるから言えないみたいなところもまあありました。でまあそういう父親だったんで、その嫌いだったんですけど、その休止の知らせを受けた時にすごい自分でも驚くほど涙が出たんですよ。でその時に父親の死に様も見れないし、見送ることもできないし、こんな塀の中で俺何やってんのかなっていうふうに、まあ、思って、でなんかそのどうしたらいいんだろうとか、生まれ変わりたいというか、なんか変えなきゃって思ったんですよね。ただまあその教養もないし何していいか分かんないんで、とにかくそのいろんな時間はあるから、その思想系の本とか、その歴史書とか宗教系の本とか、まあいろいろ読んだんですよ。そしたらその自分でももしかしたら変われるかもしれないなっていうふうに徐々に思えるようになってきて、で出所を迎える時にはこれは絶対その世の中の役に立つ人間に生まれ変わるみたいな感じで思ってたんですね。でちょうど出所日、まあ、仮釈で4ヶ月もらったんですけど、誕生日に出所になったんですよ。はい、これはもう本当にその天が自分に生まれ変われって言ってくれてるんだなっていうふうにまあ思って、出所していったっていう感じですかね。はい、でそこからまあいろいろあったんですけど、心折れそうになったこともたくさんあったんですけど、まあ、なんとかやってこれたっていう。
5: 仮釈放で出所さんは29歳。
4: そうですね、29ですね。はい、
5: お母さんが引き受けになられたんですか。
4: そうです、そうです。はい、 78.6
1: FM Radio Love Beats高生ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。幸せな道。避けてはならないものがいくつもある。避けようと思えば避けることはできる。逃げようと思えば逃げることもできる。けれど避けてしまった時、自分勝手に逃げてしまった時、心の中に大きな穴が開いてしまう。その穴は 他人の目には全く見えず自分だけで落ち込む落とし穴だから、這い出す努力もまた自分一人のものだ。避けたくても決して避けない勇気、逃げたくても簡単に逃げない勇気、その人間の勇気を用いる者が幸せな道をまっすぐに歩いていける。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: Music Collection.
1: Jazz Notes.
2: 時代を超えて胸に響くメロディーとリズム、徐々に深まっていく夜の中で、甘く美しく、そして時に切なくあなたを包み込む。この時間はジャズボーカル、スムースジャズのサウンドをお届けします。

0: 始まりましたあなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんで空気を飲むんですか宮野さん。
1: 充電しきってなかったんです。
0: もう今高速でお願いします。この後本編始まりますから。
1: はい、はい、了解です。
0: はい、はい。宮野さん、はい、季節はですね、もう9月も終わってしまうということで、はい、あっという間なんですけど、はい、この時期というのはお茶屋さんにとってはどんな時期になるんですか。
1: まだもうずっと年間として茶畑は管理しなければいけないので、はい、草を取ったりとか、まあ、畑を見て回るっていう作業だったり、はい、あと、まあ、お茶を仕上げる加工する仕事とか、まだまだお茶の体験もずっとやってるので、
0: この後、9月末ですが、来月とかも
1: 10月、11月も入ってますし、はい、極端な話、し硬い葉っぱなんですけど、はい、1月に海外の方がお茶摘みどうしてもしたいっていうんで、硬い葉っぱで番茶作りっていうのも
0: 番茶、
1: はい、
0: やっぱりその時その時に合わせて最高の体験をという感じですかね。はい、わーすごい、なんで今ちょっと似合ってはい、あ、そうですか。やっぱり海外の方も多いですよね、いらっしゃる。
1: すごい多いですね。はい、はい、いろんな国の方が。
0: コミュニケーションどうやって取ってらっしゃるんですか。あ、携帯で翻訳して。でもなんか宮野さんボディーランゲージとかでいけそうな感じしちゃうんですけど、そのあたりもたくさん
1: してます。あとは出川イングリッシュで。
0: あ、やっぱそうですよね。はい、ハートが大事ですよね。
1: はい、ハートで。
0: はい、わかりました。じゃあぜひ皆さんも体験ねしたいっていう方は狭山市の宮野園さん、
1: はい、
0: ホームページな、ホームページからお問い合わせで大丈夫。
1: はい、
0: はいはい、ぜひチェックしてみてください。じゃあ充電あと10秒ぐらいでしてくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: それでは番組を始めてまいりましょう。この後、素敵なゲストの方が登場いたします。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーウォーキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 岡山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント、大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おちょこちょいのマルチタレント、大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます、宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか、今喉を押さえてましたけど。
1: はい、
0: 負傷しましたか。
1: 大丈夫です。
0: この数十秒の間に、
1: はい、大丈夫です。
0: 生き返りました。
1: はい、
0: はい、よかったです。じゃあ宮野さん、ゲストの方紹介お願いします。
1: はい、東京都、練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんと萌実ちゃんです。
0: はい、はい、よかった。よろしくお願いします。先週に引き続き岩沢さん、はい、そして萌実さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、あ、宮野さんも復活しましたかね。
1: 半分
0: ここからメインでございますから、よろしくお願いいたしますね。はい、はい、ということで、先週もいろいろと食にまつわることなど伺ってまいりましたけれども、今週はまずあのイベントがあったと思うので、そのあたりを振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、宮野さんも参加されていた、はい、お店で開催されたイベントについて教えてください。
3: はい、はい、お店で食の課外授業ということで、大人も子供も一つの、まあ、ピッツァ、まあ、ピッツァの釜がまずうちはあるので、
0: はい、
3: はい、まず焼いて食べて、からの マルギータ食べて、何でしたっけ、カルボナーラ、平飼い卵のカルボナーラ、
0: わー美味しそう、
3: はい、作りまして、
0: はい、
3: 最後に、宮野園さんの新茶、お茶を入れたかき氷ですね。
1: はい、
3: はい、
0: か
3: き氷ということで三本舌で、
1: はい、
2: あとは急須でお茶を入れたりとか
3: ですか。
2: そのお茶の話を宮野さんにですね、バーカウンターの、うちの店のバーカウンターの裏、
3: はい、
2: 一人立っていただいて、
0: おー、すごい、
2: そこでお茶を熱く語っていただくという、
3: はい、
2: はい、そんなことがありました。
3: スペシャルデーでした。
0: いやー、すごい。それは参加者の方はもうあの普通に暮らしている親子の方であったりとか、
2: そうですね、
0: こう食のことを
2: 興味あったりとか、
0: 興味あって、あー、うん、宮野さんいかがでしたか、お茶について。じゃあめっちゃ喋ったんですよね、きっと。
2: ずっとめちゃくちゃ今の100倍ぐらい喋って
0: る、はい、うん、いやー、本当ですか。
1: ずっと喋ってました。
0: どんなことをお伝えになったんですか、皆さんに。
1: 入れ方もそうなんですけど、お茶を入れるっていうことの、まあ、意味っていうか、
0: おお、意味、
1: 意味、意味っていうか、お茶を入れる時間を作る大切さみたいなお話させてもらったり、いろいろと。
0: なんでそこ教えてくれないですか。
1: 今度話します。
0: 今話してください、絶対的に今話してください。え、実際そのじゃあ入れたりも目の前でされたりとかは。
1: はい、目の前で入れて、それをの、まあ、味を見てもらったり、こういう風に入れるとこういう味になるんだよみたいな、うん、
0: へえ、それは温度とかですか。
1: 温度とか、はい。
0: うーん、参加者の方はいかがです、どんな様子でしたか。
1: すっごい質問いただいて、なんかすごいなと思って。
0: どんなことを皆さんはこう聞かれるんですか。
1: 日常的に本当疑問に思ってるお茶の保存方法だったり、
0: あ、
1: まあ、入れ方も含めてどういうふうに使うとかっていう、いろんな質問が本当ありとあらゆる質問いただきました。
0: へえ、そうすると宮野さんも質問から何かこう気づきがあったりとか、驚いたりしたこともありますか。
1: もうたくさんあります。
0: 何か一個だけ教えてくださいとか言ったら秘密。
1: 秘密です。
0: 知りたい、何にも教えてくれないんですけど。
1: でも本当あの岩沢さんのお店って、あの食事をするところなんですけど、食事をするところだけにとどまらないっていうか、
0: は
1: い、食べることの大切さを教えてくれたりとか、何を選ぶかで未来が変わるとか、そういういろんなことを教えてくれるお店なんです。そこを今日は岩沢さんに話してもらいたいなと、は
0: い、あ、いいです ね、
2: ね、その前にちょっと狭山のちょっとウルトラクイズから始めましょうか。
0: え、何、
2: ね、
0: ウルトラクイズ急になんですか。
2: はい、
0: はい、じゃあクイズ大会しましょう。
2: そうですね、
0: はい、
2: で今まあ話していただいたことに対して、食育っていう言葉は聞いたことあると思うんですけど、はい、
0: あります。
2: さて、食育ってこの国は誰のためにあると思いますか。
1: 誰のため、
2: はい、
1: 全ての人のため、
2: 全ての人のため、
0: もう生きてるもの全部のため、動物も含めて。
2: そうですよね。特に日本人が今回第5期の食育基本法の改定になって、まあ誰のための食育が足りてないかなっていうことをもう書いてあるんですね。それって子どもたちがね、やっぱ子どものために食育、宮野さんも学校行って食育してくれてますけど、これからは本当に特に今回の第5期の改正で中心に柱になったのが大人の食育なんですね。
0: 大人
2: の食育がとにかく足りてない。でもちょっとなんとなくですね、子どもたちが食育をずっと、もう食育基本法できてから、まあ、20年ぐらいですかね、はい、で、まあ一桁台の子から今 20代後半の子たちには食育ができました。で前もラジオの中で話したと思うんですけど、平飼い卵、
0: 鶏の種類とかいろいろ教えていただきました。
2: ああいうのを、子どもたちは理解してたり、フェアトレードのことも子どもたちは理解してます。
0: そうなんだ。
2: でもそれを変える社会ができてますか、それを作ってる人って誰ですか、で誰の教育が足りないですか。
0: 大人
2: 、
0: まさに大人ですね。
2: そうなんです。だからこそ美味しい楽しいから、いろんな生産者とか自分たち、まあ、自分がどれだけ熱意を込めてもなかなか伝わらなかったりすることを、実際作りながら話を聞いて大変さも理解して、それで、まあなんていうんですかね、狭山茶とか生産者の、宝物を、残していく上ですごく大切ですし、そもそも社会をちょっと変えていかないといけない部分がたくさんあるんですよね。変えるというよりもつなげていかないといけないと言った方がいいですかね。
0: つなぐ、
2: そう、病院業界も疲弊している、福祉業界も疲弊している、食業界も疲弊してる、農業業界も疲弊してるけど、これからですね、やっぱりそれが手を取り合うと意外と解決策が見つかったりすることを、宮野さんも一緒にいろんなとこ行って大人の食育をしながら感じ取ってるんですよね。
0: 大人の食育、私20年前ぐらいに保育士の勉強をしてたことがありまして、はい、その時確かに食育ってちょっとワードとしても出てきたし、まあ、若干子どもたちへの言葉かけとかでちょこっとこうあったんですけど、やっぱり私自身そんなに食育ってものに対しても馴染みがないっていうか、あんまり分かってない状態で今岩沢さんからお話を伺って、ちょっと今グッってきてるんですけど、はい、
2: そうですよね、
0: はい、
2: なので意外と日本って素晴らしい制度があったり素晴らしい仕組みがあったりするんですけれども、で素晴らしい方々もいるけれども、どこか違和感があったりするじゃないですか。なぜかこう未来に対しての不安とか。
0: あ、そうですね。
2: そう、それで結構ヨーロッパって先進的なことが進んでいて、日本にない制度があったりとか、はい、で そもそも、ね、私イタリア料理をやっているので、イタリアと縁があって、まあ、食でいうとスローフードっていう言葉があると思うんですけど、まさに本当スローな世の中をしっかり大切にしていきましょうっていうことなんですけど、それができてその言葉が発信されて、まあ、日本で広げた方が島村なつさんです。これも練馬に住んでたりするんですけど、
0: あ、フィリポポラジオに出てらっしゃった方。
2: あ、そう
0: ポッドキャストで、
2: はい
0: はい、ラジオやってますもんね、番組。
2: そうなんです。で今そのスローフードっていう言葉ができて40周年らしいんですよね。はい、でそれを、まあ、世界最大のイベントテラマードレっていうのがやっぱ9月の後半にありまして、
0: それをイタリアで、
2: イタリアです。
0: お、
2: はい、トリノっていう町でやってるんですけど、
0: 有名ですねトリノ。
2: はい、まあそこにですね、こういう大人の食育の大切さ、それに対しての解決策が人のつながりとかコミュニティとか、やっぱりそのつながることで解決していきますよっていうことをもう実践してるんですよね。
0: はい、
2: 福祉関係とかもつながること、なんでやっぱ日本が今ちょっと学ばないといけないこととかを、先にちょっと9月自分たちもスタッフ全員で、
0: はい、
2: はい、体験しに行くんですけど、
0: トリノに、
2: トリノに、
0: うん、おー、もめみさんも一緒に行かれる。
3: はい、 ていただきます。初めてのイタリアです。
0: わー、ワクワク。どんな気持ちですか？やっぱ
3: ワクワクしてます。とっても
0: すごいキラキラしてますね。
2: はい、初めての、うん、
1: 来週働かせてくださいって言いに行きます。
0: でも宮野さんは行けません、は
3: い。いい
0: っ
3: すね。
0: いやー、すごくすごい。でもやっぱりじゃあ今の日本にとっての重大なというか、とっても大事なこととかヒントがきっとたくさんあるんじゃないかなっていう感じ
2: ですね。そうですね。特に海外ではもう宮野さんは感じてると思いますが、抹茶ブームですよね。
0: ああ。
2: はい。なので日本には宝物がいっぱい眠ってます。ただそのなんていうんですかね、いろんなロスとか言葉が出てますけど、意外と価値のロスを日本は結構してるんじゃないかなっていうのを感じるんですよね。で、海外からたくさん人が来てくれてますよね、宮野園さん。
1: はい、
0: それはあれですか、価値に気づいてないとか分かってないみたいなことですか、ロスというのは。
2: そうですね、いち早く日本人よりも海外の方の方がアンテナを張っていて、日本の価値に気づいて、で産地に足を運んでくれて体験してくれてるんですよ。
1: すごいお茶に興味があるっていうか、日本人よりも質問が多いです。
0: あ、海外の方、
1: 海外の方の方
0: が。それはちなみにどういう質問が来るんですか、海外の方から。
1: 日本人がしないような、本当はあのお茶に含まれる成分の話から、製造方法の話とか、これはどうやって作るんだとか、これはどういうふうに入れると美味しいんだとか、これはどういうふうに入れると体にいいんだとか、っていうのをこれを使って説明してます。
0: スマホですね。
1: はい、
0: スマートフォンを使って。はあ、でも確かに日本人でそういうお話ってあんましてるの聞かないですね。入れ方とかその成分がどうとか、
2: うん、そうなんです。
1: 日本人は楽しいっていう感じで来てるので、来ていただいた方にその場でそういういろんな入れ方だったり、体にいいとか、お茶を入れる時間を作ってくださいとかっていう話を大人の方にたくさんしてます。
0: あ、大人の食育につながる。
2: 大人の食育につなげていく。で、まさにそれをあのうちのスタッフたちは学んでるんですよね。
0: はい、
2: で、今日飲んでるですね、この氷が入ってないかな、聞こえないか。
0: あ、ちょっと聞こえるかな。
2: はい、はい、この水出しの新茶ですかね。いい宮野さんのところの、本当出汁がすごく出てるような、はい、
0: うまみが、
2: うん、うまみがあるお茶なんですけど、でこれもう自分たちね、今あのいっぱいね、2杯ずつ飲んでるんですけど、でこれの余った茶葉、
0: はい、
2: うん、これを活用する上で、まあ、うちの店ではあの萌実が一生懸命料理を作ってます。
0: お、メニュー、はい、メニューどんなものを作ってるんでしょう。
3: はい、簡単にあのゼッポリーネっていうお料理、イタリアの料理になるんですが、
0: はい、
3: はい、あの私はお食事ドーナツお客様によく言ってて、
0: ドーナツ、
3: あのイタリアでは青のりだったりとか、何でもこう入れ込む、小麦粉と一緒にイーストと塩と胡椒も入れるんですが、
0: パン、やっぱドーナツだからパンっぽいっていうか、
3: パンっぽい、揚げます、それを。
0: あ、へえ、
3: そうなんです、揚げドーナツみたいな感じで、それを新茶を、新茶の出がらし茶葉ですね、茶葉を使用して今作ってます、ゼッポリーネ。
2: はい、もう天ぷら粉を丸めて揚げたような塩、うん、ね、塩でもいいし、はい、まあお砂糖でももちろんいいんですけど、はい、まあでもこれも宮野さんがお茶の天ぷらってずっと言ってるじゃないですか。
0: あ、う
2: ん、
0: そうです、あのお茶の葉っぱのね、天ぷらを。
2: だから国の料理の違いなだけで、やはり活用していくべき、うん、あの食材に関しては自分たちも有効活用してね、こうやって海外の方がお茶に対してしっかりと価値を出して見出してくれてる時代なんで、自分たちも逆に東大元暮らしじゃないですけど、はい、無駄をなくしていくような活動で、でそのただの無駄じゃないんですよね、栄養価もちゃんと残ってるし、はい、美味しさもちゃんとあるので、それを生かしていくような考えをこう、まあ、食育を通してみんなに体験してもらうっていう。
0: あ、なんかこう食育って聞くとちょっと勉強しなきゃとか難しく考えてしまいますけど、今までこのお話しいただいた内容だと多分皆さんリスナーの方も感じ取ってくださってると思いますけど、こう勉強するとかっていうことではなくって、日々の暮らしの中でこう代々受け継いできたような知恵であったりとか、 大切にするとか味わい尽くすみたいな楽しむっていうのが大事なんですかね。
2: そうですね、うん、なので本当に先ほども話してる五感を使うっていうことに対してちょっと使えなくなってきてますかね、宮野さん。
1: はい。ここでこう来るか。
0: パスが来ましたよ。はい、
1: じゃあその話後で。
0: いやいや、今で。五感について今で。
1: でも、は
0: い、
1: 特にコロナ終わってそれからあのマスク生活してからやっぱり香り感じにくくなっちゃったんで、味覚が鈍くなってるんです。で、ながら食いとかいろんなことをしながら物を食べるんで余計味覚って鈍ってるんです。
0: わ、
1: 五感鈍ると物、まあ第六感っていうか人間が決めなければいけないことを考える能力まで落ちるんですね、人間って。だからやっぱり迷ってまたそれ AI に聞くっていう悪い、
0: ちょっと考えないですね、どんどんどんどん。
1: やっぱり人間ってちゃんと味覚だったり嗅覚だったり聴覚だったり、まあ視覚もそうですけど、なんかやっぱりちゃんと整えていかないといろんなことに対して自分で決断できなくなる。
0: うわ、そこにまでつながってくるんですね、食べることとか五感っていうのは。
2: いや本当にそうだし、自分自身の意思とか主語がなくなってきてますよね。
1: はい、ないです。

0: いいとか、うん、誰かがいいからいいんだみたいな、
1: うん、いいって聞いたからみたいな、
0: そうそう、逆に恋愛とか大丈夫かなって思っちゃうんですよね、
1: はい、うわー、なんかいろんなこと心配、すごい壮大な話なんですね
2: って思います。
1: でもじゃあ、はい、その鈍ってきてしまった五感を今ならまだ取り戻すことはできる、
2: できると思います、
1: うん、
2: やっぱり食べる時にちゃんとその食材の味を味わ う、
1: うん、
2: でそこをやっぱりフィリッポさんって何々園さんが作ったなんとかってちゃんと説明、
1: 農家さん生産
2: 者、農家さんの顔もつと、まあ、人も伝えてくれるのでより感謝できるっていうか、やっぱ作ってくれた方がいるから今この食材があって、それをいただくことができるっていう、そこのつながりをちゃんとお店で話してくれるので、
0: はい、もしかしたら日本一メニュー名の長いピザ屋かもしれないですね。
1: 確かにいっぱい吹き出すっていうかいろいろ書いてありましたよね。
0: だいたい宣伝されてるとこは端折ってあの一文字とかにするんですよね、だけどうちめちゃくちゃ長いよね、
3: めちゃくちゃ長い漢字で、うん、恵みとかなんか黄色とかなんか最近はそんな
1: 正式名称というかしっかりやっぱ
3: テーマはありつつも、
1: はい、
3: ポイントポイントで、
0: そうバックグラウンドをしっかりと伝えきれてない、やっぱアルバイトとか全員がスペシャリストじゃないの で、 でお客さんたちも興味を持ってきて応援しに来てくれてる方も結構多いんですよね、なのでそこに対してのバックグラウンドをしっかりと伝えきれないね、本当興味ない人は全然いいんですけど、ただ美味しければ、だけど興味ある人にとか生産者とかにちゃんと伝えてないっていうロスがないように、
1: メニュー表にもしっかりと、
0: メニュー表長いですね、うん、無駄に長いです、
1: いや
2: でもやっぱりそういうお店を選んでいくとかっていうのも一つですし、やっぱそれってすごく大事だなって今より感じますね、いろんな人が体験に来るんでいろいろ話してると余計に、
0: やっぱそのバックグラウンドの背景とか、
2: うん、
0: やっぱ人をめがけてくるので、やっぱ自分が感じてるものをしっかりと、本当に表現していくというか、ね、そういうのを自信持ってもらいたいですよね、
2: はい、
1: よろしいですか宮野さん、
2: はい OK です。
1: ありがとうございます、はい、ではちょっとあのお時間が迫ってまいりましたので、あのお店の場所とかあのインスタグラムのこととかお知らせお願いします。
3: はい、東京都練馬区石神井公園にあります。で石神井公園駅は西武池袋線で準急でもアクセスめちゃくちゃいいので、そこから徒歩、あ、ちょっと噛んじゃいました、
1: 大丈夫ですよ、
3: 徒歩、
1: はい、
3: 5分程度、
2: 今の噛んだうちに入らない、
1: 大丈夫です、全然大丈夫です、はい、徒歩、
3: はい、徒歩3分ぐらいですか、
1: 近いですね、
3: 近いです、うん、はい、で来れます。そして最新情報ですとか、ホームページもあるんですが、インスタグラムジタリアダフィリッポ、ピッツィリアジタリアフィリッポと検索していただけますと、はい、インスタで最新の空席ですとか本日空いてますのようなのを投稿しております。よろしくお願いします。
1: はい、ぜひチェックしてください、今回は埼玉県狭山市にある宮野家宮野さんと一緒に東京都練馬区石神井にありますピッツェリアジタリアダフィリッポ代表の岩沢さん、そしてスタッフの萌実さんと一緒にお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。ぜひ FM チャッピーを選んで聞いてください。さらにメッセージも送ってください。また番組専用アドレス style@fmchappie.jp style@fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。 Spotify であなたのスタイルラジオを検索していただきますと過去の放送も聞くことができますので、ぜひ聞いてください。さあ宮野さん、
2: はい、
1: エンディングのお時間となってまいりました、
2: はい、
1: 今回は2週にわたってゲスト出演していただきました東京都練馬区石神井にありますピッツェリアジターリアダフィリッポ代表の

0: 岩沢さん、そしてスタッフの萌実さんでした、はい、いかがでしたか。
1: あの次回も出ていただく予定なんでお願いします、
0: は
1: い、
0: 直談判してますね、は
2: い、
0: 今はい、やった、嬉しいです。ただあの宮野さん、はい、あのスペシャルクイズはなんかどのあたりクイズの、
1: はいはい、正解者の方にサイマチャプレゼント
0: なにこれ、もん、はい、あ、吉田さん出てきた、
3: はい、はい、あのそうですね、あの宮野さんのお茶の柄を使ったフィリッポの料理は何だったでしょう。
0: あ、いいですね、聞かないとわからないラジオ、うん、はいはい、お茶柄を使った萌実さんがね考案してくださったメニューは何かということで、こちらもじゃあ FM スタイルアットマーク fmchappy.jp の番組専用アドレスの方にお送りください。
3: 何人に、
1: 10名の方に。
0: おそんなにいいんですか。すごいですね。え、お茶くれるんですか、はい、やばい、すごい。じゃあ皆さん名前とか住所電話番号も必ずご記入ください。ラジオネームだけだとちょっとダメなので、
4: 感想も
0: ね、番組の感想、応援メッセージなどもお待ちしております。
1: どこに送ればいいんですか、応募しよう。
0: え自分で、いや私も偽名で応募しようかなって思いますけど、はい、あのスタイルアットマーク fmjappy.jp までメッセージお待ちしております。はい、はいはい、ということで宮野さん、はい、はい、今日も美味しいお茶をありがとうございました。
1: いや、とんでもない
0: です。はい、もうすごい全力で飲み干していらっしゃいますね、
1: はいはい、喉が渇いてます。
0: はい、はい、ぜひ皆さんも五感を、はい、あのしっかりとね大事にしていただいて、美味しいお食事など楽しんでいきましょう。はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。あ、来週は長谷川ナースのご担当です。今回のお相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野でした。
0: よかった、お無事、はい、はい、お茶こぼしそうになってありがとうございました。バイバーイ、
1: バイバーイ。

0: はい、渡辺俊美です。
1: 草壁イベイです。
0: はい、今週もですね、
1: はい、
0: うん、まあ、収録というか、うん、そういう感じなんで、先週、
1: はい、
0: 8月31日、福島県郡山のピークアクションでやった、ずっとシックスティのワンマンライブの前半を、先週は流したんですけど、
1: 流しましたね、
0: うん、今週は後半、
1: 後半、
0: うん、まあその後半っていうのがですね、うん、やっぱりこう本当その間にですね、
1: うん、
0: キャタピラ渚という、宮城の蔵王のね、
1: はい、
0: アーティストがいるんですけど、
1: はい、
0: まあパフォーマーですね、アーティストというか、もう本当はこれラジオではわからない、かけたいけど、うんうん、音源もないし、
1: うん、
0: まあ、本当現場で見ないとなんですよ。
1: そういうスタイルなんですね、
0: うんうん、ぜひ小田原に呼びたいです。
1: ほう、
0: はあ、
1: チャンピオンカーニバル的な、
0: ああ本当に、
1: うーん、
0: うーん、まあいずれ絶対やりますね。
1: ああ、みたいですね。
0: まあ、年内は難しいかもしれないけど、
1: うんうんうん、
0: 本当はあのちょっと計画してるやつあるじゃないですか、
1: はい、
0: ちょっと来年早々、はい、
1: うんうんうん、
0: それにぶっ込もうかなみたいなぐらいですよね。
1: お、
0: うん、ぜひ もう呼びたい。
1: うん、そうなると面白いですね、
0: うん
1: うん、
0: まあこの郡山の再現をですね、小田原でやるみたいな、うんうん、そういうのが実現できればいいかなと、うん、本当思っております。
1: はい、
0: はい、ということで、ザ・ズート16のその8月31日ですね、ピークアクションで行われたザ・ワンマンライブの後半行ってみましょう。どうぞ。
2: ちょっと出してくれねえか、川内浩太、爆音でお願いします。モニターもよろしくお願いします。いきますよ皆さん。

ずっとシックスイン2部始めます。戦争反対 I am the peace。

0: 気持ちいい。トム、俺今限界ます。トムよろしく。
1: 皆さん楽しんでますか？
2: ご無沙汰してます。
1: としみさんが限界ている間に面白い話を。そっち。じゃあせっかくなんで僕の曲聴いてもらおうかな。

0: ありがとう。
1: じゃあアルバムワンドロップパンサーズいきます。

今日平日8月31日仕事本当ありがとう、 お疲れ様でした。そして本当にこんなに集まってくれて本当嬉しいです。また来てもいいですか、このメンツで。同じやり方

0: ご来場ありがとうございました。もう一度紹介しましょう。 DJ ターキン小野伸、そしてキャタピラナギさん、ずっと16、サックス UJ、ギターベース高橋智、スティールパンケンデル青木、誠 UAE 三星明宏、ありがとうございました。あと藤井君にも大きな拍手を。藤井君ありがとうね。
1: 1 2 3 4

0: ありがとうございます。
1: ザ・ヌート6人でした。ありがとうございました。
2: はい、というわけでいかがだったでしょうか。本当はね、うん、アンコールまあ何やっても良かったんですけど、
3: うんうん、
2: やっぱ藤井くんやっぱりね、いたんで、
3: はい、
2: うん、もう一回やるような格好をやるような形で、
3: まあまあ、うん、ね、現地のね、うん、ゲストでもありますからね。そ
2: う
3: そ
2: う、あと、うん、まあ俺の弦が切れたっていうのもあるんですけど、最後の3曲も弦、はい、もう1弦、うん、6弦か、うん、がない状態でやってたんで、うん、でも弦が結局交換できなかったんですよね。しなきゃよかったなと思って、うん、それ反省してます。1週間ぐらい反省したな、うん、やっぱロックは途中で、まあ代わりを持っていくか、うん、もう切れたらもう交換しない、
3: しない、
2: うんうんうん、それでもうそれをチューニング直してそれでやるっていうふうにもう決めました、うんうんうん、なんかちゃんとやろうという気持ちが、うん、ちゃんと伝えたいっていう気持ちの反面、やっぱりそのちゃんとじゃなくて、そこじゃなくて、うん、と外に向けて、
3: うんうん、
2: もっともっと堂々と、うん、チューニングはちゃんと直しますが、弦が切れてもやっぱりそういうのをストップさせないで、思いを、う
3: ん、ドンストップミュージックじゃないですけど、そうそう、グルーヴ感を大事にして会場のっていうね、うん、そういうところなんですかね、
2: うんうん、っていうのは結局3曲、後半の3曲弦がなくてもできたんで、
3: うん、
2: できたっていうか、うん、ちゃんと、うんうん、そこだろっていうふうに自分に言い聞かせながら、
3: やっぱ毎回ライブとかやった後って何かしら自分の中の振り返りでもうちょっとこういうのっていうのはあったりするんですか。
2: 一応あります、うん、それないとダメだと思います。でただ人のことをとやかく言うあれではないですね。もうこのぐらいのメンツになるとも
3: う対自分との
2: 、うん、あとはもう自分がみんな分かってると思うんですよ、
3: うんうんうん、
2: 分からない部分をもしなんかそういうふうに聞かれたら言うかもしれないけど、
3: うんうんうん、
2: あとは PA さんのせいにもしないし、会場のせいにもしないし、やっぱり結局自分のやっぱやつなんでね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: そこが一番大事なんですよ、う
3: ん、何事もなんかそういうの全部自分持ちっていうスタンスでいた方が気持ちいいですよね、
2: うん
3: うん
2: うん、だからなんか自分一人のその弾き語りとか、うんうん、そのみっちゃんと二人でやるとか、そのいいとか悪いとかはすごい分かるんだけど、バンドって意外と分かんないわけよ。
3: あー、そうなんですか、うん、
2: 細かいところまで全然わかんないんだよ、
3: うんうんうん、
2: ただ雰囲気はすごい雰囲気良かったから、あー良かったなっていう思うだけど、
3: うん、
2: まあ弦を切れたりとか、例えば本当に、うん、まあそのなんていうのコードが抜けたりとか、まあ多々あるんだけど、うんうん、エフェクターのがちょっとなんなくなったりとか、うん、でも興奮しすぎちゃってさ、やっぱり自分で、
3: はあ、うん、そうなんでしょうね、
2: うん、だからまあそういう時のやつはやっぱ、うん、興奮しちゃうから、動くからやっぱり機械だから揺らいちゃうんだろうね、やっぱね、切れるし、
3: そうか、
2: でかといってじゃあ静かにやれっていうわけでもない、これそれでいいんだよっていうふうに最終的には納得しますけど、
3: そうですね、うん、あと演奏してる最中はどうやったってこうステージから客席に向かった音は聞こえないわけじゃないですか、
2: うんうん、
3: もう返しの音オンリーじゃないですか、うんうん、だからその辺もやっぱあるんでしょうね、うん、
2: 全然ね、
3: うんうん、ステージで聞いてると、ああもうちょっとこっちの音を、例えばケンネルの音を大きく欲しいななんか思ったりする時あるんですよ、
2: うん、
3: なんかそういうのってでもステージだと分かんないです
2: もんね、分かんないね、
3: うん、
2: で知ってるからこそ余計にね曲をね、
3: そうそうそうそう、
2: 欲しい欲しいってなる、
3: うん、
2: うん、だから知らなかったらそういう風には

0: ないと思うから、うんうん、多分そういう、うん、今後もそういう風に展開ワンマンもやっぱり繰り返してね、うん、やると思うんで、うん、
1: そうすればケンネルの話出たらあれなんですけど、うん、意外とやっぱスチールパンって PA さん的に調整って、
0: うん、いや難しいと思う。初めてやる人とかの方が多いと思うから、ね、どれが正しいかどれがあれなのかっていうのは分からないと思う、うんうん、だからでもうちはそのケンネルがいるおかげで、うん、ある意味で異物感というか、うんうん、あちょっと他のバンドとはちょっと違うなっていうところの印象はあるんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: うん、それは誇らしいというか、うんうん、これが例えば鍵盤がいるのとは違うし、
1: うんうん、
0: もう一人トランペットいるのかとかアンサンブルのあれではないワンホーンで、
1: うんうん、
0: やっぱり打楽器なんだけどメロディーがあるからピアノに近いんだけど
1: そう、
0: うん、でもやっぱ音色がやっぱり違うんでね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 僕なんかこうステージでの客席で聴いてて感じるのが、うんまあ、PA さんによって違うんですけどスティールパンの、うんまあ、なんていうんですかね中音っていうんですか、
0: うんうんうん、
1: ミドルの音がちゃんとこう聞こえるときはすごく気持ちいいんですよ、
0: うんうん、
1: だけどたまにこう高い音の方がこう来ちゃうときあるじゃないですか、うんうんうん、そうするともうちょっと下太くしてと思っちゃうときあるんですよ ね、 ね
0: それは知ってるからです、うんうん、やっぱり
1: で、まあ、実際こう生の音も聞いてるし、うん、ケンネルのって思っちゃうと、うんうん、そういうふうに欲を
0: 出してきて、ねうん、耳に欲が出ますよね
1: 出ますよね、
0: うん、でそれはスタッフと一緒です、
1: うんうんうん、
0: 聞き方が
1: うん、そうそう
0: ファンというよりは浴びるというよりはどっかやっぱもう分析してしまうっていうかね脳が
1: でしょうね、うん、いろんな場所でのケンネルの音を聞いちゃってるばっかりっていうのありますよね
0: まあでもそれもどれでも正しいんです、
1: うんうんうん、
0: なのでねこうまあちょっと余った時間っつったら変ですけど、
1: まあ、今週もアディショナルタイム的なものがありますよね、
0: うん、そうそう、うん、なのでまあケンネルの代表曲というか、
1: はい
0: まあ、今回のアルバムではないんですけどその前にやった「ずっとイットアップ」という中から「パッション」という
1: パッション、
0: それが、ケンネルがメインで作った曲なんで、それをちょっと聴いてもらいたいなと、それとやっぱりねライブやってて気持ちもうワンドロップパンサーズもすごい良かったんだけど、うん、初めてその隙間をこうライブでね体感して、うん、自分でもすごい良かったんでもう一回カマゲンで隙間を、聞いてもらおうかなと、
1: はい、
0: なのでパッションと、隙間を、聞いてくださいどうぞ。

0: はい、というわけで2週にわたってね、8月31日の郡山のピークアクションのワンマンライブ前半、うん、後半と、そしてスキマとね、ケンネルのパッション聞いていただきましたが、まあ年内はね、大田原でもねやりたかったんだけど、うんうん、まあでも来年でもいいでしょう、うん、ね、満を持して、いろんなね、やっぱ大田原界隈いろんなところで、ライブも、いっぱいあるでしょうね。
1: ちなみにもう、うん、年内はほぼ埋まってるんですよ。
0: そうですね、
1: としみさんの日
0: 埋まってるので、まあ本当はいろいろやりたかったんだけど、まあメンバーがね、
1: うんうん、
0: おのおのみんなバンドなりユニットなりやってるので、うん、スケジュールが合わなかったりとかもしてたんで、まあ次は会うようにちょっと計画を立ててですね、やりたいと思うし、なおかつまあ個人的にはですね、そういう小田原でまあ10月でもイベントあるのかな、あ10月だね、
1: 10月です、
0: 梶秀樹くんとチャーベと、渡辺英明と、4人でね、やったりとか、まあちょいちょい小田原ではそういう風にイベントもなんかあるんだよな、そういうので顔出しながらまたまた盛り上げていこうかなと、思っておりますが、
1: まあ来週はまた生放送に戻って、
0: そうですね、来週は戻ってまた鬼のようなツアーが多分6連チャンなんだな、
1: そうです、ね、
0: 多分金土日月火水、6連チャンやった後ですからね、
1: だから改めて
0: たくさんのお話が、
1: ね、9月のね、
0: はい、
1: 後半のお話を聞けると思いますので、
0: いっぱいありますね、ベイベーも忙しいの9月は。
1: 忙しいです、なんかいろいろ入っちゃってます ね、
0: いいんじゃないの、だから10月はゆっくり休もうかなと思ったらそうでもなかった、この前見たら、
1: なんですよね自分もなんか開くのかななんか思ったりすると、これやってあれやってあそこ行ってみたいなのが出てきちゃったりするんで、
0: まあでもね、こうやってまあアルバム出してね、仕事来ないよりは全然いいですよ、はい、いろんなところまた飛び回りますんでチェックしてみてください、
1: はい、
0: ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした、
0: また来週、さよなら。

0: COJD.
1: ワンワンレディオ。おはようございます。
2: 本日は10月1日ですよ。5時になりました、はい、ガルー社長のワンワンレイディオ、
1: はい
2: はい、この番組はワンちゃんライフを楽しく過ごすアイデアが詰まった30分。お相手は
1: ガルー社長こと萩原正樹です。
2: そしてアシスタントの西村千恵です。さあ今日朝なんですけれども、ええ、なんかちょっとまだ韓国の、
1: あのね、先週ね韓国の話ですね、はい、韓国の話、実際の中身の話しようと思う、どうもなんかね、あの空港の空
2: 洞
1: の
2: やり取
1: りのことでそれで終わっちゃったんでね
2: はい
1: これで今回、今年なんて韓国3回目なのかな。もう本当にね、韓国ソウルなんですけど、エネルギッシュっていうかね、うん、道も広いし、
2: うんうん、
1: そこにタクシーが、もうバスもそうなんですけど、ちょっと運転が荒い方々がすごいって、それでも避けてて、うん、なんかすごいなっていうか、まあ、まだまだ発展するんだろうなっていうような雰囲気の感じで、今我々こうやって東京でも結構おとなしいじゃないですか、
2: うん、
1: もうソウルはね、いろんなところでね、喧嘩してるんですよね。
2: どんな喧嘩をなさるんですか？
1: でも韓国語わかんないんだけどね、大きな声でね、わーわーとかってるんですよ、ね、
2: はいはいはいは
1: い、すごいな、
2: うんうんうん、
1: でよく聞くとね、その後あーって笑ったりするから、あれ喧嘩じゃなかったのかなぐらいね。
2: あー、じゃあもう本当にただ単に声が大きくて、
1: うん、女性の方もね、もう声が大きくてね、
2: あー、うん、なるほどね、うん、じゃあもう本当にな
1: んか本当に声大きいってイメージですね、韓国はね。

0: 日本が当時はだからなんかあの早く秋が始まったとかなんか言われてみたいにちょっと肌寒い時が続いたんだけど、あのおかげさんで私晴れ男なんで、
1: なるほど、
0: 出張行くとこ行くとこずっともういい天気でしたね。
1: あ、じゃあガル社長が日本にいなかったので日本はちょっと天気が悪かったのかなっていうね、
0: 天気は非常に本当に良かったです。
1: あ、じゃあ良かったですね。じゃ あの前にあの聞きました、皆さんアイスコーヒーを手に、
0: うん、そう、あのそれはあの前見てね、あって言うんですよ、覚えておいてくださいね。
1: あ、うん、アイスコーヒー、
0: アイスコーヒーだから、はい、あ違う、アイスアメリカンなんです。
1: はいはいはいはい、うん、じゃあ薄めなんですね。
0: アイスアメリカンで向こうで本当にね、あのコーヒーショップでも、うん、あのあくださいって言う、あって言うとね、オッケーって言ってくれるんですよ。
1: いやそれもう嘘だったら怒りますよ。いや嘘じゃ
0: ん、真面目ですよ。あなんですよ。
1: わかりました、うん、ちょっと挑戦してみます。
0: ソウルの人はね、あったかいコーヒー飲まないですから。
1: 言ってましたね。
0: 飲んでるしないから
1: 本当に、はい、じゃあ、あのあったかいコーヒー頼むときはアーホ、
0: アーホじゃあ、なるほどね。今度言ってみようかな。
1: はい、はい、ということで、すいません、はい、そんなところ で、はい、今日の1曲目をぜひよろしくお願いします、はい、
0: ね、まあちょっと秋になってきたしね、もともと私あのフュージョンとかクロスオーバーって呼ばれた時から、あのそういったあの軽音楽のそういったジャズっぽいやつが好きでね、でこれはあの NHK のね、軽音楽はあなたにっていうのがね、あの4時10分から始めてて、それのテーマソングでね、あのスタッフってバンドがあったんですよ、うん、ジャズのバンドで、
1: はい、知らないですよ、私。
0: 有名なあのリチャード・ティーっていうピアニストとね、スティーブ・ガットっていうね、もう本当に神様みたいなドラマーの人が、あとまあなんとかデュプリーだけど、もういろんな人が本当に一流ミュージシャンが集まったねのスタッフ、本当に バンド名もスタッフなんですよ本当に。でそこでやってたんで、あのアルバムのスタッフってアルバムの中の My Sweetness の、これすっごい素敵な曲なんで、ぜひとも皆さん聴いていただきたいなと思います。

0: この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社がお送りいたします。楽しみのゲストのコーナー、
1: はい、
0: はい、お時間になりました。
1: 先週もね来ていただきまして、今週も
0: はい、はい、シンバママです。来てますよ、シンバくんと、うん、ね、本当おとなしいですね、うん、シンバ、
2: シンバ、
0: ちゃんと反応はしてる大丈夫大丈夫、かわいいですねさあ、このシンバママなんですけれども、はい、おはようございます。
2: おはようございます。
0: ね、前回そのシンバに関わる曲で終わったと思うんですけれども、はい、このシンバっていう名前ってどっからつけたんですか？
2: はい、と私がディズニーが好きで、その中でもライオンキングの映画が大好きで、うんうん、そこからつけました、
1: うんうん、
2: でやっぱシンバって強いだけじゃなくて優しさもあって、うん、いろんな経験をして成長していくキャラクターだと思っているので、うん、優しくて強い子に育ってほしいなという思いを込めてシンバと名付けました、
0: うん。いやー、ほんと目がクリクリして可愛いですねなんかみんな犬がいるって分かんないんじゃないですか、おとなしくて ね、うん、シンバ
1: 仲ないしね。
0: はい、実はこのシンバくんと今日本中旅してるんですって、
1: う
0: ん、
1: おうおうおうおう。
0: あとなんか行ってないとこが数軒なんですよね。
2: そうですね、うん、東北のエリアと九州の下の方と沖縄だけ、うん、ちょっと行けてないんですけれども、結構回っております。
0: 回っていると。
1: 沖縄の場合はどうやって行くんですか？飛行機？
2: 沖縄は
1: 飛行機でもダメでしょ。
2: 飛行機しかないので、うん、今は行けないなと思っておりまして、ね、うん、コロナ前はフェリーが東京から出て行ったんですけれども、ね、うん、今は出ていないということなので、うん、また行けそうなルートができたらなっていうふうに思ってるんですけれども、
1: 鹿児島まで新幹線で行って、はい、それで奄美沖縄できる
2: 船ですかね。
1: 船
2: 船がペットフレンドリールームじゃない船とそうな船があって、
0: はいはいはいはい、
2: ホテルみたいな感じで部屋に預けなきゃいけなかったりとかするので、一緒に部屋で過ごせるフェリーを探してるっていうところです、う
0: ん
2: う
0: ん、なるほどね。へえ、まあね、じゃあこれからねちょっとその遠距離の方もね考えなきゃいけないと思いますけど、そうですね、じゃあ今まで行った中でここは素晴らしかったみたいなとこってあります？
2: はい、私は新幹線で函館、うん、まで新馬と行きまして、
1: ね、
2: そこで函館山に登って夜景を見たんですけれども、それがとっても素敵でした、
1: ちょうどあれで、ね、太平洋側と日本海側が上から見えるって
2: こと、はい、そうです、ロープウェイで上がって、ね、
1: 三大夜景の一つかな、
2: ね、そうですね、はい、
0: じゃあもうそこは本当にワンちゃんと全然新馬と行っても、
2: はい、
0: もう本当にどこでも新馬連れて入れる感じ、
2: 入れて、うん、バスで移動したりだとか、うん、ロープウェイに乗ったりができました、
0: うんうん、そのバスはうちみたいなこうツーシーターとかではなくて、
2: ね、
0: 普通の観光バス、
2: はい、普通の路線バスにワンちゃんの、
0: なるほどなるほど、
1: 時にはケージを入れた状態で持っていかなきゃダメ
2: でしょ。はい、そうですね。
1: で自分の座席になった時には意外と、うんうんうん、オープンで OK なところあるから。
0: へー、そうなんですね、
2: はい、
0: そっかそっか。でもこういろんなこう行く術で、そのバスだったりとか新幹線だったり、はい、あと他はどんな術を使ってらっしゃるんですか？そうです
2: ね、以前までは、うん、ワンちゃん OK のレンタカーを借りて、
1: うん、
2: 新幹線が通ってないエリアとか、
0: うん、
2: 移動が難しいエリアに関しては全部車で回っていたんですけれども、うん、なかなかそのワンちゃん OK のレンタカーであったり、うん、行きたい時にすぐ行けるかっていうと借りられないとかっていう制限がかかってきたので、うん、自分の車を買っていつでもどこでも行けるようにっていうので、うん、去年ですね車を買ったというような、
0: うん、もう本当シンバファーストで生きてますね、はい、
2: そうですね。
0: いや、なんかでもちょっと少し勉強になりますね、
1: うん
0: うん、あ、じゃあこういう方々のために、そう、移動
1: は、あ、ではだいたい基本的な路線は新幹線で行けるところにして、うん、でそっからバスで行けるところ、ワンちゃんと一緒に行けるところとか、はい、そこら辺を探すってことだね。
2: そうですね、それ、うん、そう、その方法とも車で行ってしまうっていう方法、
1: またはレンタカーかなんかで
2: 借りる、はい、そうですね、
0: うん、そっか、レンタカーもいない。

0: 一般的な認識が強いせいか、はい、どうしてもね企業側もそういうのあんまりやりたがらないって言うんだけど、はい、実際我々やってても別に株ワンちゃんいないし、
1: うん
0: ね、おしっこする人ワンちゃんもいないし、
1: うんうんうん、
0: だからそこら辺はみんなもうちょっと分かってくればもっともっといろいろ世界が広がるんじゃないかなとは思うんだけど、
1: そうですよね、うん、まあだから前回ゲストに来ていただいたあの、うん、富岡市のあの先進に関しても
0: そうすごいですよね、世界遺産でもワンちゃん入れちゃおうっていう、だからそこら辺の、うんうん、
1: 考え方ですよね、う
0: ん、がどんどん変わってくればね、うん、いいんじゃないかなと思いますよね、
1: はい、ましてやこうワンちゃんってやはりあの、うん、こう人間のためにお仕事してくれたりするワンちゃんもいるわけですし、うん、やっぱりこう従順っていうのかな、なんかワンちゃんとうまくいろんな共有スペース、うん、あの共にできるんじゃないかなってすごく考えます、ねね、
0: あの本当政治的な話になっちゃうと、うん、あの人口は日本はどんどん減っている
1: はいはい、そうですね、
0: わけじゃないですか、
1: うん、
0: でも実際それに代わる消費っていうのは実はペットなんですよね、
1: だと思います、
0: 外国人入れるかペットを入れるかぐらいしかなくて、
1: うん、
0: でペットはもう今あの小学生以下の人口ぐらいがあのワンちゃんにあるから、約1000万人ぐらい、1000万匹っていうのかな、それが消費するわけだから、だからもっとあの企業側はそこら辺を見てもらってもいいんだけど、
1: そうですよ ね、 その子供たちでねちょっとつながるお話が、うん、実は新馬ママはね、うん、このパトロール中堅協会というコミュニティのメンバーで、
0: おうおうおう、
1: ワンちゃんと一緒にその子供たちを見守るパトロールしてるんです
0: よ、うん、えらい、すごいすごい、
2: うん、あのハーネスにパトロール中というタグを貼り付けて、うんうん、あと名前も貼り付けて、うんうん、お散歩をするっていうのをパトロールするっていうふうに、ん、言ってるんですけれども、うん、町の平和を守るっていうので、うん、ご近所の登下校のお子さんであったりだとかっていう、うん、あの子たちに声をかけてもらったりだとか、
0: それこそ行政にそれ訴えるといろいろ動いてくるんじゃないかな、
2: そうですね、一応、うん、今日のワンコで特集をしていただいて全国に認知されて、今北海道から沖縄までこのパトロール中の隊員が何百っている状況でして、
0: 面白いですねそれね、
2: あの県とかによっては本当に警察からパトロールよろしくねっていう命令をされている子たちもいたりするんですけれども、なかなか警視庁は振り向いてくれなくてっていうところではあるんですけれども、
1: でもね、
2: はい、
1: 学校とかとね、地域の学校とかと協力して何時頃下校だよとか、ね、何時頃あの登校だよっていうのが分かればね、
2: は
1: い、それに合わせてお散歩をする、はい、したらすごく子どもたちも
2: ね
1: 心強いですよね、
0: それはね意外とね文科省の方が動くかもしれない、
2: あそうなんですね、うん、
0: 警察はやらない
2: なあとはこうもし脱走しちゃったりとか何かあった時に、うん、あパトロール中のシンバ君だとか、うん、パトロール中の子見つけたよとかっていうのが、うん、もし愛犬に何かあった時の、あの、うん、ヒントにもなるかなっていうのもあって、うん、あのお互いに、うん、あのプラスかなっていうところで、うん、自分の街でぜひこれをつけて活動してくださいっていうのがコンセプトで、うんうん、
0: いいと思います、
1: いや素晴らしいと思います、うん、そしたらやはり街のね人たちもね、うん、その、はい、だからあのちょっと、
0: まあ、防犯というよりコミュニティのね、うん、一つでなんか盛り上がるかもしれないですね、そ
2: うそう、お声掛けをいただいたりとか、うん、パトロールありがとうねっていう、うん、あのお声掛けをお子さんから、うん、あの年配の方までしていただけるので、うん、それでまた会話が生まれたりだとか、うん、お名前を覚えていただけたりとかっていう形で、うん、いい関係構築ができるかなと思っております、
1: うん、アイディアがすごい、
0: うん
1: うんうん、
0: 面白いそれは、
1: うん、ねえ、そんなパトロール犬のシンバ君、今日もありがとう、
2: はい、
0: うん、
2: よろしんば
1: そんなシンバママ今日もあの曲をぜひね紹介していただいて、はい、いやごめんなさい、来週も来ていただきたいんですが、
2: いいですか、
1: もっと聞きたいことがたくさん出てきてしまって、あのシンバも来てくれるのかな、
2: いいとも
1: ねえ、すごくおとなしくてキョロキョロしてて可愛いダックスちゃんなんですけれども、じゃあ来週も来ていただけるということで、はい、今日もシンバママから、
2: はい、
1: 一曲選曲していただきましょう、
2: はい、と大好きな映画プラダを着た悪魔で使用されている主題歌で、うん、サザンリン IC お願いします、
1: はい、ではシンバママ本日はありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: ここでワンちゃん専用バスで行く、バスツアーでおなじみの BIG ワンワントラベルからのお知らせです。ワンワンライナーの運行開始でメディアに取り上げられているワンワントラベル、バスツアーも継続的に開催いたします。今回のおすすめツアーは12月に開催予定のちょっぴり早い忘年会、カレン浜名湖宿泊ツアーです。こちらのツアーは浜名湖を一望できる立山寺ロープウェイの山頂付近にあるいろいろな宿泊サイトで高評価を得ているカレン浜名湖に宿泊いただけるツアーです。夕食では浜名湖の名産うなぎも堪能いただけます。そしてこのツアーはお客様評価の高い犬ツアーコンダクターが必ず同行いたします。犬ツアーコンダクターが皆様の旅をサポート盛り上げます。大いに楽しみましょう。
1: ほう、犬ツアーコンダクターって誰なんだろうな。
0: いや、犬ツアーコンダクターって何ですか。私初めて聞きました。いや、
1: うちの専属のあのあれかな、フジパンさんかな、まあそういう方がつくんですね。
0: なんかきっとこの方がいると盛り上がるんですね。
1: 盛り上がるんです。そう、多分そうじゃ、彼女じゃないかなと思いますけどね。
0: まあ私はこの中でやっぱり一番気になるのはうなぎなんですけども、うん、やっぱりワンちゃんも一緒に食べられる場所でうなぎいただくんですか、うん、
1: はい、じゃないですかね。
0: おー、羨ましいですね。いや、もちろんワンワントラベルは移動も本当に快適で、ワンちゃん、
1: ね、うなぎで思い出したけど、うん、いいですか、うん、ちょっと脱線しますね、はい、またあのソウルの話しちゃうんですけど、あの実はソウルには日本食屋さんが結構あってて、はい、お寿司屋さんとかね、はい、うな丼もあるんですよ、はい、でさすがに僕ね長期だったんで、あ、うなぎあるからうなぎ食ってみようと思って、うなぎ結構有名なんですよ、
0: はい、
1: でうな丼食べ飲んで

0: たんですね、うん、うなぎは結構大ぶりで、はい、で横にね卵がなんかあしらってて、はい、海苔あっててで、あこれ普通の日本のやつと同じなと思って食べたんですね。すごく甘くてね、
1: うんうん、
0: そのソースがねどっかで感じたことあったの、照り焼き、
1: あ
0: うなぎに照り焼きソースがかかってる、
1: うんうんうんうんうん、でもマッチングはどうでした？
0: ゲロ甘いってねもうちょっとねしょっぱさが欲しいなとかね、山椒が欲しいなと思ったけど、
1: さすがに山椒は、
0: じゃあ今度西村さんね、はい、うなぎに照り焼きソースかけて食べるの、ああ韓国の味だなみたいな。
1: 日本でですか？いやそれは美味しくいただきたいですよ
0: まあちょっと脱線しましたけど、
1: ね、いえいえ、まあのね、このツアーも本当に快適なワンワン専用バスでゆったりくつろぎながらひとときをお過ごしいただけるということで、はい、ツアーのお申し込みその他の詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは LINE そして X インスタでもどんどんいろんな情報を流しておりますので、はい、うんチェックしてみてください。
0: やっぱしうなぎはかば焼き、日本のカレーが美味しい、
1: そう思います、はい、はい。それでは次の曲ガル社長お願いします、はい、
0: 今週なんか私の青春時代の曲って言ったらあれなんですかね、このね、ラリー・カールトンというギタリストがいて、
1: はい、
0: すごい有名ではないんだけどなぜか知らないですけど全米とかねヨーロピアンでもねあのラリー・カールトンってあんまりねあの有名じゃないんですけど日本では絶対的な有名で、それでましてやこの曲のルーム335っていうのがすっごい有名でね、で私もこの曲をコピーしたりしたんですけどね、日本の若者はギターもですみんなルーム335をねちょっとコピーしたってぐらいの曲です。西村さん知らないだろうな、まだ生まれてなかったでしょ。
1: 生まれてます
0: そうです、ラリー・カールトン聞いてもらいましょう、はい

0: 日もお別れの時間となりました。早いですね、はいはい、いや今日のシンバね、あのママなんですけれども、うん、やっぱり一番ちょっとあれと思ったのはパトロール中堅協会の、
1: ね、あれねよく聞いたら中堅って、うん。

0: からさ、忠犬ハチ公の忠犬なのかなと思ったら違うらしいですね、
1: うん、そうみたいですね、うん、
0: あれは正式にはパトロール中犬協会らしいです。
1: そう、それを忠犬です、うん、
0: 忠犬って、ね、読んじゃってるんですね。
1: なんか、あ、そういうアイデア、
0: 検索するときはパトロール中犬協会で検索した方がいいです。
1: わかりました、はい、もうそんなね、アイデアをこう飼い主の方からね、うん、まあ、あのご家族、こういろんなね、うん、地域の方々を見守るために、自分もやっぱりそういう協力をすることによって地域の方々とあのいろんな場を共有できるっていうアイデアが素晴らしかったですね、はい、うん、はい、まあ、来週もゲストに来ていただけるの で、ね、はい、いろんなことまた聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここまでのお相手は
0: ガルー社長こと萩原雅樹です。
1: そして西村知恵でした。
0: ガルー、
1: ガルー、ガルー、ガルー。この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社。アイ
2: チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンキ

get it, hey. If you did pimp. Hey.

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: もう何日連続で雨降ってます？東京では38日ですか。いやー、なかなか9月はもうほぼ雨だったということですよね。さあ今日から10月になりまして、やっぱりね、いろいろ、まあ、9月をもってというニュースが入ってきてますよね。男性アイドルグループウエスト、30日をもって活動を終了しました。先月24日の発表からわずか6日、ラストライブなどは行わず、ファンとの別れの場もないということで、なんかこう寂しい幕引きになりましたよね。仲間さんがね、あのデイデイで昨日、以上本日もちまして、僕も所属しておりますウエストというグループの活動を終了しますと挨拶をされてましたけれどもね。なんかあっという間だったなっていう感じがして、寂しい気持ちでいっぱいですね。ま、あの今日以降はメンバーは全員スタートエンターテインメントに所属して芸能活動を続行しますので、まあ、個人でも俳優やコメンテーターなどの多分野で活動が期待されるようですね。まあまあまあね、これからの、まあ、俳優さんとしてもね、あのすごく活躍されてる方もいらっしゃいますから、今後の活躍も応援していきたいなと思います。というわけでハピネススタートです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
3: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music.
4: Good morning, everyone.
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. FM Palloon.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？今日も雨のスタートになりましたね。現在の気温が 18.7 度、北の風が2メートル、湿度が 100%。 もう今雨降ってますからね。今日はこの後お天気は回復してきそうですね。そして気温も上がってきそうです。詳しい天気見ていきましょう。今日は雨で昼前から曇りのち晴れという予報出ています。降水確率、これから正午までが 50%、 正午から夕方6時まで 20%、 夜は 10% でしょう。そして今日は27度まで気温が上がりますからね。結構今日は平年よりも高くなりますから、日が出ればこの後ね、ちょっと暖かく暑くなるんではないでしょうか。週間予報を見てみると、ようやく長雨も終わりを迎えているようで、明日曇りのち晴れ、土曜日曇り時々晴れ、日曜日曇り時々晴れということで、晴れが続きますね。まあ、ちょっとまた台風がね発生した影響で、来週頭ぐらいはちょっとね、お天気まだ定まってはいません。

ませんが、まあまあまあ、この週末はなんとかね、お天気持ちそうです。溜まっていた洗濯物を一気に片付けちゃってください。さあ、今日のメッセージテーマはフリー時々私とおもちゃと私で行ってみたいと思います。昨日ですね、玩具販売大手トイザラスが日本の店舗運営から撤退の方針というニュースが飛び込んできましたよね。今後はドンキホーテが運営会社の、事業を買収するということなんですけれども、水戸にもトイザラスありますけれども、もうクリスマスシーズンになるとすごい行列でね、にぎわってるなという印象が強かっただけに、ああそういう時代なんだなって感じました。トイストーリーの最新作で、おもちゃがねデジタルになって玩具がなくなるなんていうね話がやってましたけども、本当にそんなことが今後あったりして、なんかねそんなことを考えてしまいました。今日はですね、そんなことからのおもちゃと私でメッセージお待ちしております。皆さんのおもちゃの思い出、おもちゃの事情、おもちゃにまつわる話、ぜひ聞かせてください。もちろん自分の小さい頃でもいいですし、ご家族でもいいですしね、なんかお友達でもいいですし、なんかこうおもちゃにまつわるお話、ぜひ聞かせてくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055、 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 やっぱり今日はねウエストのナンバーオープニングかけたいと思います。ウエストで人生は素晴らしい。

0: ウエストで人生は素晴らしいでした。2026年10月1日木曜日、毎週木曜日私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。
1: fmpodunu.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地選定をめぐり、国から文献調査の申し入れを受けていた茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は昨日、調査を受け入れる意向を表明しました。文献調査が行われるのは全国5例目で、本州では初めてです。鈴木市長は市役所で昨日記者会見し、出向の結果受け入れることと判断したと述べました。常陸大宮市は8月31日、3段階ある処分地選定過程の第1段階にあたる文献調査の申し入れを国から受けていました。鈴木市長は当初から前向きな姿勢を見せていましたが、風評被害への懸念などが声が市民や市議会から上がったため、国の考え方を確認した上で判断するとしていました。次のニュースです。国土交通省は昨日、土砂と泥水が一体となって氾濫する土砂洪水氾濫に対応したハザードマップを整備する自治体向けの手引きを公表しました。国土交通省は今年の秋にも自治体への説明会を開催します。土砂洪水氾濫は土砂が堆積するなどして川の流れをせき止めて起こります。おととし2024年の能登半島豪雨などで被害が相次いでいますが、従来のハザードマップでは考慮されていませんでした。手引きでは対象の河川の上流の流域面積がおよそ20平方キロ以下や、上流の山地面積がおよそ 80% 以上などと設定しています。国土交通省は今年度中にも自治体が対象河川を抽出するための方法などを文書でまとめる方針です。おしまいのニュースです。特殊詐欺の被害金を迅速に追跡するため、警察庁は昨日、送金記録のオンライン照会に関する協定を新たにネット銀行など11行と結びました。すでに大手6、9行と協定を結んでおり、今月から合わせて20行に拡大されます。協定は警察からの銀行

0: 口座を追跡、口座凍結などの迅速な措置が重要となります。警察当局では取り組みを始めた6月以降、大手9行に1000件以上の照会を実施しました。被害金を口座から引き出す出し子の摘発につながったケースもあったということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 18.8 度、北北西の風が 1.8 メートル、湿度が 100%。 朝雨降ってますね。まもなく雨も上がるかな。お天気この後回復傾向です。では詳しい天気概況から見ていきましょう。台風第26号が伊豆諸島付近南部を接近し、北東に進んでいます。前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。一方、本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は雨や曇っています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため、台風第26号が関東の東を北東に進み、湿った空気の影響を受けるため、北部では雨で昼前から曇り後晴れ、南部では雨で昼過ぎから曇りの見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで昼過ぎから時々晴れ、昼前まで雨が降るところがあるでしょう。茨城県の海上では、今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での航行時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北の風、日中北東の風、海上では北の風がやや強く、お天気は雨で昼前から曇り後晴れの予報です。明日は北東の風後北の風、海上では北の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨という予報が出ています。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はぐんと上がって、この後27度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 50%、 正午から夕方6時まで 20%、 夜は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。さあさあ、降っていた雨も上がって晴れてくると気温がぐんと上がりそうですね。今日は昨日よりも大幅に気温が上がってきそうですね。そして週末は久々に晴れるんじゃないねえ。金土日と曇り時々晴れ予報が出てますからね。もう本当にここ9月に入ってからもうずっと週末雨だったので、まあ週末以外でも雨だったんですけども、ね、ようやく、カラッと晴れる、そんな週末になりそうです。以上、天気でした。

皆さんおはようございます。時刻は7時18分回りました。生放送でお送りしていますハピネス木曜日です。今日のお相手は奥山幸恵です。今日はねおもちゃの話題で盛り上がっていきたいと思います。おもちゃ、まあいろいろ私もおもちゃ思い出がありますね。まあ小学生の頃やっぱりおままごと遊びがやっぱ女の子はね好きですから、おままごと遊びもやったし、リカちゃん人形も買ってもらって着せ替えもやったし、でシルバニアファミリーもやっぱり買ってもらったりしたんですよね。でちょっとお金持ちのお友達だとシルバニアファミリーのお家があってね、私は買ってもらえなかったんで、ね、そのねちっちゃい、ウサギ1匹だけ持って、その子の立派な

0: シルバニアのお家にね遊びに行くというようなねことやってましたね。あとはそうだな、カードゲームもたくさんありますね。うん、ボードゲームもたくさんありましたし、皆さんどうですか。はい、おもちゃいろんな思い出があるんではないでしょうか。人形、フィギュア、ボール、カードゲーム、ボードゲーム、自分の懐かしい話、家族の話、皆さんのおもちゃのお話、ぜひ聞かせてくださいね。メールの方は fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時19分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時21分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずはアジア大会の話題からお伝えいたします。スポーツクライミングです。男子ボルダー決勝で安楽選手が優勝し、2大会連続の金メダル獲得しました。楢崎智亜選手は銅メダルでした。女子ボルダー準決勝では野中美穂選手が2位、森愛選手が6位に入り、上位8人による決勝に進出。男子スピードは大政涼選手、藤野修斗選手が揃って予選を突破しています。安楽選手強いですね。がっちり連覇を達成しております。最終スコアが確認終わり、優勝者として名前がコールされると、安楽選手は両手を突き上げ、気持ちよさそうに笑いました。2課題目までをただ1人完登すると、3課題で圧倒の強さを示しました。左右に幅の広い壁は前半が奥に曲がっておりまして、後半は手前に倒れた形状。ライバルたちが攻略できない中、安楽選手は緻密かつ思い切りの良い体重移動でホールドを飛び移り、最後は腕力で振り絞ってストップ。3つ目の完璧で優勝を決定的なものにしました。まあ、日本はね、ボルダリングというかスポーツクライミングすごくね優秀ですけれどもね、男子ボルダー安楽選手が1位金メダル、そして楢崎選手が銅メダル、素晴らしいと思います。さあ、そしてサッカーは昨日はヒヤヒヤしましたね。アジア大会サッカー男子準決勝が行われました。準決勝で21歳以下サッカー日本代表男子は21歳以下ウズベキスタン代表に PK 戦の末勝利し、決勝進出を決めました。前半8分に先制された日本は後半43分に石橋選手のヘディングシュートで同点に追いつきました。延長戦でも決着がつかず、 PK 戦を制した日本が16年ぶりの金メダル獲得に王手をかけています。10月3日の決勝で3連覇中の韓国と対戦します。まあ、1対1で延長戦に入っても決着がつかず、 PK で9対8で日本が勝ったというね、本当にハラハラドキドキの試合展開でしたけれどもね、決勝進出良かったです。さあ、続きましては、プロ野球いきましょう。プロ野球の結果です。セパ両リーグ合わせて2試合が行われました。

まずはセリーグ。阪神対ヤクルトは5対0で阪神が勝ちました。阪神は2回大山のソロで先制、3回に森下がタイムリーツーベースを打ちました。8回には佐藤がダメ出しのツーランを放ちました。先発の高橋が16勝目です。続いてパリーグ。楽天対ロッテは3対0で楽天が勝ちました。楽天は3回村林の2点タイムリー内野安打で先行し、7回に太田のタイムリーツーベースで突き放しました。8回無失点の庄司は9勝目です。阪神の、ね、優勝マジックがまた一つ減りましたけれどもね、優勝はもう今週あるんじゃない？はい、今日の対戦カードをご紹介いたしましょう。甲子園では阪神対巨人、阪神先発が村上、巨人が竹丸。マツダスタジアム、広島対中日、広島先発が床田、中日が大野。楽天モバイル、楽天対ソフトバンク、楽天先発が滝中、ソフトバンクが上沢。そしてドゾマリンではロッテ対日本ハム、ロッテ先発がロング、日ハムが北山と発表されております。今阪神マジック3ぐらいですかね。だから今日甲子園で直接2位の巨人と対戦になるので、今日阪神勝つとマジック2つ減りますからね。おー、阪神ファンの方は楽しみですね。はい、マジック今3か。はい、巨人が2ゲーム差で追っていますんでね、まあどうなることか、注目して見ていきたいなと思います。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

ケツメイシで和の心でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express. 時刻は7時30分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。東京ダイナマイトのはちみつ二郎さんが都内で会見し、来年2月27日に生前葬を行うことを発表しました。来年1月からは死ぬまでにやりたいことを叶えていく様子を3から5話番組化し、 BS 吉本で放送します。番組制作にあたってはクラウドファンディングも行われ、リターンには生前葬への参列者も含まれます。2018年に急性心不全、呼吸不全で入院、21年には新型コロナウイルスに感染し危篤状態に、23年3月には腎移植手術に失敗し、感染症や症状の進行を防ぐため左膝下を切断するなど、度重なる大病を乗り越えてきました。この日は義足をつけ電動車椅子に乗って登場。もともと長生きを望んでいない、50歳まで生きれば十分だと思って好きなようにやってきた、倍のスピードで生きてきたので体感的には今104歳だからそろそろ死ぬんじゃないですかねと淡々と話しました。左足の状態については、ないところが痛かったりする、痛くて目が覚めても見たら足がないと明かしました。はちみつ二郎さん、私すごく好きな芸人さんで、まあ、今はね吉本に所属ですけれども、昔オフィス北野とかに入ってましたからね。うん、で、はちみつ二郎さんは1974年昭和49年11月20日生まれ、岡山県出身、51歳。2001年に松田大輔さんと東京ダイナマイトを結成、今年6月に屋号を残したまま松田さんが脱退しました。2度の離婚を経て、現在は中学生の娘を育てるシングルファーザーです。やっぱこうなんか、はちみつ二郎さんって常にこう芸人の新しいことを一歩二歩も先に行ってるなって感じがするんですよね。企画のクライマックスとなる生前葬では、二郎さん本人が遺影となり、参加者の言葉に自らツッコミで返します。現時点ではケンドー小林さん、レーザーラモン HG さん、RG さんか、お笑いコンビ品川庄司さん、金属バットが参戦予定。二郎さんは BS 吉本ではありえないほど豪華メンバーを集めたい、期待してくださいと呼びかけました。ねえ、面白いですね絶対見よう。来年の2月27日に行われるようです。続きましてこちら、俳優の仲野太賀さんが30日都内でサントリー金麦の PR 発表会に出席しました。今日1日から酒税法が改正され、2007年から発泡酒として販売されていたこの商品はビールとして生まれ変わります。商品にちなんだ仲野太賀は〇〇へという穴埋めクイズは、刀を抜くポーズなどを主演する NHK 大河ドラマ豊臣兄弟を思わせる仕草で共演者にヒントを出しました。答えは、中野は会社員生活の終わりへ、週

0: 5日で NHK に通っていますが、終了間近とあって職員になった気分、もう少しで会社員生活が終わるんだなとしみじみ語ったそうです。はいね、金麦が今日からビールになりますからね。またこの辺のお話も詳しく後ほどお伝えしますね。歌手の後藤真希さんが30日都内で開催された本わさび成分ヘキサラファンの PR イベントに出席しました。山盛りのわさびをつけて寿司を味わう動画が反響を呼ぶなど、大のわさび好きとして知られています。わさびに野菜をつけるって食べるのが好きと語りました。この成分が判断力や記憶力の向上に役立つことから、お笑いコンビ錦鯉の長谷川雅紀さんの脳の健康測定に挑戦。後藤さんは76点、長谷川さんは82点で、敗れた後藤さんは悔しいと対抗心を燃やしていました。ねえ、なんかこう長谷川さんっておバカキャラですけれどもね、実は脳の健康年齢は82点ね、優秀ですね。さあ、おしまいは心配な話題です。4人組バンドブラフマン敏郎さんが医療機関の検査を受け、 S 状結腸がん、大腸がんと診断されたことが昨日分かりました。近日中に手術を行い、一定期間療養します。発表ではこの度メンバーの敏郎が医療機関にて検査を受けたところ、 S 状結腸がん、大腸がんとの診断を受けましたと公表。完治を目指して、近日中に手術を行うこととなり、これに伴い術後は医師の指示による一定期間の静養が必要となるため、次の2公演に関して出演見合わせることが発表されました。10月10日東京ゼップダイバーシティで行われる G フリーファクトリーの、ライブ、あとは11日豊洲で行われるダストボックスプレゼントの、ライブも、ブラフマンは見合わせということが分かりましたね。ちょっとびっくりですけれどもね、大腸がんすごくやっぱりこう年齢的にも多い、ですからね、ゆっくり治していただきたいなと思います。というわけで、今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。
1: ほら、早く甲田商店の干し芋買いに行くぞ。
2: お兄ちゃん、ちょっと待ってよ。
1: 甲田商店の干し芋を持っていくとばあちゃんすごく喜ぶんだから。
2: 本当、兄ちゃんが食べたいんでしょ。
1: バレたか。みんな大好き甲田商店の干し芋。
3: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料 SAF への活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 皆さん、おはようございます。時刻は7時37分を回りました。先日は映画見てきました。踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろですね。なかなかこう、行ける時間が限られていたので、もうね、ここしかないと思って行ってきたわけなんですけれども、まあね、あの青島役の小田さんですか、まあ、14年ぶりの新作ということで、なんだろうね、まあ、いろいろなあの感想をね、皆さんおっしゃってるかと思いますけれども、まあ、個人的なね感想ですけども、まあ小田さんね、実際実年齢も58とか7ぐらいでしょ。で、青島でかも確か58歳とかの設定なのかな。ちょっとおじいちゃんに書きすぎてないと思ってさ、やっぱりこうキレッキレのね、あのアクションとまではいかないけれども、かっこいい織田裕二さん見たかったなとちょっと、まあ、思ってはいますけどもね。まあね、あれからもずっとだいぶ経ちますから、 共演者たちもだいぶね皆さんこうベテラン系

平時になってますから、まあ、しょうがないんですけれども、なんかもうちょっとね、あのアブデカの舘ひろしさんみたいな感じでかっこいい青島が見たかったなっていう感じがするのと、あとやっぱりすみれさん、深津絵里さんとかね、ワクさん、イカリアさんがいた頃のやっぱり踊るがやっぱ好きだったのかなとちょっと改めて感じました。はい、見に行った方どうですか、ぜひ感想も教えてくださいね。さあ今日はですね、フリー時々おもちゃと私でお待ちしております。昨日ですね、玩具販売大手トイザラス、日本の店舗運営から撤退というねニュースが飛び込んできまして、いやびっくりしましたよね。まあ今後はディスカウント店ドンキホーテが運営会社が事業を買収する予定ということなんですね。近年日本のトイザラスは純損益の赤字が続いていたそうでして、少子化やインターネット通販拡大が影響とみられます。まあ今はもうネットが便利ですから、おもちゃをおもちゃ屋さんで買いに行くというよりはおもちゃはネットで買う時代になってるんでしょうね。いやなんか改めてこのニュース見た時に、ああもうそういう時代なのかなって寂しい気持ちになりましたね。まあ、トイザラスといえばもうクリスマスシーズンになると大行列ね、駐車場入るまでにすごい混んでてね、周辺の道路もすごい激混みというイメージがあっただけに、なんかね時代なのかなと思うと寂しい気持ちでいっぱいです。今日はですね、その懐かしい話皆さんとしていきたいなと思います。おもちゃと私、ぜひ教えてください。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます、というラジオネーム坂戸のよい子さんおはようございます。10月もよろしくお願いいたします。奥山さんの年末までのカウントダウンも2桁になり、今年も終わりに近づいてるなって実感しています。そう、今日は10月1日、2026年も今日で274日目、年末まであと91日でございますね。いやこうね、いつもこのね年末まであとって話をしてるんですけどもね、本当によい子さんがおっしゃるようについに3桁から2桁になりましたよ。さて自分がハマったおもちゃは野球盤です。自分が子供の頃はテレビゲームがないに等しい頃なので、野球盤やボードゲームなどが流行っていました。ボードゲームは人生ゲームです。億万長者目指して遊んでいました。あとはゲームウォッチなどで遊んでいました。また来週です。ありがとうございます。人生ゲームめちゃめちゃやりましたね。絶対さ、一緒にやってるメンバーの中で必ずこう誰か子沢山になりますよね。子沢山で、こう車にね、こうなんていうの、家族乗せてこうね走らせるんですけれども、子沢山になりすぎちゃって車2台でこうマスをこうね渡り歩ってた友達とかもいましたね。いや人生ゲーム面白いよね。私も大好きでした。はい、今やったらまた違った面白さがあるのかな。ちょっと懐かしいです。ありがとうございました。坂野のよい子さんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。もう一つご紹介しようかな。奥山さんおはようございます、というラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。5時前には雨止みましたが、路面は湿っていてトラックのホイールも汚れっぱなしです。いや本当にね、もう雨続きですよね。私も車洗いたいけども、どうせ洗っても雨だなと思って全然洗えないでいますけどもね。まあ今週末からようやく晴れが見えるようですからね、ちょっと今週末の晴れ期待しましょう。さてテーマですね、自分は70年代の子供の頃やっぱり怪獣のおもちゃでしたね。キングギドラ、カネゴン、バルタン星人、ゼットンと、なぜかヒーローより怪獣が好きでしたよ。ではまた来週です。あーよく男の子はやっぱりね、こういうなんつーのウルトラマンとかそういうね、なんとかレンジャーとか好きで持ってる子多かったですね。ひろのりさんはそのウルトラマンではなくって怪獣の方が好きだったんですね。でも結構ね、悪役の方が人気あるっていうキャラクターもありますよね。うちの5歳になる甥っ子もなんかやたらね、アンパンマンよりもバイキンマンが好きだったりとか、ちょっとこう

悪い役のキャラクターの方がね、なんか魅力を感じてるみたいでね、やっぱいろいろいらっしゃいますよね。ありがとうございました。ラジオネームひろなりさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ今日こんな感じで皆さんとね、おもちゃにまつわるお話でお待ちしておりますよ。まあお父さん手作りのおもちゃを今でも大切に持っていますとかね、おじいちゃんに買ってもらったおままごとセットで遊んでいましたとか、アンパンマンで長いこと遊んでいたなとか、あとはね、車のおもちゃたくさん集めていますとかね、たまごっちは親子でハマりましたとか、あと知恵の輪が学校で流行ってましたとかね、あとはお兄ちゃんのお下がりのおもちゃでしたが楽しかった思い出がありますなど、人形、フィギュア、ボール、カードゲーム、ボードゲーム、自分の話、家族の話、何でも OK です。今日はね、おもちゃと私で盛り上がっていきましょう。メールの方は fm762@fmparlun.co.jp でお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.

0: お届けしたナンバーは生き物係でさよならララでした。時刻は7時49分回っています。この後 CM を挟んで今日の占いパルルン B フォーチューンです。今日はですね、魚座の皆さん、迷っていたことが考えがまとまりそうですよ。詳しくは CM の後です。
1: fmparadoon.co.jp。
2: お疲れ。お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: 時刻は7時51分に今なりました。それでは占い行きましょう。パルルン B フォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお届けいたします。10月1日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、やるべきことを抱え込み負担ばかり増えてしまいそうです。恋愛運、見返りを求めず手伝えることから始めましょう。ラッキーカラーはロイヤルパープル。おうし座。総合運、同じだという安心感よりも違いを知ることへの好奇心が勝りそうなタイミング。恋愛運、短い言葉だけでは本当の気持ちを見落としがちです。ラッキーカラーはライラックブルー。双子座。総合運、忘れていた好みが何度も顔を出し、大切な原点を思い出せそうです。恋愛運、期待に応えられるか迷ったらできる範囲を伝えましょう。ラッキーカラーは若草色。蟹座。総合運、必要なところへと自然と助けが集まり、物事が順調に進みそうです。恋愛運、理由のわからないお願いにはどうしたいのか相手に聞きましょう。ラッキーカラーはからし色。獅子座。総合運、目立つ変化ばかり気にして小さな兆しを見逃してしまいそうです。恋愛運、答えを急ぐと意見がずれ違い迷いそうです。ラッキーカラーはカスタードイエロー。乙女座。総合運、魅力的に見える提案の中に負担の大きい案件が隠れてるかもしれません。恋愛運、2人の関係の変化を早く感じ取れるそうです。ラッキーカラーは白。天秤座。総合運、過去につまずいた課題でも新しい視点や工夫を取り入れてみることで打開できそうです。恋愛運、ちょっとした決断をすることになりそうです。ラッキーカラーは群青色。サソリ座。総合運、小さな問題に早めに気づき大きくなる前に対処できそうです。恋愛運、状況が変わっていくのを感じそうです。ラッキーカラーは赤紫。いて座。総合運、正論ばかり押し通そうとすると冷たい印象を与えて孤立してしまうかもしれません。恋愛運、頼まれ事が増えて負担に感じそうです。迷いそうです。ラッキーカラーはアメジスト。ヤギ座。総合運、時間に余裕がなく伝えたいことをすべて説明できない場面がありそうです。恋愛運、身近な人ばかり選ぶと大切なことがわからなくなりそうです。ラッキーカラーはペールターコイズ。水瓶座。総合運、中心に置いた考えが間違いだとわかり他の判断まで揺れます。恋愛運、昔の約束が重荷になり迷いそうです。ラッキーカラーは藤紫。おしまいに魚座。総合運、迷っていたことへの考えがまとまり自分の進みたい方向がはっきりとしそうです。 恋愛運、できることを大切にする姿勢が恋の追い風になります。ラッキーカラーはくすみローズ。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位サソリ座、第2位カニ座、そして第1位は魚座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくはセキショータイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えしました。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: 時刻は7時55分回っています。それでは7時台ラストナンバーは黒いのナンバーです。スピン。

0: Pod, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 朝降っていた雨は上がりましたかね。現在 19.4 度、北の風が 1.9 メートル、湿度が 99%。 今日はこの後お天気回復、27度まで上がる予報が出ています。それではドライバーの皆さんに交通情報をお伝えいたしましょう。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は上り線は順調です。下り線流山インターで 5.6 キロの渋滞、常磐道は下り線が流山インターで 5.6 キロ渋滞しています。変わって一般道です。まず事故の情報が入ってきました。国道51号水戸市東前町交差点、乗用車の事故が発生し、現在片側交互通行が行われています。上下線で渋滞しています。国道51号水戸市東前町交差点、事故の影響で上下線片側通行で渋滞が発生しているようです。続いて国道6号です。ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ、ひたちなか市枝川立体交差点では若宮町方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.7 キロ、さらには坂戸町交差点では浜戸町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして50号バイパス吉田小南交差点では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上線千葉十字路交差点では偕楽園方面から 2.7 キロ、同じく県道水戸上線偕楽園下交差点では50号バイパス方面から 2.4 キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉大橋方面から400メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から600メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、同じく50号大工町交差点では赤塚方面から300メートルの渋滞です。国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、118号方面からは500メートルの渋滞、同じく349水戸市気象台前交差点上り線が中市方面から 2.3 キロの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から400メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷

0: みなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあ今日から10月です。まあ、10月になるとやっぱり酒税法がね改正されまして、ビールが減税、そして発泡酒第3のビールは増税になるんですよね。まあ、ビールが安くなるの嬉しいですよね。結構ねスーパーとかドラッグストアでも、ね、ビール上がる前にまとめがいいなんてことやってましたけどもね。まあ、私も一ケース一応買いました。ビールはね9円値下げで、発泡酒などが7円値上げなんですって。だからあんまりも変わらなくなるってことですよね。ね、まあビール好きにとっては嬉しい減税になるんではないでしょうか。あと今日からね、首都高が値上げでしょね。え、今日の午前0時通行料金が引き上げられるということ、だいたい1割ぐらい増えるみたいですね。ねえ、いろいろ変わってきますよ。はい、そんな10月1日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日はねフリー時々おもちゃと私でメッセージお待ちしております。それではメッセージご紹介していきましょう。グッドモーニング、奥ちゃんというけいこちゃん、グッドモーニング。大の里が優勝して嬉しい私です。でも熱海富士の親方の元横綱の照ノ富士のことがとても気になっています。熱海富士の取り組みをじっと見て確認する動画を親方が確認するという姿がとても良かったです。親方のあの顔忘れられないです。次の場所も楽しみです。なんかね今場所もね大の里圧倒的な勝利かと思ったら、なんかね2日続けて負けちゃって、結局最後はね千秋楽で決めたというね、そんな取り組みになりましたけれどもね。やっぱりこうプレッシャーとかもあったんでしょうかね。強い大の里ね、期待したいです、来場所も。さてテーマ、おもちゃといえば弟が持っていたマジンガー Z の超合金というおもちゃ、これがとっても重かった記憶があります。子供も持てるのだけどずっしりとしていて、小さいけれど存在感のあるおもちゃでした。子供たちのために買ったもので捨てられなかったものがアンパンマン号、バスになっていて左右に開くようになっています。それを開くと道とか街になっているような感じだったかな。バスにはたくさんのアンパンマンの友達が乗っています。でもねこれあんまり遊んでくれなかったんですよ。なんでだろう。変身ベルトは大人気だったけれど、そういうのあるよね。よかれと思って買ってたけども、あんまりこう遊んでくれなかったの、あ、なんですかね、あれはね。なんかお子さんのこうなんだろう、嬉しいポイントとあんまり興味がないポイントがあるんでしょうか。変身ベルトは大人気だったけれど、ルービックキューブをちょっとやりたくなった U23 恵子でした。ありがとうございます。ルービックキューブもね、私はうちのおばあさん、お父さんの妹が結構ずっとうちの実家にいたので、結婚遅かったんでね、でそのおばあさんの部屋にルービックキューブがあって、やっぱおばあちゃんにこうなんて言うんですか、教わりながらやったんだけども、全然一向に色が揃わなくて難しいとかね思ってたので、ルービックキューブが上手な友達はやっぱ大尊敬でしたね。あ、懐かしいですね。ありがとうございます。けいこちゃんの思い出はマジンガー Z の超合金、アンパンマン号のバス、そしてルービックキューブね。ありがとうございました。けいこちゃんでした。時刻は8時8分回っています。けいこちゃんリクエストありがとうございます。バンプオブチキン、魔法の料理、君から君へ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 bz4x が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした bz4x。 bz4x のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululun.
4: What's happening right this moment? Right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. Social networkingSNS Something New。
5: 時刻は8時15分回りました。ここからは Something New です。 SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。野上志希らオリックス野上さん死去、球団本部が涙。石橋貴明、石橋貴明さん、ソフトバンク中村晃さん引退セレモニーに VTR で登場。ミセスグリーンアップルポップス、場所イカで出て草、ミセスがショップ開店。台風27号、台風27号ダブル台風で小笠原接近の予想。ブライト健太、中日ブライト健太に戦力外通告。映画バイオハザード、映画バイオハザード新ポスターに血まみれ医療バッグ。はちみつ二郎、はちみつ二郎が会見、笑い絶えず。おぼっちゃまくん、おぼっちゃまくん35年ぶりに復活、来年テレビ朝日系で放送。いろいろ見出しがありますけどもね、まあお坊ちゃまくんのね話題もちょっと気になってはいるんですが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。野上志希らさんですね。オリックスは30日大阪市内で緊急会見を開きました。この日プロ1年目で捕手の野上志希らさんが死去したと発表しました。愛知県出身、19歳。小浜球団本部長は会見で涙を流し、選手、コーチ、スタッフ、球団職員一同、未だに事実を受けられない状況で、深い悲しみと大きなショックを受けております。家族の気持ちを考えますと、本当に深い苦しみをお察しするところ、本当に残念でありません、と話しました。本部長によりますと、30日午前7時45分頃に、球団職員が野上さんが選手寮の部屋で倒れていることを確認、救急車の出動を要請しましたが、その後死亡確認されました。会見では死因については家族の意向もあり非公表としました。事件性はないと言います。野上さんは去年のドラフト7位で入団した1年目のキャッチャーです。明秀学園日立では25年夏の全国高校野球選手権大会に出場し、今季1軍の出場はなかったんですが、ファームリーグには32試合に出場しました。この日予定されていたファームの練習、阪神戦は急遽中止になりました。私も明秀のキャッチャーだったのでよく印象残ってるというか、まずこの志希らさんっていうお名前が読めなくって、これなんて読むんだろう、あ、志希らって読むんだってところからちょっと興味を持った選手でして、まあね、甲子園では1回戦負けしてしまったんですけれどもね、その後ドラフトで選ばれてプロに入って、あ、ちょっと楽しみだなと思ってただけにすごく寂しいですよね。今日の茨城新聞にも明秀の監督さんだったり、あと当時のね担任の先生からのコメントも載っていましたね。野上志希らさん、2007年平成19年5月23日生まれ。

0: 愛知県出身。小学6年生の時に中日ジュニアとして NPB ジュニアトーナメント出場。明秀学園日立では3年夏に4番キャッチャーで甲子園出場し1回戦敗退。25年ドラフト7位でオリックスに入団。一軍出場なし。1m70cm80kg、右投げ右打ちの選手です。いや本当にショックですけれどもね、心からご冥福をお祈りしたいと思います。今日のサムシングニューはオリックス緊急会見、19歳捕手野上志桜さんについて説明、こちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時20分回っています。メッセージありがとうございます。奥ちゃんおはようというエリア51さんありがとうございます。久々の雨の降らない一日。気温も夏日の予想ですがいかがですか？ね、今日は27度予報ですから、まあ、朝のうち雨が降ってたんですけども、雨が上がってこの後晴れてくればね、今日気温が上がりそうです。先日昨日人間ドックに行ってきました。朝7時40分までに来い、朝ごはん抜いて早めに出たら7時に着いちゃった、かっこ笑い。最後の先生の解説まで聞きましたが、血糖値は治療しているのでそれ以外は特に問題なしってことでした。2年前もそこで受けたので記録がありましたが、体重が20キロ以上落ちていたので先生びっくりしていましたね。そうですよね、やっぱ2年間で20キロ落ちたら先生もびっくりしますよね。私も 毎年こう9月か10月ぐらいに健康診断を受けているんですけども、まあ、今月の末ぐらいにね受けようかなと思ってるんですが、やっぱりこう一番体重測定が怖いんでね、もうね、乗る瞬間がね、全然意味ないんだけども息止めてみたりね、してますよ、はい。でブログ見ました。踊る大捜査線、お亡くなりになられた方々とか出てない人とかがいて、時間の長さと寂しい感じがするって噂が聞きました。どうでした？そうですね、まあ、久々の織田裕二さんがね、青島デカが帰ってきたわけなんですけれども、なんかもうちょっとこうね、まあしょうがないんだけれども、もうね、青島も、もう58とか59の設定ですから、もうちょっとこうかっこいい青島見たかったなって感じがしますね。うん、と同時にやっぱり自分は、長さんね、いかりやさんとか、ふかっちゃんがいた頃の、なんだろう、チームね、踊るのあのチームが好きだったのかなとちょっと思いました。うん、まあでもね、やっぱりこうずっと初めから見ていたファンにとってはちょっと感動ポイントというか、あ、この人出てるとかいうポイントもあったので、そういう意味ではやっぱり見ていてワクワクしました。はい。そしてトイザラス、ドンキが回収。水戸にもあるけれど確かにかつてのにぎわいはないかな。やはり EC 通販サイトの定着が影響大きかったんじゃないかな。あと 528Hz も聞いたことある。ある、赤ちゃんの泣き声よりも少し高めの周波数、本当気になって寝れなそう、かっこ笑い。なんかね、私がその後輩が奥ちゃん知ってるっていう風に言われて、なんか 528Hz の音を流すとよく眠れるんだよっていうのを言ってて、確かにこう家族がいるとうるさいって言われるんだけれども、家族がねちょっといない時にそれ流して寝たら本当よく眠れたよって言ってたのでね、ぜひエリアさんもお試しになってください。さておもちゃの話、小さい頃はロボット超合金シリーズ流行ってました。かっこ全然超合金じゃないけれど、マジンガー Z、鋼鉄ジークありましたよ。でも大人指名だった私、自分から欲しい買ってとは言えませんでしたが、弟はその逆でなんやかんや言って買ってもらっていました。そして家では私もそれで遊んでいました、かっこ笑い。定番のオセロと人生ゲームもありました。人生ゲームはいとこが来た時にみんなでワイワイルーレットを回していました。 野球盤はなかったけれど友達の家にあったので遊びに行ってやってました。消える魔球は1打席に1回までとかルール作って、たまに場外ホームランも出たりして、そして友達の中で1人だけ持っていたのがテレビゲーム、ファミコンのずっと前、確か海外製のやつ。へー、色は白黒で長方形の太い線を動かして遊ぶやつ。対戦型のテニスゲームとか一人でやるブロック崩しとか、まあ後のファミコン出た時のカラー画面とドットの、細かさにも驚きましたけれども、今見りゃドットの粗さは目立ちますが、最近はそのでかいドットのキャラグッズが人気らしいですね。ちなみに中学生だになったら MSX っていうローコストなパソコンが出ていて、何人か持ってて簡単ゲームとか作っていて、フロッピーにてコミケで出展してました。へー、すごい、なんかいろいろ私が知らないワードがたくさん出てきますね。まずこの、ファミコンの前のゲーム知らない、海外製でねえ、色は白黒、長方形の太い線動かして遊ぶということで、もしかするとねパレルンリスナーの中で知ってる知ってるっていうね声が上がってるかもしれませんね。そうですか、私もファミコンは家にはうち買ってもらえなかったんで、友達の家でやって遊びに行った時にやってたぐらいでしたかね。うん、あと MSX っていうローコストのパソコンも知らない、すごいですね。エリアさん、いろいろおもちゃ広がりますね。テーマ語ることが多いやつだから4ということでもっといろいろお話聞いてみたいですね。ありがとうございました。エリア51さんでした。時刻は8時26分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えいたします。
2: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Weather information.
0: 気温はちょっとだけ上がってきました。現在 19.8 度、北の風が 1.8 メートル、湿度が 97%。 今日はこの後お天気回復という予報出ています。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずはじめに茨城県北部の空模様です。今日は北の風、日中北東の風、海上では北の風がやや強く、お天気は雨で昼前から曇り後晴れでしょう。明日は北東の風後北の風、海上では北の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨の予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートル後 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はぐーんとこの後上がって27度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午までが 50%、 正午から夕方6時まで 20%、 夜は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報が出ています。 茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。さあ今日は気温が上がってくる予報ですね。そして今週末は久々に晴れ予報ですからね。明日は曇り時々晴れ、最高気温22度。土曜日曇り時々晴れ、最高気温24度。日曜日曇り時々晴れ、最高気温23度。久々の週末晴れが期待できそうですね。以上天気でした。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
6: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
7: 浄化槽のことなら何でも
8: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 時刻は8時30分回っています。グリーンボーイズのナンバーです。愛の形。

0: グリーンボーイズで愛の形でした。時刻は8時34分回っています。この後は CM を挟んで2回目の交通情報です。変わらず国道51号の事故渋滞しているようです。詳しくはこの後ご紹介いたします。
1: fmpodernew.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Traffic information.
0: 時刻は8時36分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディミトがお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。代わって一般道、事故の情報です。国道51号水戸市東前町交差点、乗用車の事故が発生し、現在片側交互通行です。上下線で渋滞しています。国道51号水戸市東前町交差点、事故の影響で片側交互通行で上下線とも渋滞があるようです。続きまして国道6号です。ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、若宮団地入口では市毛方面から 1.8キロ、さらには坂戸町交差点では浜戸町方面から400メートル流れが悪くなっています。変わりまして50号バイパス吉田小南交差点では坂戸町方面から 1.4 キロ、同じく50号バイパス水戸市三川町交差点大塚町方面からの下り線が800メートル渋滞です。県道水戸上線千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.2 キロ、偕楽園方面からは500メートルの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から600メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から400メートル、千葉大橋方面からも400メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から600メートル、国道50号です。大工町交差点では赤塚方面から300メートル、同じく50号南町三丁目交差点では中市方面から500メートルの渋滞です。国道349号青柳町交差点では中市方面から800メートル、118号方面からは500メートルの渋滞。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。事故情報をもう一度お伝えしますと、国道51号水戸市東前町交差点、車の事故が発生し、現在片側交互通行です。上下線で渋滞しているようです。付近を通るの際には、お気をつけてお願いいたします。以上、交通情報センターからの情報でした。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。昨日現在、茨城県内の交通事故死者数は81人となっています。去年に比べて27人増加しています。ドライバーの皆さん、普段通り慣れた道でも思わぬ危険が潜んでいます。ハンドルを握ったら運転に集中し、だろう運転は避け、かもしれない運転を心がけましょう。ドライバーの皆さん、夕暮れ時は早めのライト点灯し、上向きライトを活用して歩行者や自転車の早期発見に努めましょう。一歩先を読んだ運転で交通事故防止に努めてください。交通ルールとマナーを守って、今日も一日安全運転でお願いいたします。交通事故死者数は去年に比べて非常に増えてるんですね。特に今ね、もう秋分の日も過ぎましたので、どんどん暗くなるのが早くなってきますから、ライト早めに点灯してね、一歩先を読んだ運転で今日も、安全運転お願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
9: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
10: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
11: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
12: 日本赤十字社。
13: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: お届けしたナンバーはラッドウィンプスラストバージンでした。さあ今日から10月です。10月1日木曜日です。今日めちゃめちゃいい日なんですよね。転写日と一粒万倍日が重なる年に今年4回しかない最強開運日のうちの一つなんですね。まあ新しい挑戦とかお財布の新調におすすめなんですね。はい、一粒万倍日と転写日が集まるから、まあね、あの今年一番いいのは3月5日かね、転写日と一粒万倍日と虎の日と大安が重なった3月5日が今年一番最強だったんですけども、今日もね悪くないんですよね。今日最強、まあ、10月では一番今日がね一番いいと言われてるようですからね。はい、素敵なことたくさん起こるといいですね。そして新しい挑戦をするにもとってもいい日になっております。さあ、今日から10月ですけれどもね、まあ、いろいろ10月になると、まあ、値上げだったりねしますけれども、ね、ビールの酒税が改正されまして、ビールは減税、そして発泡酒第3のビールが、増税ということになったんですね。まあね、今までこう安いから第3のビール飲んでた方はね、これからも心置きなくビールに行けるということで、これはとても嬉しいところですよね。はい、また目がいされた方も昨日買ったんではないでしょうか。さあ今日はですね、トイザラスが、日本撤退というところからの、今日はねおもちゃと私でメッセージをお待ちしております。奥山さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたしますというラジオネームたけさん、ありがとうございます。今ではめっきりおもちゃを買うことがなくなりましたが、子供の頃はたくさんのおもちゃを買ってもらいました。今でも覚えてるのがミニ四駆です。当時子供たちの間で流行っていまして、僕もミニ四駆を持っていました。ミニ四駆は自分の手で改造できるの楽しかったですね。タイヤをもっと軽いものをつけたりとか、ローラーはもっと高くした方が安定するとか、そんなことをしていました。ミニ四駆は大会もあって、当時それに参加したかは覚えていませんが、すごく盛り上がっていたことは印象に残っています。ミニ四駆は漫画もアニメもやっていて、今でもその内容はうっすらですが覚えています。ミニ四駆に夢中になっていた少年時代、今はミニ四駆持っていませんが、楽しかった思い出は今でも心の中に残っています。では本日はこの辺で失礼いたします。また来週です。ありがとうございます。あの私の同級生で大人になってからミニ四駆をハマったっていうお友達がいますね。あのまあもちろん子供の頃もあの好きだったんでしょうけれども、またこう大人になってミニ四駆の良さに気づき、で大人だからね自分でいろいろこういいもの買えるでしょ、うん、で結構その大会っていうの、うん、そういう大会にもね出場してるって聞いたので、結構ミニ四駆はね子供から大人も楽しめる、そんなおもちゃですよね。ね、やっぱりこう男の子ってか男性の方は一回こう車系は通るんですかね。ね、あのやっぱこう一回車通ってその後ね、あのいろんなこうおもちゃに行くのかななんて思うんですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。たけさんでした。たけさんのおもちゃはミニ四駆ということでありがとうございました。続きましてこちら、おはようございます、おくっちさんというラジオネームまさじろうさん、ありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。10月になりました。去年まではまだ暑かったような気がします。今年は長雨で涼しい、エルニーニョ現象の影響でしょうか。いや本当に今年は特に関東は涼しいですよね。あの九州とかはちょっとね今年も夏暑かったようですけれども、本当もうね関東地方は長雨でなかなか洗濯物に苦労しましたよね。まあ、今日も朝雨降っていましたから、これで連続、雨が降ったというのが30 5とか8とかになるのかな。いや本当にね、今週末晴れるのが楽しみです。はい、今日のテーマ、モンチッチなどのお人形やルービックキューブなんてもありました。トランプやウノはお正月によくやりました。懐かしくて幼い頃に戻りたいです。トランプも流行ったよね。いとこたちが集まってトランプやったこともあったし、ちょっとうちね、いとこが結構年が離れているので、はとこの方が年が近かったので、だいたいうちの母親の実家に行くとはとこたちがこうね集まってて、はとこたちと遊んでいた記憶がすごくあるんですよね。でやっぱりね、トランプとかウノとかお正月もう定番ですよね。定番ねえ、楽しい思い出ですね。はい、ありがとうございました。まさじろうさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ今日こんな感じで皆さんとね、おもちゃの話で盛り上がっております。皆さんの懐かしいおもちゃの話ぜひ聞かせてくださいね。まあ、もちろん自分の子供の頃でもいいですし、家族の話でもいいですしね、お友達の話題でももちろん OK です。例えばお父さん手作りのおもちゃを今でも持っていますとかね、おじいちゃんに買ってもらったままごとセットって遊んでいましたとか、あとはアンパンマンで長いこと遊んでいたなとか、あとはたまごっちを親子でハマりましたとかね、知恵の輪学校で流行っていましたね、人形、フィギュア、ボール、カードゲーム、ボードゲーム、いろんなゲームがあるかと思います。ゲームとかおもちゃがありますけどもね、ぜひおもちゃのお話聞かせてくださいね。やっぱこうおもちゃの話を聞いてると気持ちがこうなんかワクワクするというか、小さい頃に戻った感じがして、なんかこうワクワクしません？

0: 私だけかな、はい、ぜひ聞かせてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスの方0293078055002930780550でお待ちしています。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水道料金と下水道使用料の口座振替日変更のお知らせです。令和8年6月請求分から検針期間を段階的に移行していることに伴い、10月請求分から口座振替日が変わります。現在水道料金などの口座振替日は請求月の26日、金融機関が休日の場合は翌営業日になりますが、10月請求分から請求月の翌月10日になります。なお振替日に振替ができなかった場合の再振替日については、これまで通り請求月の翌月26日、金融機関が休日の場合は翌営業日です。引き落とし日が変更になりますので、引き落とし口座の残高の確認をお願いします。10月請求分から口座振替日は請求月の翌月10日です。10月分は11月10日、再振替日は11月26日です。お問い合わせは水戸市役所経理課、電話 231-4114、 231-4114 へお願いします。次に、水戸藩の焼き物、七面焼き作陶教室のご案内です。伝統の焼き物、七面焼きを体験し、その魅力を味わってみませんか。開催日は10月18日日曜日、時間は13時から16時30分です。場所は森林公園自然環境活用センターです。料金は3000円、定員は先着20名です。お申し込みは10月10日土曜日までに、電話もしくはファックスで七面会事務局川又方へお願いします。お問い合わせは七面会事務局川又方、電話 090-7240-3999 090-7240-3999、 ファックス 269-5671 269-5671、 もしくは水戸市役所観光課、電話232-9189 232-9189 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用名は 244-1211。

0: 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
3: 時刻は9時を回りました。皆さんおはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。ちょっと日差しも出てきましたかね。はい、現在 20.9 度まで気温が上がっております。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地選定をめぐり、国から文献調査の申し入れを受けていた茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は昨日、調査を受け入れる意向を表明しました。文献調査が行われるのは全国5例目で、本州では初めてです。鈴木市長は市役所で昨日記者会見し、出向の結果受け入れることにしましたと述べました。常陸大宮市は8月31日、3段階ある処分地選定過程の第1段階にあたる文献調査の申し入れを国から受けていました。鈴木市長は当初から前向きな姿勢を見せていましたが、風評被害への懸念などの声が市民や市議会から上がったため、国の考え方を確認した上で判断するとしていました。次のニュースです。国土交通省は昨日、土砂と泥水が一体となって氾濫する土砂洪水氾濫に対応したハザードマップを整備する自治体向けの手引きを公表しました。国土交通省は今年の秋にも自治体への説明会を開催します。土砂洪水氾濫は土砂が堆積するなどして川の流れをせき止めて起こります。おととし2024年の能登半島豪雨などで被害が相次いでいますが、従来のハザードマップでは考慮されていませんでした。手引きでは対象の河川を上流の流域面積がおよそ20平方キロ以下や、上流の山地面積がおよそ 80% 以上などと設定しています。国土交通省は今年度中にも自治体が最小河川を抽出するための方法などを文書でまとめる方針です。おしまいのニュースです。特殊詐欺の被害金を迅速に追跡するため、警察庁は昨日、送金記録のオンライン照会に関する協定を新たにネット銀行など11行と結びました。すでに大手9行と協定を結んでおり、今月から合わせて20行に拡大されます。協定は警察から銀行への照会文書の郵送などの手間を省き、送金先口座の特定を迅速化するのが狙いです。今回新たにソニー銀行やローソン銀行、青空銀行などと協定を締結しました。犯罪組織は詐欺の被害金を次々に移し替え、マネーロンダリングを繰り返しています。被害回復には送金先の口座の追跡、口座凍結など迅速な措置が重要となります。警察当局では取り組みを始めた6月以降、大手9行に1000件以上の照会を実施しました。被害金を口座から引き出す出し子の摘発につながったケースもあったということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
2: Paloloon Weather Information.